0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er udsigt til, at torsdag kan blive en af årets varmeste dage. Vejrudsigten spår høje temperaturer, og allerede inden middagstid, der kan vi forvente 30 grader flere steder i landet. Det fortæller vejrvært Anders Brandt. Og ud på eftermiddagen, ja, der stiger temperaturen.
2: Og så ud på eftermiddagen, det bliver lidt køligere i Vestjylland, hvor vinden går i vest, men i den øvrige del af landet, der stiger temperaturen fortsat, og så især hen over den vestlige del af Sjælland, og sikkert ned over Lolland og Falster, der kan temperaturen snige sig omkring 33, måske 34 grader varme.
1: Det varme vejr, det falder sammen med flere sportsstævner, der løber af stablen rundt omkring i landet. Blandt andet Generation Handball i Viborg, hvor 2.500 unge mennesker deltager. Men udsigten til plus 30 grader, den giver ikke direktør Jens Steffensen sved på panden.
3: Altså, det kan godt være 32 grader gør, men ikke negativ sved på panden. Jeg er i princippet bare glad for, at det er godt vejr, og at det ikke regner.
1: Det er nemlig noget andet, når harpiks og halvgulv er skiftet ud med græsplæner og gummisko.
3: Altså, vi har jo en del udendørs håndbold, og vi har en eventplads og parade og alt muligt andet, som foregår udenfor. Og der er det alt andet lige sjovere, at det foregår i solskin.
1: AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde stort, hvis man skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid. I den afgørende straffesparkskonkurrence, der stod kantspilleren Tobias Beck over for det afgørende spark, som han sendte sikkert i kassen. 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige, og en af dem, det var formand for AGF Fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
4: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan, og det var jo lidt svært at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan for AGF. Som modsvar til de iranske angreb på amerikanske militærbaser i går i Mellemøsten, så har USA i nat indledt angreb som et direkte modsvar. Det skriver det amerikanske militær på X. Donald Trump han lufter allerede i aftes tanker om det amerikanske modsvar. Så er det vores tur. Vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt, sagde han til journalister i Det Hvide Hus. Gårdsdagens angreb kom ellers efter flere dages pause, hvor man ifølge Trump gav forhandlingerne en ny chance. Iran afviste allerede mandag, at nye forhandlinger havde fundet sted. Ja, som sagt, så bliver det varmt torsdag. Temperaturen de ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt, ja, der kan det blive lidt varmere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og sydøst.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Turisterne vælter ind på vestkysten, og i den gamle fiskerby Thyborøn, der nyder de også godt af de mange gæster. Men selvom turisterne de spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet det ligger lidt længere ned langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andet ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhus på Lemvigegnen lidt længere op ad vestkysten.
2: Vi hører, at flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere, mener borgmester Jens Lønberg, men...
3: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være, fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren den er København, og lige efter kommer to vestjyske kommuner, Varde og Ringkøbing Skjern. Manden, der overfaldt forfatteren Salman Rushdie under en forelæsning i 2022, er onsdag blevet dømt for terrorisme af en domstol i USA. 28-årige Hadi Matar gik under angreb Rushdie med en kniv, og Rushdie fik skader på de indre organer og mistede sit ene øje på grund af angrebet. Matar afsonede allerede en dom for drabsforsøg på Rushdie, der har levet under stort sikkerhedsopbud, siden han skrev bogen De Sataniske Vers i 1988, hvor han skildrer en fiktiv udgave af profeten Mohammed. Ayatollah Khomeini i Iran udsatte dengang en fatwa mod Salman Rushdie, hvor han opfordrede muslimer til at slå forfatteren ihjel. De føderale anklager mener, at Hadi Matar var motiveret af netop den fatwa. På trods af et ønske fra den amerikanske præsident Donald Trump, så valgte den amerikanske centralbank at fastholde renten i intervallet 3,5 og 3,75 onsdag. Der har for nylig været udskiftning på chefposten, og den Trump-støttede Kevin Warsh har sat sig i chefstolen. Og præsidenten han støtter stadig Warsh, selvom han ikke efterlevede hans ønske. Han er en genial fyr. Jeg ved, at han vil elske at få lavere renter, men han har en bestyrelse, og det er en politisk bestyrelse, og de vil holde renterne oppe, sagde Trump onsdag aften. Herhjemme forventes det, at renteudmeldingen fra USA vil føre til lidt lavere renter for mange danskere, der har et lån. Torsdag er tørt med en del sol, men ud på eftermiddagen mod syd mere skyde. Temperaturerne de ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt kan det endda blive lidt varmere.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Som modsvar til de iranske angreb på amerikanske militærbaser i går i Mellemøsten, har USA i nat indledt angreb som et direkte modsvar. Det skriver det amerikanske militær på X. Donald Trump han luftede allerede i aftes tanker om et amerikansk modsvar på de iranske angreb. Så er det vores tur, vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt, sagde han til journalister i Det Hvide Hus. Gårdsdagens angreb kom ellers efter flere dages pause, hvor man ifølge Trump gav forhandlingerne en ny chance. Iran afviste dog allerede i mandags, at nye forhandlinger havde fundet sted. AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde stort over polakkerne, hvis man skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid. I straffesparkskonkurrencen stod kantspilleren Tobias Beck over for det afgørende spark, som han sendte sikkert i kassen. 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige, og en af dem det var formand for AGF Fanklub Aarhus, Jakob Emil Bejke.
2: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan, og det var jo lidt svært at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: Lech Poznan var ikke uden chancer i kampen, og formanden erkender også, at heldet var på AGF's side onsdag aften.
2: Jeg synes, at AGF de kom ud, og de spillede aggressivt fra start af. Og det udløste endte med at give 4 mål. Der var måske lidt held med, at vi vist nok kun havde 4 chancer og scorede på alle 4. Men i sidste ende, så handler det om at score flest mål, og det var det, vi har gjort sammenlagt nu.
1: I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan. Og vi bliver ved fodbolden, for det internationale fodboldforbund FIFAs planer om at etablere et kommercielt selskab, der skal øge indtjeningen til forbundets turneringer og sælge aktier for over 27 milliarder kroner til eksterne investorer, får hård medfart fra fodboldverdenen. Blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der har indkaldt sine medlemmer til et hastemøde, og det kommer Dansk Boldspilunion til at deltage i, bekræfter de over for DR. Og ifølge DBU-direktør Erik Brygger Rasmussen, så tager man FIFA-planerne alvorligt. På linje med UEFA, så tager DBU det her meget alvorligt. Der er tale om et forslag, som vi kun har læst om i medierne, men med potentielt meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold, siger han. Torsdag tørt med en del sol, men ud på eftermiddagen mod syd lidt mere skyet. Temperaturerne ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt kan det endda blive lidt varmere. Vejret slår om sidst på dagen i den sydøstlige del af landet, hvor det blæser op, og der kan komme byer med både torden og med havl.
0: Du lytter
3: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun Frankrig og Spanien, der kæmper med naturbrande. Også Tyrkiet, Portugal, Grækenland og Grækenland oplever flere steder store naturbrande. På den græske ø Kreta omkom to brandfolk i går i forsøget på at slukke en større skovbrand. Også på øen Lesbos kæmper mange brandfolk med at inddæmme naturbrandene. Og her er norske Knut Harenfallen, en af de turister, der har oplevet branden på tæt hold. Han er på bryllupsrejse på Lesbos, hvor 74 danske feriegæster og 224 norske og svenske gæster i går blev evakueret på grund af en naturbrand ved byen Plomari. Knut Harenfallen opholdt sig lidt uden for byen og blev derfor ikke selv evakueret. Han kunne se flammerne på afstand, da vi talte med ham i går aftes.
2: Ja, vi står utenfor Plomari på Lesbos her, og der ser vi flammene slår opp, og her har det vært skogbrand siden to tiden i dag.
1: Vi står udenfor på Mari, og der ser vi flammerne slå op. Der har været brænde siden kl. 14. De stoppede med at prøve at slukke branden med helikopter, fordi der er for mørkt. Men nu er blæsten taget til, og det har fået flammerne til at blive større, siger han. Da vi talte med Knut Harenfallen omkring kl. 9 i går aftes, afventede han stadig information om han skulle evakueres eller ej.
2: Det har været lidt information egentlig. Der har været meget lidt information egentlig.
1: Der har været nogle sms'er om, at vi skulle afvente. Nogle hoteller, som ligger nærmere ved Plomari centrum, er blevet evakueret til stranden ved siden af os på grund af alt for meget røg, fortæller han. De danske, svenske og norske turister, som var tættere på byen, blev evakueret til en strand, som man siger, i nærheden, men senere på aftenen fik de så lov til at vende tilbage til deres hoteller og fortsætte ferien. USA har bombet Iran heftigt i nat. Over 40 mål, der tilhører Irans revolutionsgarde, er blevet ramt. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene sker som svar på en række iranske angreb på amerikanske soldater i Mellemøsten, lyder det fra CENTCOM. Blandt de ramte mål i Iran er militære kommandocentre samt missil- og dronefaciliteter. Det fremgår ikke, om der er nogen til skadekommende. Og de turister, der fravælger sommerferier sydpå, som vi hørte før, hvor der er mange skovbrande, ja, de tager i stigende grad vestpå, nemlig til den danske vestkyst, hvor man oplever, at turisterne de vælter ind. I den gamle fiskerby Tyboron nyder de også godt af de mange gæster, men selvom turisterne spytter godt i kassen, ja, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet ligger længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andre ejendomsmaler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvigegnen, lidt længere oppe af vestkysten.
3: Vi hører, at flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder at sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere turister, mener borgmesteren Jens Lønberg, men, siger han.
4: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten. I det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner, topscoren og København, og lige efter kommer to vestjyske kommuner, nemlig Varde og Ringkøbing Skjern. AGF leverede i aftes et comeback af de helt store. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde med tre overskydende mål, bare for at få kampen ud i overtid og eventuelt straffespark, hvis de vige fra Aarhus altså skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og missionen, ja, den lykkedes. 3-0 efter ordinær spilletid, 4-1 efter den forlængede spilletid gjorde så, at der skulle straffespark til for at afgøre kampen. I straffesparkskonkurrencen stod kantspiller Tobias Bæk for det afgørende spark, som sendte AGF videre til næste runde. Omkring 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. En af dem, det var formanden for AGF-fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
5: Jeg synes, at AGF de kom ud, og de spillede aggressivt fra start af. Og det udløste endte med at give fire mål. Der var måske lidt held med, at vi vidste nok kun havde fire chancer og scorede på alle fire. Men i sidste ende, så handler det om at score flest mål, og det var det, vi har gjort sammenlagt nu.
1: Ja, det skal de prøve at gøre igen. Næste runde venter Sabah Baku fra Azerbaijan. Der bliver skruet op for varmen i dag med temperaturer helt op mellem 25 og 31 graders varme og så masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen igen for til 4 timers torsdag morgenradio direkte fra P4 Bornholm.
2: Det er live, live, live.
1: Denne morgen er det Eben Mortensen og Kjell Olsen, der passer på tingene.
2: Og vi disker op med en masse musik.
1: Ja.
2: Det er som vi plejer.
1: Yes.
2: Regionale nyheder er også noget af det, som plejer at være på programmet.
1: Ja.
2: Og inden klokken, den ringer 10.
1: Ja.
2: Så har vi altså også været omkring motion i det fri. Og det rimede.
1: Det er rigtigt.
2: For snor Danmark rundt.
1: Det skriver du simpelthen pervers.
2: På snor Danmark rundt og en status på den bornholmske turisme skal vi også forbi.
1: Uha.
2: Du lod mig ikke rime færdig.
1: Ja, forbi, ja.
2: Tak.
1: Flot, Iben. Jeg synes, at det er mange ting, vi skal nu engang klokken bliver til. Men jeg tror, det bliver godt, så godmorgen og velkommen til jer.

0: Her vil jeg bringe en afsløring. Det vil vi tage til her, det var Benjamin Hav og Portugal.
1: Nå.
0: Hvis man var i tvivl om det. Den svinger nu godt. Jeg bliver sådan helt morgenfrisk at høre den, faktisk.
1: Jeg synes også, den gør det ganske godt her på radioen.
0: Jeps.
1: Nå, en tur ind i nyhedernes verden omkring noget af det, der er sket, mens vi har lavet såret, ikke?
0: Ja, jeg er rede.
1: Du er klar?
0: Yes, my boys.
1: Jeg starter et lidt ærgerligt sted, kan man sige.
0: Ja.
1: For 74 danske turister på den græske ø Lesbos er altså tidligere i dag blevet evakueret på grund af skovbrand nær feriebyen Plomari.
0: Nå.
1: Yes.
0: Det er snart over alt det der med de der skovbrande der, synes
1: jeg. Det er helt vildt. Ja. Helt vildt, og også sindssygt at tænke på.
0: Hvor tager de dem hen så?
1: Jamen til en nærliggende strand, mens brandvæsenet de altså arbejder med at få kontrol over flammerne. Men situationen siden den er blevet forbedret, og turisterne har nu fået lov at vende tilbage til deres hotel. Det oplyser produktchef hos Apollo Rejse.
0: Nå, ja.
1: Vi har et book til det her.
0: Ja.
1: Yes. Han fortæller, at rejseselskabet fortsat følger situationen tæt sammen med de lokale myndigheder og deres eget personale på øen, og de altså er klar til at handle, hvis der kommer en udvikling i den her brand.
0: Ja.
1: Det er uklart, hvor tæt de her flammer har været på hotellerne. Men gæsterne kunne altså se røgen fra området. Og også 224 norske og svenske turister er blevet evakueret tidligere. Men de er nu ligesom de danske vendt tilbage til deres hoteller.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ja, men så tænder jeg helt dænget. En utrolig trist ting, man hører om med hjemme mellem rum, som oftest fra USA, det er jo den her med skoleskyderier.
1: Ja, det er ikke en fed rekord. Men
0: det kan godt være svært for os nordboere helt at forstå, hvad folk skal male i det våben, men det er helt enkelt.
1: Ja, lidt.
0: Men nu har man gjort det, at de tre amerikanske delstater, Colorado, Florida og Georgia, der har man nu indkøbt droner.
1: Droner?
0: Ja, det er det, der kan fløje af det.
1: Ja.
0: Som hurtigt kan starte en eftersøgning og stoppe en aktiv skoleskyder. Man har lige frem en titel på de mennesker, der gør sådan. De her dronerne, de er udstyret med peberspray. Stærkt blinkende lys og sirener. Og så kan de faktisk fløje i den skolernes gange med hastigheder på op til 80 km i timen.
1: Hold da op.
0: Ja, og som en sidste udvej, så kan man også vælge. Og så simpelthen, forestil dig nu, der står en eller anden idiot med et våben.
1: Ja.
0: Så kan man sidde og fløje den lige ind i skallen på ham.
1: Ja,
0: det lyder jo effektivt, faktisk.
1: Ja, men bare, at man er kommet dertil.
0: Ja, det er så til gengæld forfærdeligt mærkeligt.
1: Det er mere det, ikke? Altså sådan.
0: Og der skal så altså sidde en anden mennesker i et hovedkvarter i Texas, som skal styre de her droner.
1: Okay.
0: Det er sådan en dronepilot, der hedder det. Og det er Mithril Defenses hovedkvarter i Austin. Og sådan er det.
1: Det er de klar til at tage i brug, simpelthen.
0: Ja. Og de her droner bliver opbevaret i sådan en sikret bokse på skolerne. Og så kan man trykke på en knap, så er de simpelthen ude af det her fløje.
1: Ja. Og det er jo noget, der er steget markant.
0: Ja.
1: Det der med de der skrækkelige skoleskyderier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det, i 2023 var der faktisk hele, hold nu fast, den torsdag morgen, 352 hændelser, som det hedder.
1: Det er en om dagen næsten, ikke?
0: Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Men,
1: man kunne jo kigge lidt indad også og tænke, kan vide, hvordan vi er kommet hertil?
0: Det kunne man sagtens.
1: Men
0: der er et eller andet sted, filmene knækkede jo i hvert fald.
1: Somewhere on the way.
0: Yes. Men det var bare de to muntre ting, vi havde valgt den her morgen.
1: Ja, du kan læse meget mere inde på DR.dk, hvor du simpelthen får dit nyhedsfix.
0: Og nu kan du få en sang om kærlighed. Der har vi brug for. See.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Det her er Depeche Mode og Personal Jesus. 3,5 minutter til klokken bliver halv.
1: Og så kan vi lige noget sødt inden da.
0: Ja.
1: Maroon 5 leverer sugar.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: 47 turistovernatninger per bornholmer. Så mange var der sidste år, og det er altså en stigning på 21% fra 2017. Og mens det stigende antal turister i mange af landets kystkommuner vækker begejstring flere steder, så er det heller ikke helt uden konsekvenser. For de vestjyske kommuner, der har set samme vækst som Bornholm, der melder man blandt andet om større affolkning af fastboende og risiko for autenticitetstab, når de lokale rykker ud og turisterne rykker ind. Men spørger man Simon Lambrecht, der er leder af analyse hos Destination Bornholm, så skal vi dog ikke være alt for bekymrede over udviklingen her på øen.
3: På Bornholm, der har vi haft gæster i, og turister i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det er en god del af vores måde at være på og leve på, at der er gæster. Så det ser jeg overhovedet ikke nogen risiko for.
2: Den lange bornholmske turismetradition er derfor også en del af det, som turisterne køber ind på. Vi har nemlig noget helt særligt herover, siger Simon Lambrecht.
3: Lige præcis den blanding af turister og lokale, som der er på Bornholm, det er den autenticitet, som Bornholm har budt på i rigtig, rigtig mange år, og som er en del af den forventning, som turisterne, når de kommer til Bornholm, at de har til det produkt, de møder, når de er herovre.

0: Sidste år var der lige over 1,8 millioner turistovernatninger på Bornholm.
1: Løb, lav styrketræning og slå ørerne ud og blive klogere på Gudhjembys historie. Og gentag det 6 gange. Nogenlunde sådan lyder opskriften på ny aktivitet denne sommer, Gudhjem Grit. Der er et par lokale lærerkolleger og løbemakere, som står bag aktiviteten, Gina Danneberg Andersen og Sara Dalgaard. Sidstnævnte sagde sådan her om, hvordan ideen opstod.
2: Vi dyrker selv en del motion til daglig, og kunne egentlig også godt tænke os at udvikle noget, hvor man kan blive ved med at vedligeholde den, sin form, når man er på ferie, og samtidig få noget styrketræning, og så også få en hel del lokal fortælling om Gudhjem og Melsted, imens man dyrker sin motion og løber en lille tur.
1: Så Dalgaard havde gerne set flere deltagere på sommerens tur, men jeg tænker af, at det måske kan slås mere på tromme for den nye aktivitet, og så kræver den af en vis grundform, hvis man skal kunne følge med.
2: Man skal i hvert fald være lidt vant til at løbe. Den ene tur kan godt være lidt hård, men hvis man godt kan lide det, så er det en super fed måde at opleve byen på. Vi har jo de her stop og de her pauser, hvor man sagtens kan slappe lidt af og være med igen. Men at man er bare en lille bitte smule løbeform, det vil være optimalt.
1: Man kan tjekke, hvornår den næste Gudhjem Grit tør finder sted, Inge på Facebook.
0: En tør og solrig torsdag med temperaturer mellem 23 og 28 graders varme. Lokalt kan der komme op til 30 graders varme og en svag til jævn vind omkring sydvest. Øst.

0: Scarlett Pleasure og Limbo, 6 minutter over 6:30.
1: Jeg fejrede jo det gode vejr i går med at gå en tur i biografen.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, godt.
0: Jo, det er jo tjeligt.
1: Men der så jeg jo en mastodontfilm af en anden verden.
0: Ja.
1: Odysseen.
0: Nå, og så er vi i gang i Grækenland.
1: Ja. Ja, det er der jo nogen, der tror.
0: Okay.
1: Men der er faktisk noget om, at Odysseus faktisk var fynbo.
0: Ah.
1: Oh.
0: Nå, du vil uddybe hvad mere, eller hvad?
1: Ja, lige efter et stykke musik.
0: Okay. Det her, det er så Olivia Rodrigo, som i virkeligheden er fra Falster. Og nummeret hedder Drop Dead.

0: Klokken er blevet 20 minutter i 7.
1: Du har jo hørt.
0: Ja.
1: Om Odysseus.
0: Ja.
1: Der skal vi helt tilbage til oldtidskundskab.
0: Ja, ja, og det gamle Grækenland og alt det der, ja.
1: Exakt, det var.
0: Ja.
1: Den store slåede helt i Odysseen.
0: Ja, absolut.
1: Som historien nu hedder. Ja. Som grækerne i flere tusind år har kunne blære sig med.
0: Ja.
1: Er jo deres.
0: Ja.
1: Og alt det der andet noget.
0: Ja.
1: Med den græske.
0: Jeg er med.
1: Antikke tid. Ja. Du ved, ikke?
0: Jo.
1: Først tager han afsted. Og så tæver han en hulens masse mennesker i Troja.
0: Ja.
1: Den trojanske krig. Og så bruger han en til 20 år på så at vende hjem til sin kone.
0: Ja.
1: Penelope. Eller Penelope.
0: Det må man selv om.
1: Så har vi ligesom sat scenen, ikke?
0: Jo, jeg er klar.
1: Men hvad nu hvis?
0: Hvis.
1: Er du Odysseus faktisk var fynbo?
0: Ah.
1: Og alle de her vilde historier i Odysseen slet ikke fandt sted dernede omkring Middelhavsområdet i Grækenland. Men i de nordiske have.
0: Ach.
1: Ja, nu kan jeg godt se, der hopper du af.
0: Ja.
1: Men det er faktisk lige præcis den teori, man kan høre om i podcasten Den Nordiske Odyssé. Det er lyd.
2: Det der, det er jo min kano fra Brasilien, ikke? Ja. Og det er så Odysseus himself.
3: Det lyder næsten for godt til at være sandt. Det største litterære værk i verden.
2: Og så siger jeg altid til turisterne, at de kan få et kys af en vaskeægte søuld, og det koster 50 kroner.
3: Urfortællingen over alle urfortællinger. Skulle den være foregået i snollede Danmark? Middelfart i stedet for Middelhav?
2: De er helt vilde. Vil du ikke også gerne kysse Odysseus?
3: Men jo, den er god nok. Og det er ikke engang en dansker, der siger det, men en italiener.
1: Ja.
0: Okay.
1: Italieneren hedder Felice Vinci.
0: Ja.
1: Og han har i flere år påstået, at Odysseus hjemstavn Ithaka i virkeligheden er Lyø. I det sydfynske øhav.
0: Ach.
1: Hold nu op. Vær nu lidt med.
0: Ja.
1: Ikke? Okay. Så jeg vil virkelig anbefale dig at følge Odysseus nordiske fodspor i podcasten Den Nordiske Odyssé, som du som sagt kan finde inde i DR Lyd.
0: Måske var han faktisk fra Klemsker. Og så var han flyttet til Fyn. Han har fået arbejde på Fyn.
1: Men der skal man jo også sejle ind.
0: Yes.
1: Og det var han jo god til.
0: Ja. Yeah.
1: Og ikke, hvis du ikke kan få nok, selvfølgelig, af Odysseen, så kan du ligesom mig gå ind og se filmen.
0: Ja.
1: Christopher Nolans nye film, The Odyssey.
0: Og det vil godt.
1: Der er også en genstart-episode i øvrigt, hvis du simpelthen skal sådan Odysseen-maxe derude. Den hedder Myten om Odysseus.
0: Ja.
1: Og her har Anna Ingrids besøg af podcastvært og ekspert i myter, Sofus Helle.
0: Nå, Sofus Helle, ja. Og det er jo en gammel historie. To er altid sådan nogle gammel, men stadig uhyggeligt aktuel. Og der kan man så høre, hvorfor i de her lyd, tænker jeg.
1: Der er mange gode ting, man kan... Altså. Ja, så ja, ind
0: den
1: og...
0: Den der med fyn, den, altså, det, jeg tror den det helt, altså.
1: Hvorfor ikke?
0: Ej,
1: det er da meget federe, hvis han er fra Danmark.
0: Nå.
1: Nå, okay. Ind og Odyssé Maxe inde i DR Lyd.
0: Ja, simpelthen. Og her kommer Lasse Skriver med Everyday Life.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du kan sleep in Berlin. Her er det Nordstrøm og Berlin, og klokken er blevet 10:07. Og det betyder jo, sædværende tro, at vi skal have sat gang i vores nysgerrige sms. Og hvad er vi nysgerrige på i dag, Iben?
1: Jo, vi har jo lige hørt, at Bornholm er et sted, som mange bliver ved med at vende tilbage til.
0: Nå, turisme, ja.
1: Yes.
0: Ja.
1: Sidste år, 1,8 millioner turistovernatninger her på øen.
0: Det er mange, er du?
1: Mange gæster kommer jo altså igen og igen.
0: Ja, og en gang mere. Og gjort det, og er nær sat i 100 år, ja.
1: Lige præcis. Og de ved lige præcis, hvor de skal spise deres is og bade og se solnedgangen. Alt det der.
0: Ja.
1: Og der må da, ja, som sagt, uden tvivl være en del genganger blandt.
0: Ja. Okay. Det tænker jeg også. Der er jo nørnelejer det samme sommerhus hver eneste år.
1: Ja.
0: Every year they are renting the same sommerhouse. Som vi sagde.
1: På tysk og på engelsk og den alle sammen.
0: Nej, men ja, det er vores musiksangquiz, der hvor vi oversætter ting længere. Gud, ingen hjernen på mig.
1: Ja.
0: Nå, og derfor så har vi tænkt, at det samme kan jeg jo godt sige for os Bornholmere, og så dem, der er på besøg herovre som turister, at man også har et andet sted, hvor man tager tilbage til.
1: Ja.
0: Altså, der er jo folk, der skal til Skagen.
1: Absolut, hver eneste år, og sådan bliver det bare.
0: Sidder jeg og drikker halvlunken rosé til alt for høj pris.
1: Mhm, fordi det er livet.
0: Det er livet. Bum.
1: Det kan også være, at man simpelthen har en eller anden campingplads.
0: Ja.
1: Som er sådan nærmest et andet hjem for en.
0: Det tror jeg på.
1: Og det er jo nemlig det, vi er nysgerrige på i dag. Om der er et sted for dig, som du bare bliver ved med at vende tilbage til.
0: Nu hørte vi der om Lesbos her tidligere i morges, og skovbrænde, det samme med Jossagjellene på Krita. Der er jo græske øer, hvor folk de tager hen år efter år efter år. En to gange imod.
1: Ja, fordi det simpelthen er deres andet hjem eller deres sted. Man behøver heller ikke at have et lige så sådan tæt forhold. Det kan bare være måske et land eller et område, man godt kan lide at komme i og vende tilbage til, fordi det er ligesom man gerne vil have det.
0: Ja, og der fisker vi efter din kommentar.
1: Ja, for det kan også godt være, at det slet ikke er en ferieklassiker.
0: Ja, det kan
1: men
0: være
1: et lille sted, som kun du kender.
0: Så det er næsten et hemmeligt sted.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan det også godt være.
0: Så fat din mobiltelefon. Skriv til os på 1212. Start med at skrive BH og et mellemrum. Og hvilken destination bliver du ved med at vende tilbage til? Og hvorfor?
1: Det kan være Danmark, det kan være ind udland, det hele, øer, fastland. Vi tager imod det hele, og det bliver lidt sjovere, hvis vi får noget at lege med.
0: Det er fuldstændig korrekt, Iben. Der er åbent en backen 1212, BH og mellemrum. Din kommentar, gerne lige en afsender på, så vi ved, hvem der skriver til os.
1: Vi er så glade.
0: Det bliver vi afforværet sikken, hvis vi kan lide sol og værme.
1: Det er nemlig, hvad der er på menuen.
0: Tårt og soligt. 23-28 grader. Lokalt op omkring 30 grader. Og så barnsværk til hjemvink. Det bliver varmt. Lad os bare sige det. Og ja, efter den nat, samme skøver. I nat kan det efterhånden komme lidt skø, og der kan også komme en bygge lige bløde det hele op. Det gør det grunden ingenting, tænker jeg.
1: Nej.
0: Men altså, sommer i dag. Så er det sagt.
1: Så er det sagt.
0: Og nu er der musik.
1: Sienna Spyro, Material Lover.

Om 4 minutter er der radioavis. En af overskrifterne lyder, at naturbrande er her over mange steder i Europa, blandt andet på flere græske ferieøer. Radioavisen har snakket med nærende de turister, der her til morgen tager mod de ramte områder. Altså mere radioavisen efter ved at lytte til den her. Ja, du har ret. Du har fundet en mavebæltetaske.

0: Klokken er 7.
1: Mens brandfolk kæmper mod naturbrande i Sydeuropa, ja, så pakker flere fortsat ferietøjet og flyver ned til de flammehavede lande. Og det er ikke bare i Frankrig og Spanien, at røgen tårner sig mod himlen. Tyrkiet, Portugal og Grækenland oplever også store naturbrande. På den græske ø Kreta, der omkom to brandfolk i går i forsøget på at slukke en større skovbrand. Og her til morgen, der mødte vi svenske Christine Strøm, der er på vej fra Københavns Lufthavn til netop Kreta. Og hun var faktisk slet ikke klar over, at situationen er alvorlig i Grækenland.
2: Jamen, jeg vidste ikke, at det var så. Jeg vidste, at det var brænder i Spanien og Frankrike, men ikke, at det var på Kreta. Okay.
3: Hvad tænker du så om det nu i forhold til at skulle afsted?
2: Man bliver urolig, og man tænker på dem, som bor der. Ja, vi får vel se. Men jeg kommer jo åke, for nu har jeg jo tjekket ind.
1: Ja, så selvom hun er urolig, tager hun afsted, for nu er hun jo tjekket ind, som Christine Strøm siger her. Her til morgen er to fly lettet fra Københavns Lufthavn med retning mod Kreta. Der var 169 passagerer på hver, og de lander i Chania Lufthavn omkring 100 km kørsel fra der, hvor skovbrændene brød ud i går. Mathias Kjær Sivaldsson, der er områdets ansvarlig for rejser hos forsikringsselskabet Almindelig Brand, siger, at turisterne ikke kan forvente sådan en ferie, hvor mobilen skal ligge slukket i kufferten.
4: Altid holde sig opdateret via sit rejseselskab eller de myndigheder til det berørte område, man nu rejser hen, hvordan skovbrande er opstået og hvor de haver hen i landet. Det er meget lokalt, de er, og mange af dem bliver faktisk lukket relativt hurtigt. Så derfor altid holde sig opdateret hos det område, du nu skal rejse hen igen. Og er du i tvivl, så ring til det lokale forsikringsselskab.
1: Mens indbyggerne bliver færre, så bliver turisterne kun flere langs den danske vestkyst. Og selvom det skaber både arbejdspladser og skattekroner, så kan det også presse autenticiteten og det lokale særkende. Det oplever blandt andre Niels Brygger. Han købte for nylig sommerhus nær den gamle fiskerby Tiberon, selvom det egentlig ikke var familiens første prioritet.
5: Hvide Sande og Sønderjylland ligger tæt på Holstebro, hvor vi bor. Men det er både blevet for dyrt, og så er det blevet simpelthen det er blevet for overrendt. Der er for mange mennesker. Så derfor så valgte vi, at det skulle være herude, vi skulle have et hus.
1: I Søndervigs hjemkommune Ringkøbing Skjern er de på 5 år gået fra 4 til 5 millioner årlige turistovernatninger. De mange turister sender blandt andet kommunens detailhandel ind på en førsteplads over største vækst i landet. Men samtidig ser hver sjette borger i en rundspørge fra VisitDenmark, siger hver sjette borger i en rundspørge, at andelen af turister i området er blevet for høj. Turismen den er vigtig, men det er tid til temposkift, siger borgmester i Ringkøbing Skjern Lone Andersen.
6: Det er jo gået meget stærkt de senere år, så stærkt kommer det ikke til gå de næste år. Vi skal finde en balance imellem benyttelse og beskyttelse. Og både ja, for naturen og for de lokale befolkninger og for erhvervene.
1: Ikke kun de klassiske feriebyer får flere gæster. Også en lille kommune som Lemvig nærmer sig 1 million årlige turistovernatninger. Så her bliver lokalplaner og turismestrategi holdt i kort snor, fortæller borgmester Jens Lønberg.
7: Vi ser gerne, at der kommer flere turister, hvis området kan bære det. Men det er noget, vi har øje på konstant, altså også med sommerhusudvikling, med lokalplaner, og hvad er det, vi tror, vi kan bære? For vi skal ikke være en kommune, hvor at turisterne de overskygger.
1: Alene sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på vestkysten, og det er 3,5 millioner mere end i 2017. Med et nederlag på 4-1 i første kamp skulle AGF vinde stort for at komme videre i kvalifikationen til verdens bedste fodboldliga Champions League. Og det gjorde de så. Med en sejr på 3-0 i ordinær spilletid mod polske Lech Poznan fik de presset kampen i forlænget spilletid og til sidst i straffesparkskonkurrence. Det var kantspiller Tobias Beck, der stod med holdet skæbne i sine hænder, da han skulle sparke det afgørende straffespark.
8: Kap den her bold i mål. Tobias Beck går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkelos!
1: Ja, 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. En af dem, det var formanden for AGF Fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
9: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan. Og det var jo lidt svært at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker nu. Nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: Der er dog stadig et stykke vej til Champions League. Næste modstander mod turneringen, det bliver Sabah Baku fra Azerbaijan. Det bliver en rigtig varm dag i dag med masser af sol og tørt vejr, og ser vi på termometret, ja, så kan det komme helt op og vise mellem 25 og 31 grader varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen. Godmorgen, godmorgen, godmorgen, Van Holm.
2: Godmorgen.
1: Her i studiet sidder Iben Mortensen og Kjell Olsen, og det er torsdag morgen. Hvis du vil til høj sol, masser af varme, så bliver det en forrygende dag.
2: Det kan næsten ikke blive bedre, faktisk.
1: Nej, det kan det faktisk ikke.
2: Man har ikke lyst til at tage væk helt. Og måske har man alligevel.
1: Ja, det kan man vel altid have lyst til lige at sige andre ting, end som store tøjrende.
2: Ja, og dog. Der og kan dog. Jo også godt være et sted, man bare godt kan lide at komme og vende tilbage til.
1: Du er derhen endnu, ja.
2: Mm-hmm.
1: Det er rigtigt. Jeg tror jo faktisk, at der er en hel del, det er bare noget, jeg tror, der er ingen belæg for. Jeg tror jo faktisk, at der er en hel del de turister, der kommer til øen, som det der er man job hvert år.
2: Jeg tror, vi har et par genganger rundt omkring.
1: Det tror jeg jo.
2: Heldigvis jo.
1: Ja, ja, da, da.
2: Men vi spørger dig i dag,
1: ja.
2: Simpelthen, om der er et sted i verden eller i Danmark bare, som du simpelthen ikke kan lade være med at vende tilbage til.
1: Ja.
2: Og hvad er så det sted?
1: Vildlys i Ystad.
2: For eksempel?
1: Ja.
2: Det er vel også okay?
1: Fint.
2: Eller hvad det hedder, GK's?
1: Ja, i Ullerid.
2: Ja.
1: Ja, nej, men der er det, vi fisker efter. Netop den der. Hvad er det, der får dig til at vende tilbage til det her, holde din ferie samme sted år efter år, måske flere gange om året? Hvad er det der Jordan her forskel, eller hvad skal vi kalde det? At du ligesom tager, vi skal derhen.
2: Ja, her føler man. Det kan være et land, et område, et ja. By sågar bare.
1: Ja, og vi skal bo i Kalamajor på Mallorca.
2: Fordi...
1: Bum. Det er dejligt.
2: Send en sms ind til nummeret der altså, som det plejer at være, er 1212. Start den besked med BH og et mellemrum.
1: Og så vender vi tilbage til dagen om ikke så længe. Dermed, godmorgen og velkommen.

0: Her er det Darlene, og det hele værd 13 minutter over 7 i klokken blevet, hvor vi lige har tændt op for vores nysgerrige sms.
1: Mm-hmm.
0: Fordi vi ved, at Bornholm er et sted, mange bliver ved med at vende tilbage til. Så langt så godt.
1: Så langt så godt.
0: Sidste år var der over 1,8 millioner turistovernatninger på øen, og altså mange af gæsterne, de kommer igen og igen.
1: Og så ved man lige præcis, hvor man skal tage hen.
0: Ja.
1: Hvor man skal spise sin mad,
0: købe ind,
1: spise sin is, hvilken strand man bedst kan lide.
0: Ja, og vi skal hen i Brygsen, der plejer vi at komme.
1: Lige præcis. Der er det der med, hvad man plejer. Det er lidt det, vi tager hul på i dag.
0: Ja. Så det har først til at tænke, hvilket sted bliver du bare vid med at vende tilbage til, når du skal på ferie? Er det den her lille by i Sydsverige, hvor du bare synes, det er rart at gå rundt?
1: Ja.
0: Så kan du gå en tur ud i skoven, eller du kan et eller andet. Bade det kan også være, eller hvad ved
1: jeg? Ja, det kan være, at du faktisk sidder og lytter med som turist på Bornholm lige nu.
0: Ja, hvorfor tager du grund til Bornholm år efter år? Kunne man også spørge?
1: Det kunne man jo også godt spørge om. Og der er jo også Gardasøen. Der har jo historisk set været mange danskere, der er vendt tilbage til.
0: Jeg har aldrig været det.
1: Nej.
0: Men det, efter sigende, så er det et fantastisk fint sted.
1: Ja.
0: Ja. Det. Og så er der jo de der campingpladsfolk. Der er jo nærmere, der lige frem i færdslæggere på campingpladser. Og ligesom har et mindre sommerhusstavlad op, kan man sige.
1: Nemlig, lige præcis.
0: Men der er jo også familier, som bor andre steder, som skal til den campingplads i Jylland. Eller på Fyn, eller ingen sted. For der plejer vi bare. Og der er råt. Og campingfatter, han er en flink fyr.
1: Nemlig. Og det kender vi, og det er faktisk meget fedt.
0: Ja, det er.
1: Der er jo et eller andet sådan genkendelighedsprincip i, at her ved jeg, at det er godt.
0: Og så er der tryghed, så jo.
1: Ja, det kan man også godt sige.
0: Du ved præcis, hvor toilettet er i, og baderummet og alt.
1: Men det er jo heller ikke nogen dårlige ting, det der.
0: Nej.
1: Det kan også være en stor by, New York for eksempel.
0: Ja.
1: Bare for at sige noget. Der sker jo noget nyt hele tiden.
0: Ja, jeg plejer bare der i weekenden. Nej, det plejer jeg. Men det er rigtigt. Altså, og vi nævnte tidligere, at brugte vi Mallorca som eksempel, som jo i mange, mange år har været et af danskerne absolut foretrukne rejsemål.
1: Ja.
0: Og nærmest bor i samme by, og helst på samme hotel,
1: mm-hmm.
0: og kan de få samme værelsesnummer, så er det godt.
1: Præcis.
0: Det er da også interessant.
1: Det behøver heller ikke at være helt så rutinepræget.
0: Nej,
1: så hvad med dig? Eller måske er det slet ikke nogen sådan ferieklassiker, du tager til, men bare et sted, som du kender, og virkelig bare godt kan lide at vende tilbage til. Du kan faktisk slet ikke lade være.
0: Nej, det er interessant. Hvad med dig, Iben? Har du et sted? Du er Forhus. Det ved vi jo.
1: Ja, det er jeg jo.
0: Ja.
1: Det kan jeg jo ikke komme fra.
0: Og det er et sted, du ligesom sagde, der kan jeg godt leve af hende en gang om året.
1: Ja, jeg føler, at du, der mener du jo ikke Aarhus.
0: Nej.
1: Jeg har været rigtig meget, jeg vil faktisk godt sige London, tror jeg. Jeg har været rigtig meget i London.
0: Ja.
1: Og synes, det er fedt.
0: Det er der mange, der synes.
1: Ja. Det har jeg altså altid haft et eller andet med.
0: Ja.
1: Det var der, jeg godt kunne lide sådan. Og, det er også en eller anden genkendelighed i. Nu kender man metrosystemet, og ved godt, hvad for nogle områder, man synes er spændende og sjove.
0: Ja.
1: Og har faktisk også et par restauranter, man godt kan lide, måske lige at smutte forbi. Hvad med dig, Olsen?
0: Jamen, det er vel ingen det er en offentlig hemmelighed, at jeg er jo ofte i Tyrkiet.
1: Ja,
0: ja,
1: nemlig.
0: Og kan finge rundt i Alanya.
1: Ja, det er jo Alanya.
0: Ja, der kan jeg godt finde vej.
1: Se.
0: Ja, på min cykel.
1: På din cykel, nemlig.
0: Jeg har nemlig et elcykel.
1: I Alanya.
0: Ja, det har jeg.
1: Olsens el, Alanya.
0: Olsens elcykel. Det er genialt.
1: Det er jo nemlig ret genialt. Og der er også et eller andet, der... Hvad er det, der er for dig til?
0: Jeg synes jo, det tror der måske, der er flere af vores lytter, der kunne være med på, at det nærmest gange kan være svært at definere i grunden.
1: Mm.
0: Præcis hvorfor.
1: Ja.
0: Men jeg kan huske en gang for en del år siden, vi stod i receptionen på et hotel fra Olsen og undertagende. Ved serien udstod der en kvinde og ældre dato. Absolut ældre dato. Ja, hun var 83. Det er ældre dato.
1: Det er okay.
0: Og så stod der en dansker, og så sagde hun var jo dansker. Og så sagde han, ja, vi har været her 16 gange, eller et eller andet, sagde han det. Og så hænger 83 år, ja. Så, jeg har været her 53 gange.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Sådan.
0: Så tager okay. Og så fik vi en lang historie om, at det tager sådan cirka 20 minutter. Nej, vi fik en lang historie om at hænge smæring med døfen og Norsing, men hun er nu fortsat med rejse til Alanya.
1: Jamen, tænk nu. Og man behøver jo ikke at have været et sted 53
0: gange. Og det er måske trygheden i den.
1: Det kunne godt ske.
0: At hun ved, når hun tager ned, og hun boede på Hotel Kaja, så ved hun præcis, hvor jeg er henne, hvad skal jeg her, og hvorfor skal jeg det.
1: Og hvad kan jeg godt lide?
0: Og sådan er der for, der er steder i Italien her rundt om.
1: Men man behøver ikke at have kommet det samme sted 53 gange.
0: Nej.
1: Vi skal bare høre, hvilket sted det er, du godt kan lide at vende tilbage til. SMS til 1212, start dit besked med BH og et mellemrum.

0: Vi er i gang med at samle sms'er under temaet, hvor tager du hen og holder ferie, og lægger op til den her, hvorfor tager du samme sted hen, eller er du en af dem, der tager samme sted hen, år efter år. Der er kommet en her, hvor der står Cuba, for gode venner, ideologiernes boksering, støvede og patinerede bygninger, amerikanerbiler, værme og strand og cocktails. Ja, det lyder lidt eksotisk.
1: Det må man sige.
0: Det er en af dem, der er kommet.
1: Der er også en, der ikke tager så langt hjemmefra. Det er Marianne. Det er samme destination hver sommer, nemlig Hasle, hvor hun så også bor. For ja, der er det hele.
0: Ja.
1: Havn, grill, hav, strand, røgeri, badefaciliteter, marina. Det hele.
0: Godmorgen. Jeg ved, hvor bornholmerne ynder at tage hen.
1: Mm.
0: Det er på toilettet. Hold nu op, hvor der pølles i øjeblikket. Jeg finger selv ud. God dag for Palle i pøllebussen. Og så har vi en af dem, som vi snakkede om.
1: Yes, vi elsker at vende tilbage til Bornholm, hvor vi har haft sommerhus i en del år, og hvor vi pt. Er på ferie igen. Vi elsker øen, og jeg har mindst 2 gange per år, og har været her plus 50 gange.
0: Ja.
1: Og så en god sommerdag til alle. Nu sejler de i hvert fald til Christiansø, Ulla fra Næstved.
0: Ja, det lyder af dig. Christiansø i det her vejr, det bliver flot, du. Adressen er 1212, du skriver BH og laver et mellemrum, og så din kommentar. Hvor tager du hen på ferie? Er du en af dem, der tager samme sted hen år efter år? Så lad os høre din historie.
1: Nu skal vi høre Passenger fra Alex Warren.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde der.
2: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
1: Magisk.
2: Er du okay?
1: Det, jeg tror bare, jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt og bare lukker sammen.
3: Se, at par kan brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Whatever.
1: Kaigo, eller Kygo fra Norge.
0: Ja.
1: Jo. Og det kan jo være et sted, mange danskere tager tilbage til.
0: Det tror jeg, du har ret
1: i. For at holde noget ferie, gå i fjellene, sejle lidt rundt måske.
0: Ja, det tror du har ret.
1: Spise noget, det ved jeg ikke, lam.
0: For i kål.
1: Nå ja, det er det, jeg faktisk ville sige.
0: Ja.
1: Du er fuldstændig ret. Vi spørger nemlig inde på sms'en i dag om, hvilket sted i verden, det må også godt være Danmark selvfølgelig, som du bare ikke kan lade være med at vende tilbage til. Et sted, du har været flere gange og tænker, det vækker altså et eller andet i mig.
0: Og det er som så vanligt 12-12. Skriv BH, lav mellemrum og så din kommentar.
1: Regionale nyheder lige efter dig dog, og thank you.

0: Med musikken klokken ved halv 8.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Cykelløbet på Snor Danmark Rundt blev i går skudt i gang med en etape, der både startede og sluttede i Aalborg. Og til start, der stillede det bornholmske cykelhold BHSPL Beton Bornholm, som var med i næsten alle angreb og udbrud fra etappens start. Og det var der god grund til, fortalte chef for Bornholmerholdet Christian Kofod Juel Andreasen lige inden starten i går.
3: Jamen, vi vil gerne ud og vise flaget frem og vise, at vi er her, og vi mener det. Vi vil gerne se, om vi kan ramme et par morgenudbrud nogle af dagene og komme ud og få lidt tv-tid.
2: PostNord Danmark Rundt er det største løb, som Bornholmerholdet kan køre, og derfor vil de også gerne vise sig frem ved for eksempel at få bakketrøjen ved en etape, fortæller chef Christian Kofod Juel Andreasen.
3: Vi vil gerne have en mand i top 10 i det samme klassement, og så vil vi også gerne vise os frem på flot vis og vise, at vi er. Marco Sander skal også prøve at blande sig lidt på nogle af de etaperesultater, hvor så man kan få nogle gode placeringer til slut.
2: Der er dog mange verdensstjerner til start ved dette års PostNord Danmark Rundt, og derfor mener Christian Kofod Juel Andreasen også, at det kan være svært at opnå noget af det ypperste, nemlig en etapesejr.
3: Det er svært i PostNord Danmark Rundt at vinde en etape, men vi vil gerne blande os i finalerne, og om det så ender med at blive nummer 1 eller 7 eller 4 eller 12, det er nogle gange de moment, der afgør det.
2: Du kan fange anden etape af PostNord Danmark Rundt i dag kl. 13.30 på DR1 og DR TV.
0: Sommerferie er lige med højsæson og turister på Bornholm. Antallet af turister er steget med 21% siden 2017, og nu er der 47 turistovernatninger om året per bornholmer. Om de mange turister gør rigtig godt for hele øen, det sagde Simon Lambrecht, leder og forretningsudvikling, Anne

0: hos Destination Bornholm.
1: Vi gør alt, hvad vi kan for at tiltrække gæster, og vi gør alt, hvad vi kan for at maksimere den oplevelse, som de har på Bornholm, og give dem en rigtig god oplevelse, når de er her, og på den måde bidrager de til kommunekassen i det omfang, der kan lade sig gøre.
0: Når så mange turister rammer Bornholm i juni, juli, august måned, så når vi af makskapaciteten for øen. Derfor ønsker de ved destinationen at udvide tidsrummet, hvor de besøgende kommer, sig, Simon Lambrecht.
1: Det er ikke et mål i sig selv, at der skal komme flere gæster om sommeren. Det er fint, at der gør det, og det er meget naturligt, at der gør det. Men det, vi arbejder aktivt på, det er at udvikle ydersæsonen, skuldersæsonen og lavsæsonen, for at se, om der kan komme nogle flere gæster til Bornholm i den periode.
0: I 2025 var der over 1,8 millioner overnatninger på Bornholm.
2: En tør solrig torsdag i vente med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt op til 30 grader.

0: Medina og siger det ikke. Vi har gang i vores sms under temaet. Har du et sted, du ynder at tage på ferie år efter år, eller besøge jer år efter år? Og der kommer sådan en lille strømme af sms'er. Jeg synes, vi kan tage en.
1: Ja, for nogle gange, så bliver det der sted, man virkelig holder af.
0: Ja.
1: Faktisk et sted, man holder så meget af, at man flytter derhen.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald tilfældet for Pia i Rønne.
0: Okay.
1: Hun skriver nemlig, hej med jer. Jeg har i rigtig mange år kommet til Bornholm på ferie, både forår, sommer, efterår og vinter.
0: Ja.
1: Nu er jeg flyttet hertil. Og så kan jeg opleve hele øen, når som helst og hvor som helst.
0: Det er rigtigt.
1: Det er den, og med udopstegn her, bedste beslutning. Dejlig sommer til jer. Hej fra Pia i Rønne.
0: Tak for den, Pia, og velkommen til Bornholm.
1: Jamen altså.
0: Og der er åbent på 12.12, og en gang imellem stikker vi næser ned i indbakken.
1: Hvilket sted kan du bare ikke lade være med at vende tilbage til? Danmark, verden. Vi er åben for det hele, faktisk.
0: Der er ingen adgangsbegrænsning.
1: Overhovedet ikke. Det eneste, man skal gøre, det er at sende en sms til 12.12 og starte beskeden med BH og et mellemrum.
0: Og nu skal vi have musik med Martin Garrix og Repeat It.

0: Og med Martin Garrix på klokken 20 minutter i 8.
1: I går lød startskuddet til første etape på Snor Danmark Rundt, hvor feltet kørede fra Aalborg til Aalborg. Etappen var lige over 190 km lang og næsten 1200 højdemeter, og i cykelrytterens øjne så betyder det jo gode muligheder for udbrud og angreb fra start.
0: Og her var Bornholmerholdet BHSPL Beton Bornholm med i nærmest hver eneste angreb fra start.
2: Imens der igen bliver forsøgt, og her har vi det noget, der minder om et hul. Team Colorquick, Novo Nordisk og Bornholmholdet, de har slået et rigtig fornuftigt hul. Og så kunne det godt se ud, som om vi har dagens udbrud.
0: Og til at tage etappen ned fra i går, der har vi nu dig med, Christian Kofod Juel Andreasen, chef for cykelholdet BHSPL Beton Bornholm. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
0: Nu er første etape jo altså kørt, og der er fire tilbage. Hvordan synes du, dagen i går var?
3: Jamen, det startede meget godt med, at vi fik en mand med i det afgørende morgenudbrud, som vi havde aftalt, vi skulle. Der var jo ikke noget, der rørte sig overhovedet, uden vi var repræsenteret, så der synes jeg gik meget godt. Og så i anden fase, så kom der vi ind i, hvor der er utrolig mange styrt i cykelløbet. Jeg tror, selv jeg har set en etape i Pastor Danmark Rundt have så mange styrt som i går. Og der var vi jo desværre uheldige at have tre mand nede, som var nede at kysse asfalten en tur. Så hvor Dalen Stampe, som jo ramte udbruddet, han er altså desværre udgået efter i går, da han slog sig rigtig meget. Så, men ja, de andre to, de er okay. Men ja, det var en meget kaotisk etape i går. Vores klassementshåb, Markus Sander, han sad så med frontgruppen hjem og tabte kun 17 sekunder til Fag van Aert. Så det var ganske glimrende. Altså, han håber på en top 10 eller top 10-15 stykker i klassement. Ikke? Så.
0: Altså, noget kaotisk start altså.
3: Ja, det må man sige.
0: Hvad betyder det for et hold, som jeg deltager i PostNord Danmark Rundt?
3: Ja, men det er jo kæmpe stort at være med her. Altså, det er jo det største cykeløb, vi kan køre. Nu skal vi godt nok også køre et stort cykeløb i september, som er næsten lige så stort, men på Danmark Rundt er jo på hjemlig grund, og der er meget interesse for løbet og for holdene, der er med og sådan noget. Ikke? Så det har været en proces for alle vores ryttere, der gerne vil køre det, og først så skal man udtage i det rigtige hold, og så skal vi jo finde, hvad det hedder, og så skal vi så lave det godt, når vi kommer. Ikke? Så det.
0: Og når I så har kørt de næste fire etaper, og vi skal se tilbage på det, hvad vil så have været en succes for jeres hold?
3: Ja, men vi vil gerne køre et rigtig flot løb, hvor man lægger mærke til, at vi er her, hvor man siger, altså når morgenudbruddet kører, så skal vi være med. Det samlede resultat bliver gjort op, så skulle vi gerne have en mand i top 15, top 10 stykker. Altså det er det, vi går efter. Vi har jo ikke nogen Niklas Larsen på holdet i år, som vi havde sidste år, som kan køre på podiet. Det ved vi godt. Der er simpelthen for mange stjerner med i år. Så en top 10'er, det er vi meget tilfredse med.
0: Og nu bliver det jo altså en meget, meget varm dag. Det kan ske at blive faktisk over de 30 grader, der, hvor I skal køre. Hvordan forbereder man sig lige på sådan en varm etape?
3: Ja, vi har jo lavet rigtig meget at drikke, og så laver vi jo det, vi kalder isposer. Hvor vi putter isterninger ned i nylonstrømper, som er klippet til at bunde knude på, som så ligger i frysekasser, og dem får de isposer for rytterne så i nakken, mens de kører. Og det kommer de ned til servicebilen og henter den 3-4 gange i løbet af sådan et løb, der får ligesom at køle kroppen ned, så den ikke bliver overophedet. Og ellers er det jo simpelthen bare at drikke en masse væske, og der er andet kan man ikke gøre.
0: Men I er godt forberedte?
3: Det synes jeg. Så.
0: Christian Kofod Juel Andreasen, chef for altså cykelholdet BHSPL Beton Bornholm. Tak fordi du var med her til morgen. Og jeg ved ikke, hvad siger man i cykelverden? Knæk og bræk, held og lykke. Hvad må man sige?
1: Knæk og bræk, tager vi.
3: Ja, det er orden. Tak skal I have.
1: Og anden etape af PostNord Danmark Rundt kan du funge i der på DR1 og på DR TV fra kl. 13.30. Her skal feltet tøje fra Glyngøer til Skive, hvor Jonas Vingegaard tjekker for babets startstregen. Og så videre til Christoffer og One.

0: show. Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: Her var det så Queen, hvis du er i tvivl om det. Det var nummeret A Kind of Magic. Og så skal vi se, om der er magi i luften. Vi skal i hvert fald videre til vores vejrvært her på P4 Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad har du til Bornholm i dag? Har du noget sommermagi?
1: Ja, det er måske lige før, vi godt kan være i den retning. Det bliver i hvert fald både sol og varme på programmet. Sent i aften kan der komme lidt sådan flere skyer ind, og måske også nogle byer i løbet af natten. Men indtil da, der har vi nærmest sol og blå himmel hele dagen.
0: Yeah.
1: Ja, det er jo skønt.
0: Og så temperaturer til at gå med bare mave.
1: Ja, det er altså lige før. Det bliver altså en sådan 28-30 grader.
2: Whoops.
1: Ja, 30 grader, det er nok sådan længst mod nordvest, vi kan nå den. Det kunne godt være op omkring Ellingsandby, at vi når derop. Men altså en 8-29 grader til langt de fleste. Og så en vind, der sådan er let til jævn fra en sydlig retning her først på dagen. Så det bliver måske meget rart med en lille brise, men jeg tror også roligt, man kan sige, at det godt kunne blive værd til at smide trøjen, Kjeld.
0: Jamen, ved du hvad?
2: Det er jo P4's officielle holdning, så.
0: Sådan er det. Ja. Jamen, du skal have tusind tak, Cecilie, og god dag til dig.
1: I lige måde.

0: Det var melodrama. Hvem er der spiller den, ikke?
1: This is og Theodore.
2: Det er Jonna.
1: Hun får meget dansk.
0: Der er radioavis, når klokken bliver ude, det kan komme som det største chok i verden. For der har der været... Hvad er det i morgen, så der var...
1: 1. august.
0: Har der været radioavis i 100 år?
1: 100 år.
0: Det er længe, du.
1: Mm-hmm.
0: Det er længere, end som jeg er gammel. Trods alt.
1: Længere, end du er gammel.
0: Ja. Frem til radioavisen skal vi lytte til Mariah Carey her med Dream Lover.

0: Mariah Carey, musikken her hver formag i måneden 1993. Den radioavis, du får nu, den er ganske ny. Klokken er ude.
1: Mens flammerne æder sig gennem Sydeuropa, så flyver flere fortsat på sommerferie tæt på de områder, hvor der er naturbrande. Her i DR har vi fortalt om brandene i Frankrig og Spanien, men Tyrkiet, Portugal og Grækenland kæmper også mod ilden. På den græske ø Kreta omkom to brandfolk i går, mens de forsøgte at slukke en større skovbrand. Emma Øsen Deinbæk, du er i Københavns Lufthavn her til morgen. Er der stadig folk, der har lyst til at tage til Kreta her til morgen?
2: Ja, og nogle af dem har ikke engang opdaget, at det brænder. Men der er to fly på vej til Kreta lige nu, her fra Københavns Lufthavn i Kastrup. Det første fly det afgik 6.30, og en time efter der lettede det næste. Så der er over 300 passagerer på vej til Kreta herfra. De lander i lufthavnen Kranja sidst på formiddagen. Det vil sige, at de lander godt 100 km kørsel fra der, hvor brændende haver lige nu. Og jeg nåede lige at fange en af de passagerer, der var på vej til flyet. Hun hedder Christine Strøm, og hun var mildest talt overrasket.
3: Jamen, jeg vidste ikke, at det var så. Jeg vidste, at det var brændt i Spanien og Frankrike, men ikke, at det var på Kreta. Okay.
2: Hvad tænker du så om det nu i forhold til at skulle afsted?
3: Man bliver urolig, og man tænker på dem, som bor der. Ja, vi får vel se. Men jeg kommer jo åke, for nu har jeg jo tjekket ind.
1: Ja, Christina Strøm siger her, at hun altså ikke vidste, at der var brænde på Kreta. Hun sagde, at det gjorde hende urolig, også på vegne af dem, som bor der. Men hun ville tage afsted alligevel, for nu var hun jo tjekket ind. Mens indbyggerne bliver færre, så strømmer turisterne til vestkysten. Og selvom det skaber både arbejdspladser og skattekroner, så frygter nogle indbyggere for den lokale autenticitet og særkende. Hver sjette borger i en rundspørg fra Visit Denmark siger, at andelen af turister i området er blevet alt for høj. Det oplever blandt andre Niels Brøger. Han købte for nylig sommerhus nær den gamle fiskerby Thyborøn, selvom det egentlig ikke var familiens første prioritet.
4: Hvide Sande og Sønderjylland, vi ligger tæt på Holstebro, hvor vi bor. Men det er både blevet for dyrt, og så det er blevet for overrendt. Der er for mange mennesker. Så derfor så valgte vi, at det skulle være herude, vi skulle have et hus.
1: Og Nynne Lieber, du er i Thyborøn her til morgen. Er der så ved at være liv i sommerlandskabet?
5: Ja, solen skinner, og fuglene synger, og jeg har lige set de første turister komme cyklende her forbi med morgenkåber på, og de skulle vist ned til stranden og bade. Og Lars Lyng, du er ejendomsmægler her i byen og sælger sommerhus til folk fra nær og fjern. Mærker du som ejendomsmægler af købere, som Niels Brøger her søger opad, for ligesom at slippe for turister?
6: Ja, vi oplever i hvert fald, at vi har aldrig set så mange kunder komme sydfra op til os, fordi de måske synes, at det er ved at blive lidt crowded nede sydpå. Så vi oplever mange, der starter deres sommerhusjagt sydpå, og så ender op ved os og finder forhåbentlig et sommerhus ved os.
5: Men du fortæller jo også, Lars, at også her i Thyborøn er der mange turister. Altså, kan der komme for mange turister også her?
6: Det kan der helt sikkert, men vi har lidt vej at gå på endnu, så der er vi helt endnu. Men det er da klart, at man skal jo passe på, at det kendetegn, der er ved Thyborøn, det også kan passe ind, selvom vi vil gerne have en masse turister, men som sagt, der er nøje vej endnu, inden vi krydser den linje, synes jeg.
5: Tak skal du have.
1: Og er man på ferie på vestkysten, ja, så har man i den grad en varm dag i vente. Vejrudsigten spår høje temperaturer, og allerede inden middagstid, ja, der kan vi forvente 30 grader varme flere steder i landet. Det fortæller DR-vejrets vejrvært og meteorolog Anders Brandt. Ude på eftermiddagen, ja, der stiger temperaturen til os.
7: Og så ud på eftermiddagen, det bliver lidt køligere i Vestjylland, hvor vinden går i vest, men i den øvrige del af landet, der stiger temperaturen fortsat, og så især hen over den vestlige del af Sjælland, og sikkert ned over Lolland og Falster, der kan temperaturen snige sig omkring 33, måske 34 grader varme.
1: Det varme vejr falder sammen med flere sportsstævner, der løber af stablen, blandt andet Generation Handball i Viborg, hvor 2.500 unge mennesker deltager. Men udsigten til plus 30 grader giver ikke direktør Jens Steffensen sved på panden.
8: Altså, det kan godt være 32 grader gør, men ikke negativ sved på panden. Jeg er i princippet bare glad for, at det er godt vejr og at det ikke regner.
1: Det er nemlig noget andet, når harpex og halvgulv er skiftet ud med græsplæner og gummisko.
8: Altså, vi har en del udendørs håndbold, og vi har en eventplads og parade og alt muligt andet, som foregår udenfor. Og der er det alt andet lige sjovere, at det foregår i solskin.
1: Ja, som sagt, så er der altså skruet op for varmen i dag, hvor der er masser af sol og tørt vejr på programmet. Termometret kommer sådan helt generelt til at vise mellem 25 og 31 grader, som vi også hørte før, lokalt lidt varmere. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Radioavisen, den blev her til morgen sat sammen af Peter Favre Løfald. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen. Godmorgen, Bernalen.
2: Godmorgen.
1: Denne torsdag morgen har Iben Mortensen og Kjell Olsen trukket i træningstøjet. Altså i hvert fald sådan rent radiofonisk.
2: Wow, det lyder stramt, ikke?
1: Jo.
2: Vi skal nemlig en tur til Gudhjem.
1: Ja, det skal
2: eller vi har nogen, der har taget det ud for os.
1: Ja.
2: Fordi der kombinerer man nemlig motion og lokal historie.
1: Okay.
2: Og hvordan det så lige gøres,
1: ja,
2: det finder vi ud af ikke særlig længe. Men det lyder jo smart.
1: Ja, det lyder interessant nok, synes jeg. Så hæng gerne med på turen. Godmorgen, Bornholm.

0: Her er det Søn og Rasmus Sebak, som er gået sammen på sprækker.
1: Jordan der er endnu bedre med en guidet løbetøver i naturen bag om smukke Gudhjem. Vi kombinerer løbetøveren med effektive træningspas og lokalhistorie. Mm. Sådan står der i invitationen til Gudhjem Grit, en ny sommerferieaktivitet for lokale og turister.
0: Men kan man virkelig koncentrere sig om lokalhistoriske anekdoter, imens man hiver efterværet oven på sådan en løbetur? Det satser vi på, at Louise Langeæble, der er vores reporter, kan hjælpe os med at få svar på.
2: Jeg har i hvert fald taget ned til Nørresund havnen her i Gudhjem og har fundet to, der sandsynligvis kan gøre mig klogere, nemlig initiativtagerne bag det her projekt, eller den her idé. Og det er Sara Dalgaard og Jena Daneberg Andersen. Og I har jo fået ideen til at løbe rundt på bakkerne her i Gudhjem, og så kombinere det lige sådan drys lidt med nogle lokalhistoriske facts ovenpå. Hvordan får man den idé?
3: Ja, det er et ret godt spørgsmål. Altså, vi er ret glade for motion, og bruger tiden på at løbe rigtig meget, og tænker, at det må vi kunne udvikle, vi må kunne gøre et eller andet. Og fandt så på, at jamen, hvis vi så fortæller lidt om de steder, vi løber hen, så kan det måske gøre et eller andet. Vi skal også have noget styrketræning. Vi skal udvikle det, så vi også selv synes, det er sjovt. Så måske optaget stod som en lidt spontan idé, som vi så bare er gået all in på.
2: Og Jena, I er jo afsted hver lørdag i juni og august, og så her i juli måned, der er afsted både tirsdag og torsdag, hvor man kan komme ned og løbe med. Altså, hvor mange har løbet med indtil videre? Hvor mange regner I med, der kommer til at løbe med?
4: Jamen, det har været lidt forskelligt. Altså, det ligger på sådan omkring 5 deltagere måske, og det har været sådan det sådan gennemsnitlige gennem sommeren her. Men nogle dage er der jo færre, og nogle gange er der flere. Og man kunne også godt risikere, at der slet ikke kommer nogen. Men så løber vi bare videre, bare Sara og jeg, og så finder vi på nogle historier undervejs.
2: Og det er jo altså sådan rimelig, jeg skulle til at sige, bakket terræn hernede i Gudhjem. Altså, kan deltagerne godt koncentrere sig om både at løbe, og så når de kommer hen til de her historier, så lige få pusten og også høre efter?
4: Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Altså, det giver udtryk for, at de godt kan huske noget af det. Men selvfølgelig er det kuperet terræn. Og for nogen, som er vant til at løbe andre steder i Danmark, de er jo vant til måske et lidt fladt terræn. Så ja, det er udfordrende for nogen. Vi håber, de kan huske det, vi fortæller. Vi fortæller ikke så meget. Det er nogle små historier, sådan så man ligesom kan rumme det hele. Ikke?
2: Og så, I har jo to forskellige ruter, I løber. Hvor går ruten hen i dag?
3: I dag, der skal vi op i Øvre Gudhjem. Det vil sige, vi skal ud af kyststien, og så skal vi op i Gromyre og ligesom løbe lidt mere i naturen. Vi kalder lidt den her tur for naturturen, fordi her har vi nogle andre elementer med. Både nogle sagn og myter om Holkahesten. Vi skal ned forbi Sommerfuglemarken ved Melsted Gård. Og vi fortæller også lidt om gården, og ja, så vender vi tilbage igen hertil til sidst.
2: Det lyder også som en lidt lang tur. Altså, skal man være topatlet for at komme med?
3: Nej, det skal man ikke, men man skal kunne løbe lidt, fordi Gudhjem er, som du selv siger, lidt bakket. Så det kan godt være lidt hårdt, men ikke super hårdt. Den her, det er den blide tur, siger vi selv. Men man skal kunne løbe en lille smule. Det skal man.
2: Så hvis man vil ud på en lidt mere blid tur, så kan man altså komme herned på Nørresund havn i Gudhjem. I løbet af et godt kvarters tid, så er der nemlig start kl. 8.30.
1: Og vi vender tilbage til Gudhjem Grit lidt senere. Lige nu er der musik på programmet.
0: Sys Bjerg giver os historien om Malene.

0: Vi er i gang med at samle sms'er den her morgen under overskriften. Har du et sted, hvor du vender tilbage år efter år efter år? På ferie eller bare for oplevelsens skyld? Og det vi har taget udgangspunkt i, er mange af turister, der kommer til Bornholm, de kommer sådan igen og igen. Og vi ved jo også, at vi er jo mange, der tager andre steder hen igen og igen.
1: Der kan være, der er steder derude, der føles næsten som et andet hjem, fordi man kender det så godt.
0: Ja.
1: Og man bare har tænkt, det her det vækker et eller andet rart og godt i mig. Og hvis jeg siger Samsø, hvad så?
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har de kartofler.
1: Det har de nemlig, og der er også en lytter.
0: Ja. Nå, det er, fordi jeg skal læse den. Ja, men det er rigtigt. Vi elsker at tage til Samsø, hvor der er afslapning og ferie og elsker lyset, skriver to bornholmer, der bor på Sjælland, til P4 Bornholm. Jamen, så bornholmer, så får de jo lidt stemning, når de tager til Samsø, selvfølgelig.
1: Det er altså også et hyggeligt, og der er jo en færge for Aarhus, ved jeg, som er ret hurtig.
0: Ja.
1: Og også meget hyggelig.
0: Sådan.
1: Det er jo en hel oplevelse værd.
0: Men der er stadig åben på 12.12. Hvis du har lyst til at dele dine oplevelser med os.
1: Er der et sted i verden eller i Danmark bare, som du elsker at tage hen, og simpelthen er kommet så mange gange, at du nærmest kender det?
0: Så er det 12.12. BH med mellemrum og din kommentar. Her er det Malte Ebert. Er det mig, du elsker?

0: så vender vi snuden tilbage mod Gudhjem og Gudhjem Grit. Altså det her med, at man dyrker motion, løber og får information, det hele er i en treenighed. Vores reporter Louise Langeæble skal sådan til at sige starten gode, tænker jeg.
1: Jamen det er lige hvad jeg skal, og der er lige dukket tre løbere op, der skal med ud på den her lokalhistoriske, ikke vandring, men løbning, ved jeg ikke om man kan kalde det, men altså de står lige og får lige strukket lidt ud i benene, inden de skal ramme de bornholmske bakker her i Gudhjem. Så der er klar til løb, og så går starten nu her om en god 8 minutters tid.
0: Jamen, hvad tager du selv med på turen, eller hvad?
1: Jamen, jeg har simpelthen glemt løbeskoene derhjemme,
2: så jeg hader, når det sker.
1: Men jeg kører sådan lidt følgebil, så jeg tager min sendevogn med, og så i bedste sådan på snor Danmark rundt stil følger jeg altså med de her løbere, og så hører vi også lidt til dem senere på ruten.
0: Det er jo.
2: Når de har fået vejret tilbage, ikke?
0: Nemlig.
1: Lige præcis, og også når jeg forhåbentlig også har fået vejret.
0: Sådan.
2: Du skal jo bare køre. Følge. Hallo.
1: Ja, det kan jo også være, det kan jo være svært i sig selv.
2: Hvordan kører du da?
1: Hvad?
2: Hvordan kører du lige?
1: Jamen, her kører jeg langsomt op ad bakkerne.
2: Okay, det er i orden.
0: Det er godt.
2: Ja, vi siger, at det er bil, pas på, det er Louise Langeæble.
0: Ja. Her er det The Scrape, The Man in the Arena.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Gabrielle og Dreams. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: 47 turistovernatninger per bornholmer. Så mange var der sidste år, og det er en stigning på 21% fra år 2017. Og mens det stigende antal turister i mange af landets kystkommuner vækker begejstring flere steder, så er det ikke helt uden konsekvenser. For de vestjyske kommuner, der har set samme vækst som Bornholm, der melder man nemlig om større affolkning af fastboende og risiko for autenticitetstab, når de lokale rykker ud og turisterne rykker ind. Og spørger man Simon Lambrecht, der er leder af analyse hos Destination Bornholm, så skal vi dog ikke være alt for bekymrede over udviklingen her på øen.
3: På Bornholm der har vi haft gæster i, og turister i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det er en god del af vores måde at være på og leve på, at der er gæster. Så det ser jeg overhovedet ikke nogen risiko for.
2: Den lange bornholmske turismetradition er derfor også en del af det, som turisterne køber ind på. Vi har nemlig noget helt særligt herovre, siger Simon Lambrecht.
3: Lige præcis den blanding af turister og lokale, som der er på Bornholm, det er den autenticitet, som Bornholm har budt på i rigtig, rigtig mange år, og som er en del af den forventning, som turister, når de kommer til Bornholm, at de har til det produkt, de møder, når de er herovre.
2: Sidste år var der lige over 1,8 millioner turistovernatninger på Bornholm.
0: Cykelløbet på Snor Danmark Rundt blev i går skudt i gang med en etape, der både startede af og sluttede af i Aalborg. Til start stillede det bornholmske cykelhold BHS PL Beton Bornholm, som var med i næsten alle angriber udbrud for etappens start. Og det var der god grund til, sagde chefen for Bornholmerholdet Christian Kuffet Juhl Andreasen.
4: Jamen, vi vil gerne ud og vise flaget frem og vise, at vi er her, og vi mener det. Vi vil gerne se, om vi kan ramme et par morgenudbrud nogle af dagene og komme ud og få lidt tv-tid.
0: På Snor Danmark Rundt er det største løb, som Bornholmerholdet kan køre, og derfor vil de gerne vise sig frem, for eksempel ved at få bakketrøjerne ved en etape, fortæller chefen.
4: Vi vil gerne have en mand i top 10 i det samme klassement, og så vil vi også gerne vise os frem på flot vis og vise, at vi er her. Marco Sander skal også prøve at blande sig lidt på nogle af de etaperesultater, hvor så man kan få nogle gode placeringer til slut.
0: Men med mange af verdensstjerner på startslisten, mener Christian Kuffet Juhl Andreasen af, at det bliver svært at opnå noget af det ypperste, nemlig en etapesejr.
4: Det er svært i forstandet rundt at vinde en etape, men vi vil gerne blande os i finalerne, og om det så ender med at blive nummer 1 eller 7 eller 4.

0: eller 12. Det er nogle gange de momenter, der afgør det.
1: Du kan fange anden etape på Snor Danmark Rundt i dag 13.30 på DR1 og DRTV.
2: Det bliver tørt og solrigt i dag, og også ganske varmt. Temperaturerne kommer nemlig op omkring de 23-28 grader, lokalt op på 30 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst.

0: Savers Ever Changing. Klokken er 7 minutter over 8:30. Og Iben, ved du, hvad det betyder?
1: Ja, det gør jeg.
2: P4 Morgen. Så er der clickbait. Så.
0: Altså det, hvor jeg har været inde og fingret 3 overskrifter på DR.dk. Og så har jeg clickbaitificeret dem, så man nærmest skal jette historien. Og vi har i dag valgt helt frivilligt, at det er dig, der skal jette. Og mig, der stiller spørgsmål.
1: Yes.
0: Er du spændt?
1: Meget.
0: Jamen, ved du hvad? Så synes jeg bare, vi skal gå for det.
2: Nummer 1.
0: RoboCop skal beskytte skolebørn i USA.
1: Jo. Hvad snakkede vi om her i morges?
0: Ikke? Ja,
1: vi det her med dronerne.
0: Ja.
1: Og det er jo egentlig en ret skrækkelig historie.
0: Frygtelig
1: historie.
0: Fordi
1: der er 3 delstater, der har indkøbt sådan nogle, ja, kan man sige, præventive skoleskyderisdroner.
0: Ja, det kan man godt kalde dem. Det er meget mundret.
1: Ja.
0: Hvad de kan, hvad de har.
1: De kan jo, de bliver styret fra et eller andet center i Texas.
0: Yes.
1: Og så hvis der går alarm om en skoleskyder, sprayer i peberspray, og i sidste ende også flyve ind.
0: Ja.
1: Ja,
0: og udstyret med stærkt blinkende lys og sirener, og
1: ja,
0: kan fløje op til 80 km i timen faktisk.
1: Mm.
0: Så skal man løbe hurtigt, hvis man skal løbe for det,
1: ikke? Ja, for fint.
0: Men du blev lige inde i et stort, flot point.
1: Yes, sir.
0: Så det der er en super start på det her.
2: Nummer 2.
0: Spænd hjelmen. Den var kort.
1: Jeg får ikke mere?
0: Nej.
1: Nå. Noget spænd med PostNord.
0: Nej.
1: Danmark rundt.
0: Nej.
1: Nå.
0: Ikke det, men måske nærmere cykler.
1: Det var jo træls styrt.
0: Måske nærmere cykler. Det handler om en overlæge, der sagde spænd hjelmen.
1: Ja, for det er jo skidt at vælge på cykel uden hjelm. Det er skidt at vælge på cykel, uanset hvad. Men meget skidt uden hjelm.
0: Ja, præcis.
1: Jeg har ikke læst den her historie, kan jeg godt mærke. Åh, nej.
0: Nej, men det er rigtigt jo.
1: Giver du mig et point for det? Det forstår
0: jeg. Her.
1: Okay, forklar.
0: Overlæge på neurokirurgisk afsnit på Rigshospitalet. Så spænd hjelmen. Der er vi jo i København, der er jo millioner af klippekrydser på tværs af ballons. Og der sker for mange cykelulykker, hvor folk ikke har hjelm på. Og derfor så lyder opfordringen ganske enkelt. Spænd hjelmen.
1: Okay.
0: Så det er simpelthen, du har jo ret. Næsten ret.
1: Okay. Det er fordi, du er så flink.
0: 3 kvart point.
1: Okay, så. Det tager jeg.
0: Ja.
1: Købt.
0: Så skal vi have fat i, så bliver det spændende, den her, du.
1: Ja.
2: Nummer 3.
0: Chok i hovedstaden. Pludselig er populære samlingspunkter ramte tørke. Ja. Det er jo varmt.
1: Ja, det er jo blevet, kan man sige.
0: Ja, det er. Der har været flere gange i sommer,
1: der er det dem der har camperet ved en metrostation?
0: Nej, præcis ikke. Det er noget med tørke.
1: Ej, hvor går det skidt i dag.
0: Hvad er der noget med tørke? Og der er 14 gange af tørke i København.
1: Jeg er fuldstændig blank.
0: Den er jo svær. Hvis man har læst, den er den svær. Det er svær at jette.
1: Kan man ikke sejle kanalrundfart? Det vil det være. Det føler jeg, vil have hørt om.
0: Ja, det vil du have hørt om.
1: Ja. Så det er ikke det?
0: Nej, den er svær at hjælpe dig på, altså.
1: Ja, men så sig det.
0: Men det er simpelthen, at hver tredje springvand i København er tørlagt.
1: Nå.
0: Fjerdan springvand mangler vand. Så springer det jo særlig meget, kan man sige.
1: Det kan man jo så sige.
0: Blandt andet på Axeltorv, Israels plads og Mosas plads. Og det skyldes af, at de der medarbejdere, det lyder så dumt, de medarbejdere, der står for at drikke ved de her springvand,
1: mm-hmm,
0: de har opsat deres job.
1: Nå.
0: Så derfor er der 14 springvand uden vand.
1: Jamen, på en eller anden måde giver det jo mening, synes jeg.
0: Ja, det gør det.
1: Og
0: det er faktisk, par af de nye år er faktisk lavet, netop for, at folk kan bruge dem til lige køle sig og sådan noget. Så det bliver 1¾ point i dag.
1: Okay, jamen, jeg tager den.
0: Det kan jeg da godt forstå. Jeg synes, det gik godt alligevel.
1: Tak for det.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Her lyttede vi til Harry Styles' American Girls. Kalenderen i dag, 30. juli, og det betyder, at vi sådan godt have en års højsæson for turister på Bornholm. Derfor kan man møde alle mulige og umulige dialekter og sprog rundt på øen. Antallet af turistovernatninger i dag steget markant. Sidste år var der over 300.000 flere overnatninger herover end der var i 2017. Og det er noget, der kan mærkes. Men hvis vi tager sådan helt til den jyske vestkyst, så er det vildere nu, der ser det en stigning på over 3 millioner overnatninger.
1: Som du har kunne høre i radioavisen her til morgen, så er der nu altså også langt fra alle steder i landet, som er ligeglade for den her voksende turisme. Og for lige at tage temperaturen på det bornholmske turismemarked, der har vi ringet til dig, Simon Lambrecht, leder af forretningsudvikling og analyse hos Destination Bornholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nu smider vi jo tallene lige på bordet. Sidste år der var der altså 47 turistovernatninger per bornholmer om året, en stigning på 21% siden 2017. Og det er I og mange andre jo som i udgangspunktet ret glade for. Men er der ikke risiko, at det kan, eller risiko for, at det kan blive simpelthen for godt dele?
2: Jo, altså eksemplet på Vestkysten er vel et godt eksempel på, at man godt kan bede om mere, end man lige havde regnet med. Men det er nu ikke tilfældet på Bornholm i øjeblikket.
1: Men det vi jo så hører fra Vestkysten, det er jo blandt andet, at de ser autenticiteten forsvinde i takt med, at der kommer flere og flere turister ind. Hvordan kan vi sikre her på Bornholm, at vi bliver ved med at have en autentisk ø og vise frem til netop de her turismer?
2: Jo, men der tror jeg, at den store forskel på det, de oplever derovre, det vi oplever hos os, det er jo, at vi har en meget, meget lang tradition for turisme, og at de, som du siger, indslaget jo på en meget kort periode har vækstet med enormt mange overnatninger, og dermed så har de skabt en stor ændring i den lokale kultur, i de lokale leveforhold. Og det er ikke det, som vi oplever på Bornholm. Der har vi bare igennem rigtig, rigtig, rigtig mange år haft turister og været glade for udviklingen, og den udvikling, vi har i turister og i overnatninger, den sker stille og roligt og sådan forholdsvis kontrolleret, kan man sige.
1: Ja, du siger her, at den har faktisk været nogenlunde stabil de seneste år, altså udviklingen af turister. Men altså her i sommer har der også været eksempler på, at mængden af sommerhusgæster har været rimelig overvældende, så affaldshåndteringen ikke har kunne følge med alle steder i hvert fald. Hvor mange turister kan Bornholm holde til?
2: Jamen, der tænker jeg egentlig, at vi som ø lever i sådan en rimelig god synergi med turister, fordi at vi har nogle naturlige reguleringsfaktorer, der gør, at vi hele tiden kan holde styr på, hvad vi synes, der er bæredygtigt for øen, ikke? Vi regulerer med befordringen til Bornholm. Vi ved nogenlunde, hvor mange gæster, der kommer til Bornholm hver dag med færge og fly. Og så har vi jo den kapacitet, overnatningskapacitet på øen, som der nu engang er. Og det vil sige, at vi jo hele tiden ved, hvornår at der er fyldt op, og hvornår der er behov for eventuelt at supplere med mere kapacitet, eller hvor vi kan sige, at nu er det tilpas. Så jeg tror, vi har nogle rigtig gode reguleringsfaktorer indbygget på Bornholm.
1: Simon Lambrecht, leder af forretningsudvikling og analyse hos Destination Bornholm. Tak for snakken her til morgen.
2: Ja, selv tak.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hovedet.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Vi er bare helt alene i studiet, Iben. Vi er alene af vildmarken.
7: Nå, nej.
6: Nej.
7: Husk, hvem skulle vi have nogen?
6: Nå,
7: besøg?
6: Ved du hvad? Sommerferie. Mm. Og det er jo ofte nærmest med en tur på stranden og måske en ekstra is. Og
7: i hvert fald en dag som i dag, ikke?
6: Ja, det vil jeg tro. Men, der er jo altid et men. Og det er nærmest der, så er det altså, at man løber lige ind i en omgang regnvejr der i sommerhuset, hvor film og serier måske får lov at fylde på dagsprogrammet.
7: Ja, for nu har man altså spillet både Romicup og 500 til
6: døde,
7: ikke?
6: Ja, absolut.
7: Nu må vi finde noget at se.
6: Ja.
7: Og det kunne man jo gøre måske passende ind på DRTV.
6: Ja, det er rigtigt. Og, men der er den anden gang, jeg synes, at der er mange genganger og genudsendelser og sådan noget.
7: Ja, det er
6: svært,
7: også
6: rigtigt. Er nyt.
7: Ah, det kan det nemlig.
6: Og så sidder man der og søger frem og tilbage og op og ned. Kan man få hjælp til det?
7: Ja, jeg kan faktisk godt tænke mig sådan en personlig skærmtrol, hvis man kan kalde det sådan en Hugo.
6: Ja, der sidder nede i hjørnet.
7: Ja, og siger, hey, det her, det har du set.
6: Ja.
7: Og jeg vil godt lige anbefale dig noget andet, som passer perfekt til dig.
6: Men kan man det da?
7: Ja, faktisk. På den måde.
6: Ja.
7: Og hvis du vil have, at din forside på DRTV altid er fyldt op med en kombination af alt det, som du godt kan lide. Måske lige krydret med det nyeste og noget lidt uventet. Så er det altså ikke. Eller så er der i hvert fald anbefalinger til dig. Og det kan du få, hvis du lige gør noget selv.
6: Hvordan gør jeg det?
7: Okay. DRTV.
6: Ja.
7: Kan nemlig huske at lære de ting, som du godt kan lide.
6: Ja.
7: Og ser meget af.
6: Ja.
7: Og du kan få personlige og bedre anbefalinger på lige under 30 sekunder. Alt, hvad du skal gøre, det er.
6: Ja, jeg lytter.
7: Og gå på nettet.
6: Ja.
7: Skriv dr.dk.
6: Ja.
7: / mig. M-I-G, altså
6: ligesom
7: mig.
6: Ligesom mig, ja.
7: Mig. Og efter der skal du trykke på slå til på to knapper, der giver DRTV lov til at målrette indhold og bruge cookies.
6: Ja.
7: Voila. Og så passer der lige pludselig en masse film og serier, som man efterhånden tænker, de kunne godt noget for dig jo.
6: Det lyder smart.
7: Ja, det er ikke helt dårligt.
6: Og det kan man bare gøre, lige når det passer ind.
7: Det er dr.dk/mig. M-I-G.
6: Den er sendt afsted. Den skal jeg prøve, når jeg kommer hjem. Nu skal jeg prøve at fortælle, hvordan vejret bliver.
7: Ja.
6: Det bliver tørt og soligt.
7: Nå.
6: Temperaturer mellem 23-28 grader, lokalt op omkring 30 grader.
7: Halløj.
6: Og til at give os lidt pust, får vi en spark til jævn ving. That's it. Og ja, efter han fortsætter det med sol. I nat kan det så blive skyet, der kan komme enkelte bøger. 17 grader i nat. Sådan er det. Og nu er der musik i din radio. Det er Kameleon, og det er Fyr og Flamme.

0: Det er jo et godt spørgsmål.
1: Ja, det må man sige. Men det var i hvert fald fyr og flamme og kameleon.
0: Simpelthen.
1: Den er da happy og glad og kan et eller andet,
0: jeg synes, det er et fantastisk. Jeg kan stille op i en tv-quiz.
1: Ja, det kan man altid.
0: Det kunne man jo gøre.
1: Vi kan stille om til en radioavis, når klokken er 9.
0: Simpelthen.
1: Og det er jorden efter, at vi har fået lidt mere dansk i ørerne.
0: Og det er en af dem der starter ret hårdt ud.
1: Ja, det.

0: I Grækenland og store dele af Sydeuropa hærger voldsomme skovbrande. I Frankrig har departementet Gironde, hvor byen Bordeaux ligger, været særligt hårdt ramt.
1: 42.000 hektar parcouru donc par cet incendie gigantesque qui en son cœur
0: 42.000 hektar er blevet ødelagt af denne gigantiske brand, som stadig udgør en stor trussel. Brandvæsenet kæmper lige nu mod 7 aktive brande, rapporterer her BFM TV. Steffen Kratz, international korrespondent, du er netop i Bordeaux. Hvad er status her til morgen?
2: Ja, status er, at de lokale myndigheder siger, at branden her, som er den største skovbrand i Europa i øjeblikket, er stabiliseret. Den er ikke slukket, men den er altså inddæmmet. Man har arbejdet hårdt. Der er over 2.000 brandfolk i gang, som med hjælp fra militæret har lavet en 100 km lang brandmur, altså ryddet et område på 100 km for vegetation, og på den måde håber de at kunne inddæmme branden. Der er jo et lidt positivt nyt også. 60.000 mennesker, som har været evakueret lige vest for Bordeaux, får lov til at vende hjem, og motorvejen omkring byen er åbnet igen.
0: Så lidt positivt, men hvordan påvirker skovbranden selve byen?
2: Ja, økonomien er hårdt ramt, hvad også den lokale borgmester har gjort opmærksom på, at byen er faktisk nærmest tom, når man går rundt i den. Sådan føles det, der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder. Så branden har helt klart haft store økonomiske konsekvenser for byen, og også området vest for, hvor folk, 250.000 mennesker, jo ikke har kunne opholde sig, derfor heller ikke har kunne komme på arbejde.
0: Og helt kort til sidst, altså, hvad er udsigten sådan rent vejrmæssigt i forhold til risikoen for nye brande i området?
2: Ja, der er stadigvæk en hedebølge. Det er den fjerde, der har ramt Frankrig i år. Der er varslet temperatur op til 40 grader. Lige nu er der overskyet, og det er faktisk lige regnet, hvilket jo er positivt set fra brandfolkens synspunkt.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent her i DR med fra Bordeaux. Og de turister, der fravælger solferierne sydpå for at tage andre steder, de tager i stigende grad vestpå, nemlig til den danske vestkyst, hvor man oplever, at turisterne vælter ind. I den gamle fiskerby Tiberon nyder de også godt af de mange gæster, men selvom turisterne spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet ligger længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andre ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvigegnen lidt længere oppe af vestkysten.
3: Vi hører, at flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
0: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere, men borgmester Jens Lønberg har et men.
4: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten. I det hele.
0: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren er København, og lige efter kommer to vestjyske kommuner, nemlig Varde og Ringkøbing Skjern Kommune. Det så svært ud for de danske mestre AGF, da de i går skulle forsøge at komme videre i kvalifikationen til Champions League med et nederlag på 4-1 i første kamp mod polske Lech Poznan. Ja, så krævede det en del mål fra det aarhusianske hold at gå videre. Og dem leverede de så med en sejr på 3-0 i ordinær spilletid, fik de presset kampen i forlænget spilletid og til sidst i straffesparkskonkurrence.
5: Kap den her bold i mål. Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkelos!
0: Ja, og AGF-fan Søren Heinze var på plads på stadion i går aftes, og han har lidt ondt i stemmen i dag.
6: Det var en rigtig, rigtig god kamp. Det var en kamp, der på sin vis var meget lige i starten, men vi havde hele tiden en fornemmelse af det, at hvis vi kunne komme foran og måske være foran ved pausen, så var der tro på tingene, at mirakel kunne ske, og det gjorde det jo heldigvis.
0: Også FC København spillede europæisk kvalifikationskamp i går, og med en sejr på 2-1 er de videre i Conference League-kvalifikationen. I aften der skal FC Midtjylland og FC Nordsjælland jagte videre avancement i henholdsvis Europa League og Conference League-kvalifikationen. Begge hold spiller kl. 19, og du kan følge kampene i Liga på P4. Og så et kig på vejret. Der er skruet godt op for varmen i dag, hvor den står på masser af sol og tørt vejr. Temperaturerne de vil komme op mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan det blive endnu varmere. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Senere svag til frisk vind mellem vest og sydvest. Lokalt op til en hård vind. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus. Du lytter.
7: lytter til P4.

0: Det er lige for, det lyder som, der er måger det til sidst. I den der, I'm, I want you back.
1: Radiofoniske måger.
0: Yes.
1: På P4-banonen.
0: Godmorgen, god formiddag. Velkommen til.
1: I Mortens og Kjell Olsen er i studiet en lille times tid endnu.
0: Det er vi.
1: Og vi har jo faktisk et lille hængeparti. Der er nogen, der er ude at løbe.
0: Nå, ja, vi skal til gødehjemmeafdeling af ting med. Der var vi også for en time siden, sin. Men nu har det jo været i gang med det her. Det er der, hvor man løber, og så får man lokale historier, så vi er samtidig.
1: Sådan en 6 km tur i noget kopieret terræn, kan man kalde det
0: det? Det der hedder en 2-i-1-tur. Kan man godt kalde det?
1: Det kan man sagtens.
0: Ja. Jamen, det vender vi tilbage til. Vi har masser af musik, vi har regionale nyheder, vi har vinger ved. Vi skal nok finde på nærheden til klokken bliver 10.
1: Skal vi ikke aftale det?
0: Det er en aftale. Velkommen til.

0: Thor Farlows vind og vejr, og der kan vi sige varmt og ikke ret meget vind.
1: Det er det, vi kan byde på i dag. Vi skal have lidt mere musik med det samme. Vi skal have fat i den her, der er vi lidt tilbage i tiden.
0: Der er trommer med.
1: Og masser af trommer, du. Der er det hele. Det er Lenny Kravitz, og når at forspillet her på at danse 17 sekunder er overstået, så synger han "It ain't over till it's over". Og det er jo en sandhed, kan man sige.
0: Det må man sige. Det er jo bare facts.
1: Ja.
0: Fakta, fakta, fakta, sorry.

0: It ain't over till it's over. Og det samme kunne man jo godt sige om en løvetur.
1: Ej, for, i Gudhjem, ja.
0: Ja, i Gudhjem for eksempel.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Fordi for en times tid siden, der var vi nemlig i Gudhjem, eller det var Louise Langeæble, vores live-reporter. Og de lagde nemlig kulisser til en lidt anderledes måde at nyde naturen, motion og lokal historie på samme tid. Og nu kunne det jo være sådan, at man tænkte, der var nogen, der var ved at være i mål, Louise.
2: Ja, ikke helt endnu. I hvert fald så står jeg ude ved Milsted Gård, som var et punkt på den her rute, og jeg har jo ellers sat mig op til, at jeg skulle være følgebil i dag, supporter. Det er ikke den karriere, jeg tror, jeg skal gå efter. For i hvert fald så er løberne ikke kommet nu. Dem, der ligesom holder mig i selskab lige nu, det er Bertha og Martha, de to køer, som bor her på Milsted Gård. Men der er altså ikke kommet nogen løbere endnu.
0: Nå, okay.
1: Jamen, du holder øje med dem, det laver du også.
2: Jamen, jeg står og spejder ud i horisonten, skulle jeg til at sige. Altså, godt nok ind mod land og ikke ud mod vandet. For jeg tænker, at der er størst sandsynlighed for at se løberne ind mod land og ikke ud på vandet. Men de skulle altså komme forbi her. Jeg ved ikke, om de er blevet fanget af nogle gode historier, som de jo også får rundt på turen. Og også nogle styrkeøvelser, har jeg også hørt.
0: Og styrkeøvelser?
1: Hvad var det der?
2: Lige præcis.
1: Hvad var det der tyre? Ja. Det hed Bertha og...
2: Martha.
1: Nå, kan du hilse Bertha og Martha for os, og så vender vi tilbage til dig igen.
0: Ja,
2: det skal jeg gøre.
0: Sig tak for sidst.

0: Teddy Swims, Bad Dreams.
1: Teddy Swims Everywhere, som vi sagde. Vi skal have noget mere musik, og det næste stykke, vi skal have fat i, det er Kacey Musgraves og Dry Spell. Nu skal jeg nyse Dry Spell.
0: Ja. Yeah.

0: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og i DR.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Løb, lav styrketræning og slå ørerne ud og blive klogere på Gudhjem bys historie. Og gentage sig det 6 gange. Nogenlunde sådan lyder en opskrift på en ny aktivitet denne sommer, Gudhjem Grit. Det er et par lokale lærerkollegaer og løbemarkere, der står bag aktiviteten. Jena Danneberg Andersen og Sara Dalsgaard. Og sidstnævnte siger sådan her om, hvordan ideen den opstod.
3: Vi dyrker selv en del motion til daglig, og kunne egentlig også godt tænke os at udvikle noget, hvor man kan blive ved med at vedligeholde den, sin form, når man er på ferie, og samtidig få noget styrketræning, og så også få en hel del lokal fortælling om Gudhjem og Melsted, imens man dyrker sin motion og løber en lille tur.
2: Sara Dalsgaard havde gerne set flere deltagere på sommernes ture, men erkender også, at man måske ikke kan slås mere på tromme, undskyld, for den nye aktivitet. Og så kræver den altså også en vis grundform, hvis man skal kunne følge med.
3: Man skal i hvert fald være lidt vant til at løbe. Den ene tur kan godt være lidt hård, men hvis man godt kan lide det, så er det en super fed måde at opleve byen på. Vi har jo de her stop og de her pauser, hvor man sagtens kan slappe lidt af og være med igen. Men at man er bare en lille bitte smule løbeform, det vil være optimalt.
2: På Facebook kan du tjekke, hvornår den næste Gudhjem Grit-tur finder sted.
0: 47 turistovernatninger per bornholmer. Så mange er været der sidste år, og det er en stigning på 21% i forhold til 2017. Og mens det stigende antal turister i mange af landets kystkommuner vækker begejstring flere steder, er det dog en død af konsekvenser. Fra de vestjyske kommuner, der har set samme vækst som Bornholm, melder man blandt andet om en større affolkning af fastboende og risiko for autentitetstab, når de lokale rykker ud og turisterne rykker ind. Spormand Simon Lambrik, der er leder af analysehusdestination Bornholm, skal vi da ikke være alt for bekymret over udviklingen her på øen.
4: På Bornholm der har vi haft gæster og turister i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det er en god del af vores måde at være på og leve på, at der er gæster. Så det ser jeg overhovedet ikke nogen risiko for.
0: Den lange bornholmske turismetradition er derfor jo en del af det, som turisterne tøver ind på. Vi har nemlig næst helt særligt herover, sagde Simon Lambrecht.
4: Lige præcis den blanding af turister og lokale, som der er på Bornholm, det er den autenticitet, som Bornholm har budt på i rigtig, rigtig mange år, og som er en del af den forventning, som turisterne, når de kommer til Bornholm, at de har til det produkt, de møder, når de er herovre.
0: Sidste år var der lige over 1,8 millioner turistovernatninger på Bornholm.
2: Og de får noget solrigt og tørt vejr og bolder sig i. Det bliver nemlig mellem 23 og 28 grader. Lokalt helt op til 30 graders varme, svag til jævn vind omkring sydøst.

0: Vi var jo en tur til Gudhjemtid i den tidligere denne morgen og hørte om det her Gudhjem Grit. Altså det her med en motionstur med indbygget, hvad skal vi sige, kulturhistorie, ja, og byhistorie og så videre. Og turen gik jo fra Nørre Søren, og vores reporter Louise Langeæble, hun snød, for hun tager altså bilen. Og stod henne ved Melsted Gård, og nu er de vist kommet tilbage, tror jeg.
1: Det er lige, hvad de er. Jeg har fundet løberne igen, så min karriere som følgebil er måske ikke helt skudt ned endnu. Men med mig, der har jeg Brian Hansen fra Fredericia, som jo har meldt sig til den her løbetur i dag, og I har jo besøgt Bornholm. Ja, i 15 år, fortalte du. Altså, hvorfor har du valgt at skulle med på den her løbetur i dag?
2: Det var for at, ligesom at se noget andet af Gudhjem, fordi vi har jo set alle de der turister, de kender, og så nu hørte vi bare lidt baggrund og lidt lokal og nogle andre vinkler på Gudhjem. Og det synes vi er spændende nu, og vi nu har været her så mange gange.
1: Så du er altså godt både koncentrere dig om at, hvad hedder det, løbe og sætte benene rigtigt, og så også få nogle gode historier?
2: Det er et fedt koncept. Fedt koncept. Jeg vil anbefale mange flere at komme med.
1: Og hvad er sådan din yndlingshistorie fra turen i dag, hvis du kan huske dem?
2: Ja, det ved jeg sådan ikke. Jeg tror bare, det er det hele blandet sammen. Løb lidt rundt og historier og lidt træning imellem. Det er jo træning både til muskler og til hjernen, så de gode historier.
1: Så hvis den her idé den fortsætter næste år, og vi kommer tilbage på ferie, skal du så med igen?
2: Helt sikkert. Helt sikkert.
1: Brian, du skal have lov til at løbe op til de andre. Vi er kommet lidt bagud, så god tur videre.
3: Sådan.
0: Ja.
3: Det var både en sej løber og også en sej live-reporter.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Ja, tak så. God tur.
0: Det lød næsten, som om hun havde kørt det ind i orden, hvis man kan sige sådan.
3: Ja, jeg synes, det gik ret godt.
0: Det synes jeg.
3: Og det var altså en kæmpe anbefaling fra Brian på Fredericia.
0: Og derfor skal vi over musikkens afdeling.
3: Min ven.
0: Ja, min ven.
3: Min ven.
0: Rosa. Det er ikke

0: Klokken er blevet 20 minutter ET.
1: Har du nogensinde tænkt, Kjell Olsen, når du er ude at rejse
0: ja.
1: I Europa,
0: ja.
1: Et sted, hvor de bruger jo euros,
0: ja, ja.
1: At dem havde du set mange gange, og de var måske lidt slidte og sådan lidt...
0: Ja, og nørnede dem, de er altså elgamle, kan man sige, når man får fat i dem.
1: Derfor?
0: Det er sådan, at man kan klistre dem op på væggen, uden at bruge... klæbemidler. Hvorfor spørger du om det?
1: Det er, fordi de står nemlig over for deres første store ansigtsløft, kan man kalde det, nå. Siden 2002.
0: Ja.
1: Den europæiske centralbank har jo faktisk præsenteret 10 designforslag om fremtidens eurosedler.
0: Ja, vel ja.
1: Og man kan selv være med til at vælge, hvilket spor man skal gå videre med.
0: Okay, det lyder da smart.
1: Ja, og der, det er faktisk noget, som jeg er blevet præsenteret meget for på mine sociale medier, og derfor er jeg også begyndt at gå lidt op i det, kan man.
0: Ja, det kan jeg høre.
1: Jeg ved jo godt, vi har jo ikke euro og euro i Danmark.
0: Nej, nej.
1: Man ved jo ikke, det kan være, den dag kommer. Men
0: ja.
1: Jeg synes faktisk, der er noget ret spændende over de her designs, som man altså kan gå ind og kigge på.
0: Hvad vil man have det på da?
1: Der er lidt to spor at vælge imellem.
0: Okay.
1: Det ene, det er det kulturelle spor, europæisk kultur, hvor at hver seddel får sit egen personlighed. Det er Maria Callas, operasangeren ja. På 5'eren,
0: ja.
1: Komponisten Louis van Beethoven på 10'eren,
0: ja.
1: Marie Curie, forskeren på 20'eren,
0: ja.
1: Miguel de Cervantes, ham der skrev Don Quixote.
0: Ja, den er da sko.
1: Ja, på 50'eren. Og ja. Kunstneropfinderen Leonardo da Vinci på 100-sedlen.
0: Okay, så er jeg spændt på, hvem der så scorer 200.
1: Fredsaktivisten Bertha von Suttner.
0: Aha.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Og på bagsiden af dem, der er der så motiver fra hverdagsliv. Det er sådan noget med biblioteker og skoler og byrum, museer og sådan noget.
0: Ja.
1: Det er det ene, den ene vej, man kan gå.
0: Ja.
1: Der er 5 okay. designs
0: ja.
1: Med dem. Den anden, det er naturvejen.
0: Okay, ja.
1: Og der følger sedlerne sådan et flodforløb fra bjergkilder og så til havet, og hver seddel får så sin egen fugl.
0: Ah, det er smart.
1: Ja, og det er murklatreren på 5'eren, isfuglen på 10'eren, biæderen på 20'eren, hvid stork på 50'eren, klyden på 100'eren og en sule på 200'eren. Jeg er ikke sådan super fuglevand.
0: Men Iben, jeg synes, jeg er suinger. Jeg tror, der er på DRDK, at det er en af en sindssyg flot farvestrålende sadler, de har i tankerne.
1: Ja.
0: Der er skruet fuldstændig op for volumen.
1: Det er der. Og de holder sådan lidt i de samme farver, men de er faktisk nemlig, som du siger, ekstra
0: ja.
1: Sådan klare og crisp. I hvert fald nogle af dem. Og der har man jo helt sikkert selv sin egen favorit. Og vi skal lige prøve at høre Christine Lagarde, der er formand for den europæiske centralbank.
2: Out of these 10 proposals, one will be chosen as the design for the next series of Eurobank notes at the end of 2026. What we are now doing is asking you to participate in our public survey, which is open as of now, and until September 21st.
1: Ja, yes. Så hvis du har en holdning til, hvilket design, der er flottest, du kan klikke dig igennem de
0: listen
1: her 10 designs.
0: Listen carefully, I only said this once. Det er rigtigt. Så
1: hvad siger du
0: da? Ingenting.
1: Nej, det er
0: så vi kan faktisk være med til at blande os, selvom vi jo ikke bruger euro.
1: Man må godt som dansker være med til at sige sin mening, og det ja. Har man tid til at gøre frem til den 21. september. Og derefter, der vælger den europæiske centralbank, så det endelige design. Der er udpeget en jury. Og så er det for årets udgang, at der kommer nye sedler.
0: Spændende.
1: Jeg synes, man skal gå ind og kigge. Jeg er faktisk blevet ret bit af det, og der er også begyndt at være sådan nogen, der fører lidt kampagne inden på sociale medier.
0: Ja.
1: Stem på design B. Stem ja. På det, eller stem og stem. Man kan i hvert fald give sin mening til kende. Man kan ikke rigtig stemme.
0: Nej, nej. Jeg forstår, hvad du mener.
1: Men det synes jeg, man skal gøre.
0: Jeg vil også gå ind og se.
1: Jeg synes, du skal gå ind og kigge ja. De 10 ret spændende designs.
0: Tak for det. Og her er det så Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Titanic. Shoot. Der var banjo.
1: Det var der i hvert fald.
0: Texas Hold'em.
1: Nå, vi skal se på vejret. Der er kommet en ny vejrudsigt, og den her morgen kan vi godt tillade sig sejvel, at den ser heldigvis ud som den tidligere.
0: Mm.
1: Altså tårt og solrigt vejr, temperaturer 23-28 grader, lokalt op omkring 30 grader. Og med det får vi båndsværk til jævn ving. Så i aften fortsat sol. I nat bliver det skyet, og når overgang kan der komme lidt bøger. Og så klarer det op igen fra vest. Og temperaturer i nat omkring 17 grader. Så kan man godt sidde og blive angrebet over en utrolig nysgerrighed og tænke, hvordan bliver det så i morgen?
0: Ja, hvordan bliver det så i morgen,
1: tænker jeg? Det bliver godt.
0: Nå?
1: Det bliver solrigt. Og så lander vi i morgen faktisk lidt mindre vinge i virkeligheden. Og så 23 grader. Og det er vel de færreste uger, der har ret imod det, tror jeg.
0: Sommeren
1: jeg er helt ærlig. Hvad?
0: Sommeren er tilbage.
1: Ja, det er den åbenbart. Og det synes jeg faktisk, det er rimelig tilfredsstillende.
0: Det er okay med dig?
1: Det er okay med mig. Og så kommer der en weekend, hvor det er sådan bop. Altså, ja, vi skal nyde af, når solen er her, hvis vi kan sejre på den måde.
0: Ja, ja.
1: Så det.
0: Nu skal vi nyde TV2.
1: Jamen, jeg er ikke klar med TV2 her.
0: For dig kunne jeg gøre alting.

0: TV2, for dig kunne jeg gøre alting. Vi skal til at sætte i gang i sidste stykke musik, Iben, og så skal vi ellers pakke sydfrugterne, og så skal vi fortælle, hvad der sker, når Tik Radioavisen er slut.
1: Det skal vi, der er verdens bedste sommer.
0: Det er simpelthen det, programmet hedder.
1: Der er Enø. Radio Enø, kunne man kalde det.
0: Det kunne man godt, ja.
1: Det er i hvert fald det, de er den her uge.
0: Det er jo kun en lille ø ved Karveks Minde. Men det er jo noget helt andet. Du gider om det morgen, når du er fortalt, har du sagt.
1: Ej, hvor er du? Vi skal ikke sidde og udlevere mig. Ja, jeg har en fridag, tak. Så. Det synes jeg, jeg har fortjent.
0: Ved du hvad? Det synes jeg, du har.
1: Tak.
0: Jeg synes, du skal nyde det.
1: Ja.
0: Og så skal du nyde af Alejandro sådan her med Ghost.
1: Ud og husk solcremen, ikke?
0: Ja.
1: Hej, hej.
0: Hej, jo.

0: Der er voldsomme skovbrande i store dele af Sydeuropa. I Frankrig er amtet Gironde, hvor byen Bordeaux ligger, særlig hårdt ramt. Det er den største skovbrand i Europa i øjeblikket, fortæller international korrespondent Steffen Kratz.
1: Branden her er stabiliseret. Den er ikke slukket, men den er altså inddæmmet. Man har arbejdet hårdt. Der er over 2.000 brandfolk i gang, som med hjælp fra militæret har lavet en 100 km lang brandmur, altså ryddet et område på 100 km for vegetation, og på den måde håber de at kunne inddæmme branden. Der er jo et lidt positivt nyt også. 60.000 mennesker, som har været evakueret lige vest for Bordeaux, får lov til at vende hjem, og motorvejen omkring byen er åbnet igen.
0: Men branden rammer også Bordeaux's økonomi.
1: Byen er faktisk nærmest tom, når man går rundt i den. Sådan føles det, der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder. Så branden har helt klart haft store økonomiske konsekvenser for byen, og også området vest for, hvor folk, 250.000 mennesker, jo ikke har kunne opholde sig, derfor heller ikke har kunne komme på arbejde.
0: Mens indbyggerne bliver færre, bliver turisterne flere langs vestkysten. Og Ringkøbing Skjern er på 5 år gået fra 4 til 5 millioner årlige turistovernatninger. Det har sat kommunens detailhandel på førstepladsen i Dansk Erhvervsanalyse over mest vækst. Men samtidig siger hver 6. borger i en rundspørge fra Visit Danmark, at andelen af turister i området er blevet for høj. Turismen er vigtig, men det er tid til et temposkift, siger borgmester i Ringkøbing Skjern, Lone Andersen.
2: Det er jo gået meget stærkt de senere år, så stærkt kommer det ikke til at gå de næste år. Vi skal finde en balance imellem benyttelse og beskyttelse. Og både ja, for naturen og for de lokale befolkningen og for erhvervene.
0: Det er ikke kun de klassiske feriebyer, der får flere gæster. Også en lille kommune som Lemvig nærmer sig 1 million turistovernatninger om året. Vi ser gerne, at der kommer flere turister, hvis området kan bære det, siger borgmester Jens Lønberg.
3: Det er noget, vi har øje på konstant, altså også med sommerhusudvikling, med lokalplaner, og hvad er det, vi tror, vi kan bære? For vi skal ikke være en kommune, hvor at turisterne de overskygger.
0: Alene sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på vestkysten. Det er 3,5 millioner flere end i 2017. Efter 32 år på landevejen er det snart slut. Vestjyllands eneste cirkus, Cirkus Maskot, lukker, når sæsonen er overstået. Sådan lyder det fra cirkuset ifølge TV MidtVest. Årsagen er, at medejer Marianne Delorang snart fylder 64, og kroppen fortæller hende, at det er tid til noget andet. Men selvom cirkuset giver sin sidste forestilling til oktober, beholder hun dyrene. Planen er at tage rundt og underholde børn og beboere på demensplejehjem. Vi får en del sol, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd, og det bliver hedt mellem 25 og 31 grader. Vinden er svag til jævn mellem syd og sydøst.
4: P4.

0: David Mantel.
1: Og jeg må bare sige, David, du er jo vores ambassadør her for Eni. Du har været her i 8 år i træk.
2: Med oui.
1: Det er mit første år her på Eni.
2: Ja.
1: Oh my god. Naturen, det er jo bare en gave, der bliver ved med at give. Bare i morges står op, kigger ud. Vi har lejet et sommerhus.
2: Ja.
1: Kigger ud i haven, som ikke er sådan specielt vild. Så går der 2 fasaner rundt.
2: Ja, det
1: gør
2: der
1: jo. Og det er jo sådan skønt, dejligt. Og så kort tid efter, så kommer der 2 harer. Hoppende. Og de hopper bare rundt ind i haven. Hoppe, hoppe, hoppe.
2: Banker lige på ruden.
3: Bare vågne op, og så er du med i banken.
2: Få en lille kop kaffe med dem, med de 2 har.
1: Og så har der jo været utrolig mange rådyr.
2: Ja, det må man
1: altså
2: også sige.
1: Altså igennem ugen.
2: Ja.
1: Og så på vej herind på cykel, så ser jeg en mand på en ATV.
2: Jamen altså, en af de fineste dyrearter, der lever frit i naturen.
1: Det var lysrøget.
2: Hold kæft. Jamen, Signe, du siger det bedre, end jeg kunne have sagt det. Det er et magisk sted i nu.
1: Det er det altså.
2: Og det er derfor, vi er her i den her uge. Okay. Det er derfor, vi prøver at sælge den. Og det er også derfor, at vi er i gang med en Enøs tillidsrekordbog for ligesom at brande den som rekordernes ø. Men en ting er, hvad den kan brandes som. Fordi Enø klarer sig fint uden, kan man sige. Vi prøver bare at bage op om det. Men noget andet er, hvad Enø kan lære os på en eller anden måde. Og derfor, Mikkel, vores reporter.
3: Ja.
2: Du skal ud på en ferie i dag. En dannelsesrejse, kan man vel sige.
3: Ja.
2: Du skal...
3: Du har lagt en dannelsesplan
2: for mig. Jeg synes bare, at nu er vi her på Enø, og det er vigtigt, at du som menneske kan tage noget med herfra.
3: Ja.
2: Og en af de måder, man kan det, det er jo ved at udfordre sig selv. Og derfor har vi bedt dig om at simpelthen komme hele øen rundt i dag, Mikkel. Ikke også? Hele øen rundt.
3: Og hvor langt er det der?
2: Jamen,
3: du har været her et par gange.
2: Jeg har været her et par gange. Altså, den rute, vi beder dig om at tage, den er omkring 8 kilometer.
3: Altså, jeg har jo 2 timer til at klare den. Det kan jeg måske.
2: Det kan
3: 8 kilometer.
2: Ja. Men se det som en form for dannelsesrejse.
3: Der er nogen, der tager til Sydøstasien.
2: Ja.
3: Der er nogen, der tager på Interrail, og så får jeg 2 timer rundt om Enø.
1: Der er nogen, der går Caminoen. Du går Enø rundt.
2: Ja.
3: Caminø.
2: Det kommer til at fungere perfekt.
1: Ja.
2: Så ud, mød nogle mennesker, snak med folk, lær noget. Vi sender dig ud som en lille boy, og du kommer hjem som et voksen menneske med.
1: Som en man.
3: Det glæder jeg mig til.
2: Jamen ved du hvad, det gør vi også. Og vi glæder os til at tjekke ind hos dig. Du tager lidt udstyr med.
3: Mm.
2: Så kom ud og lær noget. Voks for søren. Voks for søren. Vi er stolte af dig.
3: Det er fandme
2: en aftale. Og vi tror på, at du kan klare det her.
1: Ja, og hvis du nu lytter med nu og ser Mikkel ude på hans dannelsesrejse, på hans færd, på hans rute,
2: ja,
1: så hjælp ham. Lær ham noget. Giv ham et lift. Ja. Altså, om du er på cykel, ATV, bil, Segway, helikopter,
3: båd
1: hvad det kunne. Altså, så tager han gerne imod lift.
2: Og hvordan kan man genkende dig, Mikkel?
3: Jamen, altså, man kan genkende mig på, at... jeg har faktisk ikke så genkendt... Jeg har en hvid t-shirt og sort shorts. Og så er jeg 1,90 høj, og har måske også en kasket på her i solskinnet.
1: Ja. Du kommer nok også til at gå rundt med en mikrofon, så vi kan tale.
3: På den måde er jeg også rimelig lidt.
2: Og må jeg godt sige, at du har ikke sorte shorts på. Du har brune shorts på. Bare lige...
3: Solarbladet.
2: Er de
3: har
2: sorte
3: været sorte engang.
2: Okay, det bliver rigtig god radio, det her.
3: Yes.
2: Nå, godt. Der står bare stald på din t-shirt. Afsted med dig, Mikkel.
1: Der er også nogen, der har sagt, at han ligner Nikolaj Likos' lillebror.
2: Okay.
3: Det vil jeg ikke selv sige. Den er jeg glad for, du bringer.
2: Ja, sådan der.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer.
0: På B4. Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Kan I mærke, at det er bare sådan en groove i dag?
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Oh my god. Solen skinner. Vi er på Enø, som jo er Danmarks svar på himmerige paradis, hvis du spørger mig. Og så har vi ovenikøbet fået besøg her i vores lille intimistiske studie.
0: Utrolig god ven af programmet.
1: Det må man sige.
2: Ja.
0: Anders Nielsen, ja, velkommen til.
2: Mange tak.
0: Du er jo også en lokal helt, udover at være stand-up-komiker, udover at være tidligere tømrer, udover at være en tidligere reporter på det her program.
2: Ja.
0: Så er du jo altså totalt inificeret.
2: Det, fuldstændig. Det er jo mit, barndomshut, det her. Det var jo der, man tog, tog sin jernhest og cyklede fra Næstved, når man skulle på stranden. Så jeg har jo tilbragt alle sommer i mit liv hernede. Sådan mere eller mindre, ikke?
1: Og det er jo sådan, at ikke bare har du tilbragt alle dine barndoms sommer hernede. Du har også altså fået foreviget en lille del af Enø på din krop.
2: Det har jeg. Jeg har simpelthen fået tatoveret Græshoppebroen på min skulder. Og
0: det er jo også en flot bro, men alligevel at lige få den.
2: Jamen, den er jo karakteristisk. Og der er sådan en, altså jeg har det lidt sådan, at når jeg kører fra det travle liv i Valby, hvor jeg bor nu, så sker der også bare et eller andet ved passagen ind over Græshoppebroen, at der så flatliner man. Så slapper man helt af. Ryger helt, altså helt ned i tempo. Og det er det ene, jeg kan, synes jeg.
0: Men nu skal du fra at være helt nede i tempo, til at komme lidt op i tempo.
2: Ja.
0: For du skal sælge øen nu.
2: Ja.
0: Okay? Du får et minut til det, så giver du den bare gas. Så strør du om dig med de perler, du har om en ø.
1: Er du og klar? Hvorfor man skal...
2: Ja, jeg skal da forsøge, ja.
0: Er du klar?
2: Ja, jeg er fuldstændig klar. Ja, man skal jo selvfølgelig tage til Enø, ikke mindst fordi, at der er personager, som os hernede lige nu. Det kan smitte af på lokalbefolkningen. Og så skal man tage herned, fordi at der er så mange skønne restauranter lige ned til kanalen og opleve, der er en dejlig sandstrand. Der er rådyr overalt, det ved jeg for eksempel fra mine forældre, at de er måske lidt trætte af, at alt bevækstning, det er... Altså alle planter og ting og sager bliver spist. Men jeg synes, at det er så dejligt at komme inden fra det københavnske og opleve den vilde natur, der findes helt inde i sommerhushaverne. Så hvis man er til et overdrev med vilde heste, en klitter, der styrter lidt ned om ørerne på sig, en kapsejlads om søndagen, hvor man kan gå fuldstændig redbrækket fra Enø og på arbejde mandag morgen. Hvis man vil se, hvor der engang har været pælsidning, det er jo også fedt at ja, det var det her.
1: Det var perfekt, det der, Anders.
0: Så godt, Anders.
1: Lige om lidt, ikke også, Anders?
2: Ja.
1: Så har vi faktisk et minut mere. Du skal forsøge at slå en rekord.
2: Nå.
1: Jeg ved ikke, om vi har snakket med dig om det her.
2: Nej.
1: Men det har vi tænkt os at få dig til. Fordi det er også rekordernes ø. Det er i hvert fald vores påstand. Men det er lige om lidt.

0: Hvad var det her med Live Witness, verdens bedste sommer på P4, hvor vi har bedrevet det, skal vi kalde det en minigolfbane, det her, David?
1: Det synes jeg da fuldstændig, vi skal. Altså, minigolfbaner kommer i alle former og størrelser, farver og sådan. Og derfor så har vi altså simpelthen lavet vores egen minigolfbane. Og det vi skal nu, det er jo et rekordforsøg, Anders. Anders Nielsen, du står her ved siden af mig. Hvad tænker du om den bane, der er foran dig?
2: Altså, jeg ankom jo, mens den blev lavet, og jeg vil sige, det er ret meget spagnum, der er faret lidt til siden, og så et termistisk hul, der lige er blevet gravet med hænderne.
1: Ja, altså stor rus fra banen, eller fra Anders her til banen. Vores rekordforsøg i dag, som skal i Enøs tillidsrekordbog, det er jo flest hole-in-ones på et minut, Anders. Og der er ikke nogen rekord for det, PT, så du kommer stensikkert i rekordbogen. Du står med en minigolfkølle, du står med en 17-18 bolde. Hvad er dit håb for din egen præstation her?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig at slå rekorden. Så jeg har jo ikke lavet nogen hole-in-ones før. Jeg har set i fjernsynet, at man nogle gange vinder biler, hvis man laver hole-in-ones. Og det skulle jeg bare høre, om det også er tilfældet her.
1: Du får et klap på skulderen. Altså, men et meget kompetent klap på skulderen. Og kommer i rekordbogen selvfølgelig også, ja. Altså, men Anders, minigolf, er det egentlig en sport for dig generelt?
2: Jeg har spillet rigtig golf på et tidspunkt. Det er jo bare den sidste fase, kan man sige, ikke? Det er over målstregen, vil jeg sige. Der er så ikke så mange, nu kan jeg sige, der er jo en forhindring på banen, det er jo en form for stol, jeg skal skyde udenom. Men jeg vil sige, det er en sport for mig. Det er længe siden, jeg har spillet minigolf, så jeg er ikke i form, men det må ikke, det går alligevel.
1: Det kommer til at gå fuldstændig forrygende, det er jeg sikker på. Anders, du skal gøre dig klar. Har vi, Signe, har vi en form for nedtællingsur eller
0: noget? Ja, det kan du tro. Jeg starter uret her om... Er du klar, Anders?
3: Ja.
0: Jeg starter uret om 3. 2, 1.
1: Og så er vi i gang. Den første skud af sted, den går direkte i hul. Det er en hole in one. Nu tager du den lyserøde bold. Han skyder den op. Den går fuldstændig ved siden af. Det bliver ikke. Kom så, Anders. Den røde kugle ned i hullet, ja. Og endda du skyder så hårdt, at noget af banen går i stykker. Bold nummer 3 misser. 2 hole in one so far. Kom så, Anders. Du er godt på vej mod en rekord. Det kan jeg mærke. Igen en nej, desværre. 2 hole-in-ones indtil videre. Hvad siger tiden, Signe?
0: Ja, der er 40 sekunder tilbage.
1: Ja, det var den tredje hole-in-one. 3 hole-in-ones so far. Det, der er ved minigolf, det er tit, man kan blive rasende, hvis det ikke går godt. Men jeg synes stadig, at Anders han holder sig på modden, kan man sige. Det var 4 hole-in-ones indtil videre. Skal vi have en femte? Nej, det skal vi ikke. Anders, du skal lige stramme ballerne en gang. Der? Nej, stadig ikke. Okay, det går godt nu. Nu går det altså stærkt. Nu går det rigtig stærkt. Men det er ren misser, Anders. Vi er stadig på 4. Nu er der 5. Nu er der 5. Vi skal have nogle flere bolde. Hvad siger tiden, Signe?
0: Ja, men vi har 5 sekunder tilbage.
1: 5 sekunder tilbage. 5 sekunder tilbage.
0: 2, 1, og...
1: Ej, det var flot. Anders, som jeg tæller det, så var det 5 hole-in-ones på 1 minut. Hvad synes du om din egen præstation?
2: Jamen, det er 5 mere, end jeg regner med. Så jeg synes fandme, den sad lige, hvor den skulle.
1: Ved du hvad, du får et klap på skulderen her. Værsgo. Godt gået. Du er i Enø rekordbog. Stærk, kammerat.
0: Og hvis tak. Du er på Enø og har lyst til at komme ned og slå rekorden på de her 5 hole-in-ones på 1 minut, så skal du endelig komme forbi. Vi sidder på stejlepladsen nede foran fiskerlejet. Der har vi bygget vores egen minigolfbane. Det er altså 5 hole-in-ones, du skal slå, så det er jo ikke en lille rekord. Men kom endelig ned og udfordre Anders Nielsen, som altså indehaver rekorden indtil videre.

0: Imagine Dragons, det her, det var Bones i verdens bedste sommer på P4, hvor vi har sendt vores reporter Mikkel.
1: Du lytter til verdens...
0: Det var ikke den, der skulle
2: blive. Nej,
0: vi sendte vores reporter Mikkel ud for at komme på en form for dannelsesrejse rundt om Enø, og vi skal høre, Mikkel, hvad er status? Hvor langt er du nået?
3: Længden er ikke i nogen prisangivelse af, men jeg er nået rundt om ind omkring fjorden. Jeg har ligesom vandet på min venstre side hele vejen rundt. Og så har jeg allerede set noget dyreliv, en hø, tror jeg det er, og sådan lidt forskelligt. Men har nu bevæget mig ud på den trafikerede vej. Så nu er vi lidt mere tilbage til en normal færd. Men jeg fortsætter ufortrødent og tænker, at jeg kommer ud i noget natur igen.
2: Hvad har du lært?
3: Jamen, jeg har lært, at jeg måske kan skelne en hø fra en anden type rovfugl.
2: Allerede der er dannelsesrejsen på vej det rigtige sted hen. Skide godt, Mikkel, vi vender tilbage
0: senere. Hvis du ser Mikkel derude på Enø og tænker, hey, det er der ham fra radioen, så hjælp ham endelig retur til os. Vi sidder her ved stejlepladsen Fiskerlejet og vil rigtig gerne have Mikkel hjem igen. Nu er det blevet tid til Radioavisen.
4: Nyheder fra DR Bornholm.
5: 47 turistovernatninger per Bornholmer, så mange var der sidste år, og det er en stigning på 21% fra 2017. Og mens det stigende antal turister i mange af landets kystkommuner vækker begejstring flere steder, er det ikke uden konsekvenser. Fra de vestjyske kommuner, der har set samme vækst som Bornholm, melder man blandt andet om større affolkning af fastboende og risiko for autentitetstab, når de lokale rykker ud og turisterne rykker ind. Spørger man Simon Lambrecht, der er leder af analyse hos Destination Bornholm, skal vi dog ikke være alt for bekymret over udviklingen her på øen.
6: På Bornholm der har vi haft gæster og turister i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det er en god del af vores måde at være på og leve på, at der er gæster, så det ser jeg overhovedet ikke nogen risiko for.
5: Sidste år var der lige over 1,8 millioner turistovernatninger på Bornholm. Cykelløbet PostNord Danmark Rundt blev i går skudt i gang med en etape, der både startede og sluttede i Aalborg. Til start stillede det bornholmske cykelhold BHSPL Beton Bornholm, som var med i næsten alle angreb og udbrud fra etappens start. Og det var der god grund til, fortalte chef for Bornholmerholdet Christian Kofod Juel Andreasen lige inden starten på etappen i går.
7: Jamen, vi vil gerne ud og vise flaget frem og vise, at vi er her, og vi mener det. Vi vil gerne se, om vi kan ramme et par morgenudbrud nogle af dagene og komme ud og få lidt tv-tid.
5: PostNord Danmark Rundt er det største løb, som Bornholmerholdet kan køre, og derfor vil de gerne vise sig frem ved eksempel at få bakketrøjen ved for de forskellige etaper, fortæller chefen Christian Kofod Juel Andreasen. Men der er mange verdensstjerner, der stiller til start ved dette års PostNord Danmark Rundt, så det kan blive svært, erkender han. Det er en tør og solrig dag. Vi får temperaturer op mellem 23 og 28 grader, lokalt op omkring de 30 med svag til jævn vind omkring sydøst.

0: Madonna i verdens bedste sommer på P4. Det er sidste tur, eller sidste stop på turen. 5 uger har vi været omkring det ganske danske land. Vi er i Enø her den sidste uge. David Mandel, du er min medvært, og du har været her mange gange. Du elsker det her sted.
1: Det er blevet mit lille sommerresidens på en eller anden måde, kan man sige. Ikke?
0: Det er jo også meget godt, for du skal sælge Enø, så lytterne, som måske aldrig har været før, måske engang har hørt om Enø før, ikke kan lade være med at komme her næste sommer.
1: Og missionen går aldeles fremragende, men vi har jo også en mand på redaktionen, der hedder Mikkel. En dreng, skal jeg måske sige, i virkeligheden.
0: Stadig
1: en dreng på vej til at blive en mand. For vi har sendt ham ud på lidt af en dannelsesrejse, hans odyssé på en eller anden måde. Vi har sendt ham en ø rundt i dag. Han skal komme hele vejen rundt, og Mikkel, du er med os derude nu fra Enøs Vider. Hvad ser du foran dig?
2: Jeg kom gående ned ad kystvejen, og så ser jeg nogle mennesker i rask trav. Og jeg tænker, det her, det er de helt rigtige at spørge. Så jeg støder ind i den gode Jan, der står over for mig, og så siger jeg, Jan, hvis jeg skal gå hele vejen rundt her, er der så sådan nogenlunde terræn? Og det viser sig så, at Jan, hvor er det, du kommer fra? Du er ikke den helt rigtige at spørge.
3: Jeg kommer fra Nordjylland, så det er måske ikke den helt rigtige at spørge.
2: Jan er ikke så kendt i området, men til gengæld så viser det sig så, at Jan og hans søde kone, de har simpelthen været den anden vej rundt. De går med vandet på venstre side, og de har gået hele turen med vandet på højre side. Så Jan, hvad kan jeg forvente mig af det terræn, jeg ligesom kommer igennem på min tur?
3: Jamen lige det første stykke her, der er der jo landevej, hvor der er meget trafik. Men når du kommer ned til svinget hernede, så går du ned i noget sommerhusområde, og så kan du komme ned, helt ned til vandet, hvor der er et bredt græsareal, hvor der er nogle slåede stier. Så en virkelig hyggelig tur at gå.
2: Det ser jo godt ud for mit vedkommende. Og så lige et sidste spørgsmål, Jan, fordi de kalder det jo en dannelsesrejse, det de har sendt mig ud på. Hvad skal man være opmærksom på en dannelsesrejse? Hvordan er du lige for at tage alle indtrykkene ind, når du er ude?
3: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil sige, vi tager ikke en masse billeder. Vi ser naturen, når vi er der, og oplever den, i stedet for at sige, nu ser vi det hele igennem et kamera. Så oplever naturen, snus ind.
2: Det synes jeg er et rigtig godt råd, og det prøver jeg at skrive bag mine stadig våde ører, og lægge mobilen i lommen, og så bare prøve at tage det ind.
1: Jeg føler, Mikkel, at du er på vej i den helt rigtige retning, og jeg tror, at Jan var det menneske, du skulle møde på netop det tidspunkt for at komme det skridt videre i din rejse på at blive et helt voksen menneske. Og vi ønsker dig farvel, kære Mikkel. Vi tales ved.

0: Musik. Du lytter til verdens bedste radio. Verdens bedste sommer hedder det, undskyld. Og vi er ved, på Stejlepladsen ved Fiskerlejet på Enø. Og vi er jo i gang med at slå rekorder en masse. Og en af de rekorder, som vi kommer til at sætte i Enøs tillidsrekordbog i dag, det er flest all-in-ones på et minut. Vi har lavet vores egen bane nede ved vores sendested. Vi kalder den verdens bedste hul. Og indtil videre er der fem hole-in-ones på et minut, som Anders Nielsen, ham selv, har sat for en halv times tid siden. Men Signe Vadegaard, nu er det dig, der skal forsøge at slå Anders. Hvordan er det egentlig med dig og minigolf?
1: Jeg har prøvet det. Også i år. I forgårs prøvede jeg det. Og jeg fik en hole-in-one på en bane med 20 baner.
0: Er du en, fordi jeg kan desværre ikke spille minigolf med min familie, for jeg bliver så rasende på minigolf. Hvor er du? Er det et godt spil for dig, minigolf?
1: Ja, det synes jeg. Jeg er god til at bevare min cool. Mm. Fordi jeg så jo også på Anders. Altså, han bliver stresset.
0: Ja.
1: Og det skal man ikke, når der er tid på. Så skal man bare blive ved med at være i send. Og uanset hvor dårlig man er, så skal det nok lykkes til sidst.
0: Træk vejret. Find dit send. Vi skal i gang. Vores producer Christian trykker på. Er du klar, Christian? Så tæller vi ned. Flest hole-in-ones på et minut på verdens bedste hul. Lige her i verdens bedste sommer. På 4, 3, 2, 1. Go. Og Signe kommer sikkert i gang med en... Nej, den går desværre ikke, Signe. Du skal have lidt mere fart på. Det der til gengæld tæt på at være godt. Der er stadig 0. Selvtilliden var i top, inden vi gik i gang. Vi har den første hole-in-one. Det er rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Lidt mere fart på der, Signe. Jeg flytter lige den bold der. Sådan der. Godt. Vi har hole-in-one nummer 2. Du skal altså op over 5 for at slå Anders' rekord. Der var lidt for meget fart på. Den gik ikke. Kom så, Signe. Det var tredje hole-in-one. Det ser rigtig godt ud. Lad os få en fjerde med det samme. Du må godt fjerne. Ja, det var den fjerde hole-in-one. Fjerde hole-in-one. Det ser rigtig godt ud. Hvor lang tid har vi, producer Christian? Der er 30 sekunder endnu. Du har masser af tid. Vi skal have en femte hole-in-one. Den kommer der. Godt, så du allerede. Så skal du bare have en mere, så har du slået den. Men du skal skyde en lille smule bedre end det der, Signe, hvis det skal lykkes. Jeg synes, det er jo regulær Tiger Woods her. 6 hole-in-ones. 7 hole-in-ones. 7, den var skidt, den der. 7 hole-in-ones. Lad os få en 8. Lad os få en 8. der. Jeg er lige lovlig meget fart på. Lad os få nummer 8. 7 hole-in-ones, Signe. Du kommer i rekordbogen. Hjerteligt tillykke med det. Hvad tænker du lige nu?
1: Jeg føler mig som en kæmpe vinder. Ja. Jeg har det godt. 8 synes jeg er flot på et minut.
0: Ja, det var kun 7, men ja.
1: Og 7 er også rigtig flot.
0: 7 er nemlig også rigtig flot. Lad os få et dejligt stykke musik, så kan du lige sætte dig ned, nyde sejren, nyde rekordbogen. Men jeg vil så samtidig sige, hvis du er på Enø, hvis du er i nærheden af Stejlepladsen og Fiskerlejet, så kom ned og slå den her rekord. Jeg tror på, at vi kan komme højere op end det her.

0: Sehested Hø, det her. Det var Vadebro i verdens bedste sommer på P4, hvor vores reporter Mikkel er sendt på sin helt egen odyssé.
1: Ja, simpelthen. En dannelsesrejse. Han skal ud og lære, hvad det er at være et menneske. Og det kan han passende gøre her på Enø, ved at være Enø rundt. Møde mennesker, lære af dem, snakke med dem, se om han kan finde frem uden brug af moderne hjælpemidler som faxmaskiner og den slags.
0: Og det lyder, som om Mikkel allerede er i færd med at tale med nogle mennesker. Mikkel, hvem har du mødt?
2: Jamen, jeg har faktisk ikke engang nået at få et navn. Hej, jeg hedder Mikkel.
3: Camilla.
2: Camilla. Og Camilla, jeg stoppede dig og din mand og jeres hund, fordi at jeg leder efter stien. Jeg er kommet ind i et boligkvarter. Og hvis jeg så ligesom skal ned og finde min rute igen, hvilken vej skal jeg så?
3: Da skal du gå ned langs husene. Og så skal du gå på nedsiden av husene, så vil du komme rundt hele.
2: Det lyder helt perfekt. Og må jeg lige spørre, hvordan ender en nordkvinde som dig på Enø?
3: Vi har hus her. Mine foreldre er herfra.
2: Okay, så I er kommet her i mange år. Du er rimelig kendt i området.
3: Ja.
2: Hvad synes du, ligesom, jeg skal være opmærksom på min færd? Fordi jeg har jo et godt stykke vej nu. Hvad skal jeg holde øje med?
3: Alle dyrene. Det er masse dyr, det er rådyr, det er fasaner, det er harer. Du må se alle dyrene.
2: Er du nogen tricks, hvis man ligesom kommer tæt på? Altså, hvordan kommer jeg tæt på dem? Er det bare noget med at være stille? Altså, sådan, ikke komme bullerne som det store lokum, jeg
3: er. Bare være stille. Der er mange af de, så du vil se det.
2: Perfekt. Jamen, ved du hvad? Så fortsætter jeg min færd og leder efter nogle... jeg har ikke set rådyr nu, så det tror jeg, det er måske mit mål.
3: Ja, og det kommer du til at se mange af, for det er det mange af. Ta et billede med.
2: Fornemt. Tak for hjælpen, Camilla.
3: Jo, bare hyggelig, og en rigtig god tur videre. Kos dig på Enø.
2: Tusind tak.
1: Enø er en international ø.
0: Det må man bare sige.
1: Altså, så møder man en nordmand og får et internationalt perspektiv på tingene. Altså, dannelsesrejsen er godt i gang. Og noget andet, der er godt i gang, Signe Vadegaard.
0: Ja.
1: Det er jo et rekordforsøg, der foregår lige over ved siden af os.
0: Og jeg har svært ved at hæppe på den deltager, der er i gang lige nu. Det er Mark, som er i færd med at prøve at slå min rekord på vores helt egen minigolfbane, vi kalder verdens bedste hul. Men han ser god ud.
1: Han ser nemlig rigtig god ud. Og vi har fået Anders Nielsen, den detroniserede rekordholder, til at tage. Hvordan gik det, Anders?
4: Jamen, der er fem på... Der er min gode ven Mark. Han er kommet forbi. Han rammer også fem, så det er det man gør typisk.
1: Ja, okay, hvis man er fra området. Mark, godt gået. Det blev ikke til en rekord
0: godt
1: i dag,
0: gået, Mark.
1: Men well done alligevel.
0: Det er nemt for mig at sidde og klappe nu, ikke?
1: Ja, det er du smiler fra mund til mund, fra mund til mund, for du har jo to
0: munde. Alle mine munde smiler.
1: Du har så mange munde, Signe Vadegaard. Hvis du også vil prøve at slå Signes rekord, som er 7, som ikke blev slået af Mark i den her omgang, så kom ned til ved fiskerlejet ved Stejlepladsen på Enø. Så giver det et skud.
0: Og så tager vi lidt rock.

0: Det der instrument, der er med i den her sang, den der rar, rar.
1: Ja.
0: Er det egentlig en kazoo?
1: Nej, det er det ikke.
0: Men det lyder lidt som en kazoo.
1: Og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg siger det med sådan en overbevisning, for jeg aner det faktisk ikke. Lad os sige, det er en kazoo. Rar, rar. Ja, det kunne godt være en kazoo.
0: Det kunne godt være en kazoo.
1: Ja. Hvorfor nævner vi egentlig kazoo? Gud, ja, jo.
0: Nå ja, det er
1: ja,
0: sjovt.
1: Ja, ja, ja. Det er faktisk sjovt, for vi har jo en musikquiz her i programmet, hvor Steven fra en knallertbande, vi mødte her på Enø, simpelthen sagde, jeg kan spille kazoo.
0: Fra Low Budget Gumball.
1: Lige præcis. Og så sagde vi, jamen det er kanon, for vi har en musikquiz, så vi har fået ham til at indspille nogle sange, som du kan være med til at gætte og vinde en verdens bedste sommerbadebold. På den anden side af nyhederne.
0: Lige præcis. Ja. Jamen, den glæder vi os meget til at fyre af. Det er en svær quiz, men hvis du er stærk i musikquizzer generelt, så er det et godt sted at starte. Er du god i kazoo? Endnu bedre. Endnu bedre.
1: Ja, og den er nemmere end i går, tror jeg.
0: Tror jeg også. Så skal vi selvfølgelig også på den anden side af radioavisen tjekke ind hos Mikkel, som er på sin dannelsesrejse Enø rundt. Men lige nu er klokken blevet 11. Her kommer radioavisen.
2: I dag er det 13 gange så farligt at cykle en kilometer som at tage bilen. Det viser tal fra Vejdirektoratet ifølge Jyllandsposten. Tidligere var det mest kvæstede bilister, der endte på briksen hos Kirsten Møller, der er overlæge og professor på Rigshospitalets neurointensivafsnit. Det har ændret sig.
3: Vi har i denne her sommer set en ophobning af tilfælde, hvor patienter kommer ind efter at være faldet på cykel, el-løbehjul, el-skateboard, el-cykel, uden at have hjelm på.
2: Og det er ganske alvorlige hjerneskader, de får, siger Kirsten Møller.
3: Som udgangspunkt så er det kraniefrakturer, det er blødninger uden på hjernen, blødninger inde i hjernen, og så kan det være deciderede kvæstelser, hvor hjernen er blevet rykket i stykker.
4: Så hvad er din opfordring til cyklisterne?
3: Min opfordring er at tage hjelmen på. Altså hellere en dag med dårligt hår, end et helt liv med en dårlig hjerne.
2: Det er blevet populært at holde ferie ved Vestkysten, og turisterne strømmer blandt andet til den gamle fiskerby Tiberøn. Men selvom turisterne spækker godt i kassen, frygter de lokale, at stedet mister sit særkende. Skrækscenariet er badebyen Søndervi, som har flere millioner turistovernatning om året. Og det kan ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvi-egnen, også mærke.
5: Vi hører, flere og flere kommer op til Lemvi Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervi. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt dalgårdstivl i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
2: Der er stadig plads til flere turister i Lemvi Kommune, mener borgmester Jens Lønberg. Men han er parat til at trække i bremsen.
6: Det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
2: Mens brandfolk kæmper mod naturbrande mange steder i Sydeuropa, er flere danskere på vej dertil på ferie. Men de skal ikke forvente en ferie, hvor de kan lade mobilen ligge i kufferten, siger Mathias Kjær Sigvaldersson, der er områdeansvarlig for rejse i forsikringsselskabet Almindelig Brand.
7: Man skal altid holde sig opdateret via sit rejseselskab eller de myndigheder til det berørte område, man nu rejser hen, hvordan skovbrande er opstået og hvor de haver hen i landet. Det er meget lokalt, de er, og mange af dem bliver faktisk lukket relativt hurtigt. Så derfor altid holde sig opdateret hos det område, du nu skal rejse hen igen. Og er du i tvivl, så ring til det lokale forsikringsselskab.
2: Solen skinner, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd. Og det bliver hedt mellem 25 og 31 grader. Vinden er svag til jævn mellem syd og sydøst. Radioavisen var med Nina Høgsberg.

0: sender fra Enø den her uge. Vi sidder ude foran fiskerlejet på Stejlepladsen. Det ligger ned til havnen på Enø-siden. Lige når man er kommet over den herlige bro, der hedder Græshopperbroen.
1: Og solen skinner. Vi kan se masterne på skibene i havnen. Enø vågner stille og roligt op. Livet er dejligt. Altså, det er simpelthen vidunderligt her på Enø.
0: Det er udover at være rekordernes ø, også minigolfens ø. Og det har vi taget til os i den grad, at vi har bygget vores egen minigolfbane. Lige her ved siden af vores sendevogn. Altså, der er kun én. Der er et hul.
1: Ja.
0: Verdens bedste hul.
1: Mm.
0: Og man er, altså, det står en frit for at komme ned og prøve at slå en rekord, som er kommet i Enøs tillidsrekordbog, som pt. Lyder på 7 hole-in-ones på et minut.
1: Ja.
0: Det er tilfældigvis undertegnet, der har sat den rekord.
1: Nå, nå.
0: Anders Nielsen har prøvet 5. Ja. 5 hole-in-ones fik han på det her ene minut.
1: Ja, Mark, vi havde Mark forbi.
0: Mark kom forbi, han fik også 5. Det er en svær bane.
1: Det skal lige siges, der er måske nogen, der tænker, hvis I har bygget jeres eget minigolfhul, har I så også bygget jeres egen køller og slebet jeres egen bolde? Nej, nej. Det har vi lånt os til.
0: Trods alt ikke.
1: Hos Carbæk Mendes minigolf, ikke?
0: Jo, lige præcis.
1: Der er vi lige været op. Og de var skide søde og sagde, prøv at høre, selvfølgelig, er det rekordtid? Vi er jo rekordernes ø, sagde de muligvis. Og så fik vi lov at låne. Og vi har køller både til børn og til voksne. Vi har masser af kugler osv. Og det er jo ikke engang den eneste minigolfbane, der er her. Det er bare for at sige, at man er et minigolfmenneske, så er Enø også sted.
0: Fuldstændig.
1: Prøv at høre, jeg fik i går, der skulle jeg spise is på tid. Og forsøge at slå en verdensrekord.
0: Jeg sidder og genkalder mig det nu og smiler let, fordi det bare var så herligt at sidde og se dig på 2,5 minut. Spise en soft ice, som andre brugte 24 sekunder, 23 sekunder på at spise.
1: Jeg brugte en del af dagen på at tænke over det, for det var simpelthen et ynkeligt forsøg, Signe. Altså, vi var så langt fra noget som helst, og jeg var ved at give op undervejs og så videre, og jeg har faktisk haft det dårligt. Jeg synes, jeg blev ked af det på min egen vej. Så derfor så tænker jeg, må jeg lige gå over, for jeg tror altså godt, jeg kan slå de der 7.
0: Altså, du mener mine 7?
1: Ja, så jeg går altså over lige, når vi spiller noget musik, og så prøver jeg lige at slå rekorden. Jeg har brug for at komme i Enøs tillidsrekordbog, ikke? Det har jeg brug for at sige.
0: Hvad nu, hvis det bliver til et nyt nederlag?
1: Ja, jeg kan i øvrigt sige, at der er allerede en rekordforsøg i gang lige nu. Det er Clara, der
0: er
1: i gang.
0: Jeg er klar i gang.
1: Hvordan gik det, Clara?
2: Hvordan gik det, Anders? 3 stykker på...
1: Okay. Det er en såkaldt bundrekord. Det er sgu meget godt, Clara. Godt gået. Prøv at høre. Jeg skal altså også lige overprøve.
0: Jamen, jeg sted med dig. Jeg kan godt se, det kribler i dig nu.
1: Ja.
0: Afsted med dig, David.
1: Tak.
3: Du lytter til verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer. På B4.
3: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: Altså David, der er børn, der går forbi her.
1: Ja, men jeg kan ikke, jeg har sagt det til dig, jeg kan ikke styre det med minigolf. Jeg kommer til at sige ting, råbe ting. Det er jo ikke det, at jeg ikke rigtig spiller med min familie længere.
0: Men det var da meget godt, du fik da 6
1: hole-in-ones. Jeg slog ikke rekorden. Jeg slog ikke... Stop, Signe. Du sidder der 6. med et smørret grin.
0: Det er jo da mere end stop, alle de andre, der har stop, gjort det, lige undtagen mig,
1: stop,
0: selvfølgelig.
1: Stop. Vi skal til noget andet nu.
0: Ja, vi skal til vores musikquiz. Ja, vores Kazoo Enø Special Musikquiz. Det første, du har brug for at vide, kære lytter, det er, at du skal ringe ind på 70 25 26 00, hvis du vil være med i musikquizzen, og så kan du vinde en verdens bedste sommerbadebold. Det er det vigtigste. 70 25 26 00. Du kan bare ringe nu.
1: Vi mødte nemlig Steven. Steven, han var del af en knallert klub, Puk Maxi Klub, der hedder Low Budget Gumball. De var kommet forbi Enø. Han var aldrig forbi her den anden dag og siger goddag med jer, og jeg kan spille kazoo. Vi siger, kan vi lave musikquiz? Og Steven siger, det kan I bande på.
0: Og jeg tænkte, altså, fordi vi lavede jo også en kazoo musikquiz i går. Det var Safri Duo med Play That Live, og det var svært.
1: Det var meget svært.
0: Men vi kan lige give et sekund nu.
1: Ja.
0: Vi kan lige give et sekund af den. Så har man lige en anelse om, hvilket univers vi befinder os i.
1: Okay. Ja.
0: Det var det.
1: Ah, den er næsten allerede gættet. Det må jeg bare sige.
0: Hvad? Du skal nok få lov at høre det hele, når du er med i musikquizzen, ja. Naturligvis. 70 25 26 00. Så skal vi altså quizze i den her herlige Kazoo Enø musikquiz om et øjeblik.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mens der er fuld gang i vores hjemmelavede minigolfbane, så skal vi nu til vores musikquiz. David, kan du ikke lige sige hej til Karin og Per?
1: Hej, Karin og Per.
2: Hej.
1: Karin og Per, hvor er I henne i verden?
2: Nær Jørgenslev.
1: Hvorhenne?
2: Vi er 19 kilometer fra Silkeborg.
1: Okay, okay. Det er til at forstå. Per og Karin, det her, det er jo en musikquiz. Instrumentet kazoo, er det noget, I nogensinde har gjort jer i?
3: Nej.
1: Ved I, hvad det er?
3: Kazoo? Nej.
2: Det er ikke sådan en, man blæser i. En gang, så kunne man sætte madpapir i.
1: Ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg er i tvivl om det med madpapiret, Karin, men udover det, så er det 100% rigtigt.
2: Det er sådan en lille flad fløjte.
1: Ja, lige præcis. Ja, du har fuldstændig styr på det, Karin.
0: Du ved, hvad det er.
1: Du har fuldstændig styr på det.
0: Har I lyttet med i går, da vi lavede kazoo-quiz for første gang her i programmet?
3: Desværre ikke.
1: Men ved I hvad, det skal I faktisk ikke være ked af. Jeg tror, det tjener jer til ære, at I ikke lyttede med i går. Den var en lille smule svær. Det bliver nemmere i dag. Per og Karin, er I klar til at høre et stykke musik? Og hvad er det, vi skal bruge, Signe, fra Per og Karin?
0: Vi skal bruge kunstner og titel.
1: Ja. Er I klar på lige at høre et stykke kazoo-musik spillet af Steven fra en knallertbande, der var på besøg på Enø?
3: Ja.
1: Det kommer her.

0: Lidt freestylen til sidst.
1: Ja, det må man sige. Per Karin, er der noget her, der ringer en klokke hos jer?
2: Nej.
0: Hvad siger du, Karin?
2: Overhovedet ikke.
0: Nej. Okay.
1: Vi skal komme med en form for ledetråd.
0: Ja.
1: Det er et band, der består af tre brødre, kan vi vel godt sige.
0: Jo, det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Ja, det er fuldstændig
0: rigtigt. Det er det,
1: der. Ja.
0: De er fra USA, og sangen her, den har altså et par år på banen. Den er fra 90'erne.
1: Ja.
2: Og Hanson-brødrene.
1: Ja.
2: Og så hedder den med...
1: Ja, sgu da!
0: Hallo!
1: Per Karin sidder lige i skabet der.
0: Helt uden ledetråd.
2: Godt.
0: Så godt gået.
1: Er det en sang, du har et forhold til, Per?
2: Egentlig ikke, nej. Det var vel en one-hit wonder, de fik lavet der.
0: Jamen, hør nu der. Hvem kender?
2: Og men de stadigvæk er på turné i øjeblikket over i USA, så tror jeg nok ikke, det bliver ret meget mere end den.
0: Kæmpe lettelse for os, at vi har fået en vinder i den her quiz.
1: Ja, det må man bare sige. Og Per, du ved mere end Hanson end de fleste andre, trods alt.
0: Vi sender en verdens bedste sommerbadebold afsted til jer, Per og Karin, og så må I bare have en fortrinlig, fortræffelig, rigtig dejlig sommer herfra.

0: Det er meget rart at vide, at vi godt kan lave en Kazoo musikquiz i morgen.
1: 100%. Og det er meget rart at vide, at Hanson engang har udgivet et nummer, der hedder Umbop, som er så godt, at vi stadig spiller den.
0: Jamen, det er jo et fortræffeligt nummer, det her. David, verdens bedste sommer fra Eno, en ø. God, Hanson har fucket med mig, fordi det er så fjollet.
1: Det er i orden.
0: Jamen, vi er jo næst sidste dag, bare at være færdige.
1: Ja, og lige nu har vi en mand ude på en dansesrejse hele Eneø rundt. Han hedder Mikkel. Vi skal lige finde ud af, hvor er han i verden. Vi har ikke hørt fra ham i lang tid. Vi håber, han er okay. Jeg tror bare, han er ved at vokse som menneske og snakke med nogle interessante mennesker, som lærer ham noget om livet og om Eneø og så videre.
0: Men han skal også nå hjem inden kl. 12. Det kunne være dejligt.
1: Det kunne være skønt.
0: Vi hører Nabia her med Mind the Gap.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Løb, lav styrketræning og slå så ørerne ud og blive klogere på Gudhjem bys historie. Og gentage sig 6 gange. Nogenlunde sådan lyder opskriften på en ny aktivitet denne sommer, Gudhjem Grit. Det er et par lokale lærerkollegaer og løbemakkere, som står bag aktiviteten, Jena Danneberg Andersen og Sara Dalgaard. Sidstnævnte siger sådan her om, hvordan ideen opstod.
2: Vi dyrker selv en del motion til daglig, og kunne egentlig også godt tænke os at udvikle noget, hvor man kan blive ved med at vedligeholde den sin form, når man er på ferie, og samtidig få noget styrketræning, og så også få en hel del lokal fortælling om Gudhjem og Melsted, imens man dyrker sin motion og løber en lille tur.
1: Sara Dalgaard havde gerne set flere deltagere på sommerens ture, men erkender også, at det måske kan slås mere på tromme for den nye aktivitet, så man kan tjekke, hvornår den næste er på Facebook. 47 turistovernatninger per Bornholmer. Så mange var der sidste år, og det er en stigning på 21% fra 2017. Og mens det stigende antal turister i mange af landets kystkommuner vækker begejstring flere steder, er det ikke uden konsekvenser. Fra de vestjyske kommuner, der har set samme vækst som Bornholm, melder man blandt andet om større affolkning af fastboende og risiko for autenticitetstab, når de lokale rykker ud og turisterne rykker ind. Spørger man Simon Lambrecht, der er leder af analyse hos Destination Bornholm, skal vi dog ikke være alt for bekymrede over udviklingen her på øen.
3: På Bornholm der har vi haft gæster og turister i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det er en god del af vores måde at være på og leve på, at der er gæster. Så det ser jeg overhovedet ikke nogen risiko for.
1: Og et kig på vejret. Det bliver tørt og solrigt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader, lokalt omkring 30 grader med svag til jævn vind omkring sydøst.
4: Du lytter til verdens bedste sommer.
5: Verdens bedste sommer på B4.
4: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: Ved siden af os ligger verdens bedste hul. Det er vores hjemmebyggede minigolfbane. Der var en rekord på 7, den nu blev slået.
1: Du havde rekorden på 7. Du elskede det. Du solede dig i det. Men så kom Niels.
0: Jeg kan ikke afvise, jeg råbte ting og sager, som ikke skal i radioen, da Niels slog min rekord. Men det skete.
1: Niels kommer og lavede 8. Og jeg vil bare lige sige, at det er one day only. One hole, one day, one enø. Så hvis du vil nå at slå rekorden og komme i Enøs tillidsrekord på, så er det altså lige nu, inden kl. 12, du skal komme ned forbi fiskerlejet ved Stejlpladsen.
0: Vi har også sendt vores reporter Mikkel ud på ikke bare en gåtur, men en dannelsesrejse Enø rundt. Og vi sender ham afsted lige lidt over 10. Og Mikkel, vi vil jo egentlig også gerne have dig hjem, inden programmet slutter her kl. 12. Så ved du selv, hvor langt du er nået?
2: Jamen, jeg har mødt lidt mennesker på min vej, og jeg har fået at vide, at jeg har cirka 10 minutter på gåben ind til den store strand. Så på den måde, så har jeg en fornemmelse af, at jeg godt kan nå hjem. Jeg har travet lidt hurtigt her det sidste stykke tid, og så har jeg fundet et sted, som jeg faktisk...
1: Og der forsvandt Mikkel.
0: Der røg forbindelsen til. Men det siger også noget om, hvor langt væk han er.
1: Ja, det er præcis. Vi skal lige høre, om Mikkel kommer tilbage, eller om han er ude.
2: Og Per, vi sidder her på, hvad jeg vil kalde, den hemmelige strand. Det er simpelthen et gyldent spot midt på Enø, hvor at, man må ud og lede. Man må simpelthen selv tage på en dannelsesrejse, hvis man vil finde ud af, hvordan man kommer hertil. Men det ligner ikke alt det andet. Og Per, hvor meget er du kommet hernede på, på Enø?
3: Jamen, vi bor den fast hernede. Altså, vi har sommerhus heroppe bagved, og her så meget som muligt.
2: Og hvad synes du, ligesom, hvis man skulle sælge Enø til nogen, hvad ville ligesom være det mest det største selling point ved den her ø?
3: Roen.
2: Så er det noget pisse, at jeg kommer og forstyrrer. Men det tænker jeg, det må lige gå i dag. Så altså, hvis man søger noget ro, og det er jo nogle gode råd, jeg har fået. Altså, jeg har fået det råd, at jeg skal lægge mobilen væk. Jeg skal holde øje med dyrene. Og så skal jeg prøve at nyde roen. Så det synes jeg egentlig er en god treenighed af ting, man kan tage med videre på sin egen dannelsesrejse, hvis man skal ud en dag.
1: Og jeg synes faktisk, at vi er i gang med noget meget smukt her for Mikkel. Og jeg tror også, Mikkel, at ikke bare er det på Enø, du skal tage de ting med dig. Måske det også i din hverdag. Det kan du lige tænke over. Nu vil vi bare gerne have dig hjem. Kom hjem, Mikkel.
2: Jeg begynder at prøve at finde hjem af. Det virker som om, jeg kan nå det, og ellers må jeg skulle løbe.
0: Sådan, Mikkel. Hold da op. En mand. Det er han ved at blive nu, ikke?
1: Det må man godt nok sige. Det er et andet menneske end

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke

0: Det lyder lidt som en helt særlig remix-udgave af...
1: Pretty cool.
2: Det er simpelthen noget, vi laver. Vi remixer selv live her.
0: All Saints med Pure Shores i verdens bedste sommer på P4. Live fra Enø, hvor vi har sendt vores reporter Mikkel Enø rundt, for han skal komme hjem som en mand. Han startede som en dreng.
2: Livet består jo af øjeblikke, og i de øjeblikke, der leder vi efter en form for mening en gang imellem, og vi forsøger at vokse som mennesker, og det er det, Mikkel, du har skulle forsøge i dag.
3: Jamen, altså, jeg vil sige, en rigtig voksen mand, han tager jo sine egne beslutninger og kigger ikke mod de andre voksne. Og derfor har jeg taget den beslutning at præge mig en form for taxa, kan man godt sige. Det er jo også et tegn på at være voksen, det er, at man har råd til at køre taxa, faktisk. Så lige nu sidder jeg bag i, jeg ved fandme ikke, hvordan jeg skal beskrive den, en form for italiensk cykeltaxa med motoriseret. Det er simpelthen Thomas, der har, som jeg har fanget her. Thomas, du kommer kørende her i din trubehat, og hvad er det for et køretøj, vi er kommet ud i?
4: Ja, man kalder det jo en tuk-tuk. Det er en Calesino Ape, men den er indregistreret som bil, så den må køre på landevej, det hele. Det er faktisk den eneste, der er i landet, så det er jo lidt imponerende.
3: Og Thomas, du fortalte mig, apropos, at man må køre på landevej, at du faktisk på et tidspunkt, og det ved jeg faktisk ikke, om det er noget, man skal sådan skilt med i radio, men nu prøver vi lige, at du har kørt på mere end landevej med den her.
4: Jamen det er rigtigt, at det er. Den er indregistreret som bil, og den kan køre 70, og den må køre på motorvej, det hele. Jeg har faktisk været på Bornholm med den med mine to små drenge bagi, ind over motorvejen gennem Sverige, så det var en fantastisk tur i regnvejr.
3: Og dine sønner, de er her begge to stadig i dag. Thomas, han nikker. Og Thomas, skal vi prøve at se, om vi kan... Altså, kan du køre mig til ned til fiskelejet?
4: Det kan du tro. Jeg kender vejen.
3: Jamen, det ved du hvad. Så sætter vi den her, tuk-tuk, italienske tuk-tuk, i gear, og så suser vi afsted.
0: Der er ikke noget som tuk-tuk på fynsk. Det bliver til tuk-tuk.
2: Tuk-tuk.
0: Det er så godt.
2: Det er bare dejligt. Perfekt. Prøv at høre. Det tyder på, at vi får Mikkel hjem igen, inden programmet er slut. Missionen er fuldført. Dannelsesrejsen er ved at blive bragt til ende. Vi glæder os til at få dig tilbage, Mikkel.
0: It's coming home.
2: Præcis.

0: Andreas Oddbjerg, smugryger.
1: Vi sidder her nede ved fiskerlejet på stejlepladsen på Enø.
0: For sit det.
1: Hvad så?
0: Der kommer en tuk-tuk.
1: Nej, der kommer en tuk-tuk.
0: Nej, hvor godt.
1: Og lige nu vender Mikkel, vores lille dreng, tilbage som en voksen mand efter sin dannelsesrejse. Velkommen tilbage, Mikkel. Kom ind. Slå dig ned. Tak til Thomas, der har kørt om. Thomas,
0: sikke det var en stor fornøjelse,
1: der blev givet hånd.
0: Det er jo en tuk-tuk, bare sådan med tag og døre.
1: Og der står Piaggio bagpå, så man ved den italiensk. Mikkel, velkommen tilbage.
2: Jamen, tusind tak.
1: Har det været hæsblæsende 2 timer?
2: Det har det faktisk, men samtidig så har jeg jo nyt Pers råd, og Jans råd, og Camillas råd. Ja. Altså, jeg har simpelthen prøvet at lige lade være med at kigge for meget på mobilen. Mm. Jeg har prøvet at suge naturen til mig. Jeg har set et rådyr.
1: Du har set et rådyr?
2: Og så har jeg simpelthen bare prøvet at finde roen. Nej, men det må jeg ikke. Der skal jeg jo simpelthen bare det mentale, så siger det lige klik derop. Ja. Og så... Så sker der jo det heldige, at jeg støder ind i Thomas, der er ude og køre sådan en sommertur i hans tuk-tuk.
0: Men det er jo, altså det er jo en 8 kilometer lang tur Enø rundt, så du har fået gået et par kilometer.
2: Jeg tror, jeg har fået mine 10.000 skridt i dag. Og det synes jeg egentlig har været det hele værd. Og så har jeg mødt nogle søde, søde mennesker. Der er også mange, som ikke har været med. Det var jo bare dem, jeg lige har stødt ind i, når jeg har stoppet. Så der var Birgit og Kai, tror jeg, de hed, der har boet over i 20 år. Og sad og lyttede med på programmet, så det har været en givende tur.
1: Der var et menneske, der drog ud på den her rejse, og der er et andet menneske, der kommer hjem, ikke?
2: Det er der.
1: Hvad er forskellen på Mikkel for 1,5-2 timer siden og Mikkel nu?
2: Jeg tror, forskellen er, at jeg har måske fået en lille tan. Ja. Og hvis jeg ikke skynder mig, så tror jeg, at den begynder at blive en rødlig tan. Det er nok klart den største forskel. Og så er der jo den mentale forskel af, at jeg simpelthen jeg føler, at jeg har fundet lidt mere ind i mig selv.
0: Ja, det er smukt. Det har Malte Ebert faktisk skrevet en sang om. Det, du har været ude i.
2: Model? Er han skrevet en sang om mig?
0: Nej, Mikkel.
2: Okay.
0: Sæt det fri. Ikke?
2: Og det prøver vi.
0: Ja. Præcis.
2: Det prøver vi.
1: Mikkel, du har en særlig enøglød. Det må jeg bare sige.
2: Helt rødlig som en
1: helt rødlig. Godt, du er tilbage.

0: live fra Enø, Rekordernes Ø. Det var Malte Ebert med Sæt det fri. David, vi har fået en sms, som jeg godt lige kunne tænke mig at læse op for dig. Det er ja. Hanne, der skriver: Hej til Enø. Jeg har måske en rekord, som ikke er slået som sådan, men den er startet på Enø. Min far blev født på Enø den 27. juli. Jeg blev født i Næstved den 27. juli, og min bror blev født i Næstved den 27. juli. Og nu kommer prikken over i'et. Det var den samme jordmor, der tog imod os alle
1: What?
0: Tre. Er det Hanne, der skriver? Hvad ved du?
1: Det er en rekord lige der.
0: Den skal i vores rekordbog.
1: Den er direkte i Enøs tillidsrekordbog. Tak for det, Hanne.
0: Har en dag i morgen.
1: Har en dag i morgen, men det er den sidste dag, og det er måske derfor, jeg trækker en lille smule på det. Det er fordi, det er en lille smule vemodigt allerede nu.
0: Meget faktisk.
1: Og du har været hele landet rundt.
0: Jeg har været stadig 5 uger, og du... nu er det sidste dag i morgen med dig, David, her ja. Fra Enø.
1: Og vi vil selvfølgelig forsøge at gå ud med flere rekorder. Vi vil selvfølgelig gå ud med endnu mere Enø-stemning, som er måske den dejligste ø i Danmark. Og så håber vi selvfølgelig bare, at I er med os. Vi har brug for noget hjælp til at slå rekord i morgen. Det kan vi lige så godt
0: det
1: sige.
0: Det får vi brug for hele landet rundt.
1: Hele landet rundt. Så I må godt være med os i morgen og hjælpe os hele vejen i mål.
0: Ja, jeg mærker det også nu.
1: Ja. Ja. Det er en varm dag. Vi skal i vandet, for det kan man her på Enø sige. Så nu skal vi sætte noget musik på. Og så skal vi i bølgen blå.
0: Tusind tak, fordi I har lyttet med i dag. Det håber vi også, I gør i morgen kl. 10.

0: Meget tyder på, at et russisk missil har ramt Polen.
1: Der er jo gudskelov ingen mennesker, der er kommet til skade, men man har kunne høre det mange kilometer væk. En særdeles kraftig eksplosion.
0: Fortæller her vores korrespondent Mathilde Kimer, der er på vej hen til det område, hvor missilet er styrtet ned. Jeg taler med hende om situationen i Polen om lidt. Dele af Sydeuropa står i flammer. Naturbrande volder problemer i flere lande, blandt andet på græske ferieøer, hvor danske turister er blevet evakueret væk fra risikofyldte områder. En af dem er Thijs Skaarup.
2: Bare for at vide af politiet og andre, at vi skal tage os vigtigste ting, og så skal I ud på hovedvejen, så skal I begynde at gå, og så kommer der nogle busser og samler jer op på et tidspunkt.
0: Turister handler det også om i Vestjylland, og nogle gange lidt for meget. For flere byer kan snart ikke holde til flere besøgende, lyder det. Blandt andet i badebyen Søndervig, hvor man godt kan blive trætte af turister i højsæsonen.
3: Vi lokale er nødt til at lægge vores vaner om, vores badevaner ved havet, fordi der ikke er parkeringspladser, og vores indkøbsvaner i midtbyen af Ringkøbing, fordi der er sådan en trængsel.
0: Radiovaner behøver de ikke ændre, for her kommer en radiovis, man ikke skal stå i kø for at lytte til. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal jeg lige høre, om vi begynder i Polen, eller om vi skal til Grækenland. Vi begynder i Grækenland, hvor skovbrande i Sydeuropa ikke kun er ved at æde sig gennem Frankrig og Spanien. Røgen den tårner sig også op fra populære feriedestinationer i netop Grækenland. Og det var den forkerte lyd, vi fik her. Jeg skal lige... Det, vi skulle have hørt her, det var blæst. Blæsten, den skulle du kunne have hørt her, den blev optaget på den græske ferieø Kreta. Det er en kraftig vind på øen i dag, der gør, at det er svært for brandfolkene at slukke ilden. I går der døde to brandfolk på Kreta, mens de forsøgte at bekæmpe en større skovbrand. Danske Thijs Skaarup var på ferie i nærheden af branden, indtil han blev evakueret i går.
2: Vi har aldrig brugt noget lignende, bare for at vide af politiet og andre, at vi skal tage os vigtigste ting, og så skal I ud på hovedvejen, så skal I begynde at gå, og så kommer der nogle busser og samler jer op på et tidspunkt. Vi ved ikke hvornår, og vi ved ikke hvordan, vi ved ikke rigtigt, hvor de går hen.
0: Han og de andre evakuerede blev samlet op af busser, og så blev de kørt til en landsby, hvor de kunne overnatte.
2: Og det, vi får stillet til rådighed, er en gymnastiksal, eller sådan et, et professionelt, tror jeg faktisk, basketballcenter, hvor vi kan sove sammen med de andre evakuerede gæster på gulvet.
0: I dag er omkring 8.000 mennesker blevet evakueret i en provins på Kreta. 150 brandfolk, 27 brandkøretøjer og 4 brandslukningsfly og 4 helikoptere er indsat i kampen mod flammerne. Danske Linda Hegaard og hendes datter er også på Kreta, hvor de er blevet evakueret fra deres hotel.
4: I dag var så planen, at vi skulle have kørt rundt i en lejet bil på Kreta, men da der så begyndte at komme de der advarsler, hvor at vi kunne se, at folk blev evakueret fra nabobyerne ned til vores by, Agia Galina. Så tænkte vi, det skal vi nok ikke i dag.
0: Dimas Pakonakis bestyrer en række lokale hoteller i Kretas næststørste by, Chania, som er cirka 100 km fra branden. Han følger med i, hvordan det går på de hoteller, der er tæt på branden.
5: Vi har en gruppe, som de hedder Hotel Manager Kreta. Og dem, der de har nogle hotellerne på den område, som de har på virket. Og de prøver at flytte gæsterne fra Agia Galina-området til en anden del af Kreta.
0: Han siger, at når det gælder Chania og de store turistområder, så er der stadig fred og ingen fare.
5: Der er forbindelse med lufthavnen. Det er fint nok, der er uden problemer. Der er ikke nogen forsinkelse eller noget, der bliver aflyst eller noget så helst. De kører ligesom de plejer at gøre.
0: Og i Frankrig kæmper de også stadig med de brande, der har ramt amtet Gironde, hvor byen Bordeaux ligger. De har ramt området hårdt. Det er den største skovbrand i Europa i øjeblikket, fortæller international korrespondent Steffen Kratz.
6: Branden her er stabiliseret. Den er ikke slukket, men den er altså inddæmmet. Man har arbejdet hårdt. Der er over 2.000 brandfolk i gang, som med hjælp fra militæret har lavet en 100 km lang brandmur, altså ryddet et område på 100 km for vegetation, og på den måde håber de at kunne inddæmme branden. Der er jo et lidt positivt nyt også. 60.000 mennesker, som har været evakueret lige vest for Bordeaux, får lov til at vende hjem, og motorvejen omkring byen er åbnet igen.
0: Og det rammer også Bordeaux's økonomi, siger han.
6: Byen er faktisk nærmest tom, når man går rundt i den. Sådan føles det, der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder. Så branden har helt klart haft store økonomiske konsekvenser for byen, og også området vest for, hvor folk, 250.000 mennesker, jo ikke har kunne opholde sig, derfor heller ikke har kunne komme på arbejde.
0: Og så skal vi til Polen, hvor det ser ud til, at landet er blevet ramt af et russisk missil i nat. Det fortæller Donald Tusk efter et hasteindkaldt sikkerhedsmøde i formiddag. Beboere i Lublin i det østlige Polen blev vækket kort før klokken 4 i morges af denne her lyd.
7: Hvide Sande og Sønderlige ligger tæt.
0: Sirenerne, der skulle vi have hørt en sirene her. Det var, der blev aktiveret af det polske sikkerhedscenter. Alarmerne, de blev ophævet igen få minutter senere, da den umiddelbare trussel, den var drevet over. Polens beredskabstjeneste er stadig i gang med at undersøge området i Lublin, hvor der på en mark er blevet fundet et krater i jorden, efter et stort objekt var styrtet ned. Krateret i jorden blev fundet ved landsbyen Tarnawa Kolonia, ca. 90 km fra grænsen til Ukraine. Beboere i området fortæller, at braget var så kraftigt, at de løb ud af deres huse.
2: Vi har aldrig prøvet noget lignende, bare for at vide af politiet og andre, at vi skal tage...
0: Og der er altså lidt vrøvl med lyden her. Vi kommer til at høre nogle forkerte lyde. Vi skal videre til Mathilde Kimer, som altså er på vej til det område, der er blevet ramt. Hvad ved vi mere om det missil, der styrte ned i Lublin, der hvor du altså er på vej til hen til?
8: Vi ved, at de polske myndigheder har næsten nået derhen, hvor de siger det, som de har fået at vide fra ukrainerne også, altså at det var et russisk missil, men at de er i gang med at efterforske, lave alle de her tekniske undersøgelser på de fragmenter, der har spredt sig i flere hundrede meter rundt om nedslagsstedet. Og man må også sige, at de informationer, der kommer ud om krateret, at det skulle være 10 meter bredt, og at folk omkring stedet følte, at deres huse var nærmest ved at flyve væk. Det tyder på, at det var en eksplosion markant højere end de droner, vi har set tidligere falde ned i området.
0: Og altså, hvis det passer, at der er tale om et russisk missil, hvorfor sker det så nu?
8: Ja, det er jo ren spekulation, om det er intentionen, eller der er gået noget galt med de russiske affyringer, at de skulle have ramt inde i Ukraine. Det er jo et godt stykke inde i Polen, og en af de ting, der bliver spekuleret i, er selvfølgelig, om det er endnu et forsøg på at presse et NATO-land. Se, hvor går grænserne for reaktionerne, og man må i hvert fald sige, at man i Polen, hos myndighederne, og sådan set også hos almindelige mennesker, tager det ganske alvorligt, det der er sket her til morgen.
0: Der er jo tidligere faldet russiske droner ned på polsk territorium nær grænsen til Ukraine. Hvorfor tager Polen det her mere alvorligt?
8: Jeg tror bare, at når man kigger på springladning på en drone og så et reelt missil, så er det bare en anden form for liga. Og nu skal der selvfølgelig slås fuldstændig fast, om det var eller at det var et russisk missil. Men det føles bare som om, at det er endnu et skridt på en eskalationsstige. Og hvad reaktionen så bliver fra Polen og fra NATO, det har vi jo til gode at se.
0: Ja, altså, hvis der er tale om et russisk missil, så kan vi måske spekulere, men altså, hvad kunne Polens modsvar være?
8: Der vil helt sikkert komme en fordømmelse. Vi har også set fra Donald Tusk, at han har appelleret til sine europæiske kolleger og partnere, så der vil formentlig, og igen, det er jo spekulation, der vil formentlig komme en fordømmelse, som der har kommet før. Jeg tror ikke, det er sådan, som man tænker, at det er jo en reel kriserklæring, men det er endnu et trin op i eskalationsstigen af de her forskellige typer af hybridangreb og noget, der ligner et meget stort russisk våben på polsk territorie.
0: Fortalte Mathilde Kimer. Mens indbyggerne bliver færre, så strømmer turisterne til vestkysten. Men selvom turisterne spytter godt til i kassen, så frygter flere lokale for områdets autenticitet og særkende. Hver sjette borger siger i en rundspørge fra Visit Denmark, at andelen af turister i området er blevet for høj. En af dem er Niels Brøger, der for nylig erhvervede et sommerhus i Tyboron længere nordpå, og bevidst fravalgte flere af de mere klassiske feriesteder på vestkysten.
7: Hvide Sande og Sønderlige ligger tæt på Holstebro, hvor vi bor. Men det er både blevet for dyrt, og så er det blevet for overrendt. Der er for mange mennesker. Så derfor så valgte vi, at det skulle være herude, vi skulle have et hus.
0: I Ringkøbing-Skjern Kommune er de på 5 år gået fra 4 til 5 millioner årlige turistovernatninger. Turismen, den er vigtig for væksten, men det er tid til temposkift, siger kommunens borgmester Lone Andersen.
9: Det er jo gået meget stærkt de senere år, så stærkt kommer det ikke til at gå de næste år. Vi skal finde en balance imellem benyttelse og beskyttelse, og både for naturen og for de lokale befolkningen og for erhvervene.
0: Allan Bo Poulsen, du er taget til vestkystbadebyen Søndervig i Ringkøbing Skjern Kommune, en af de byer, som har ry for at være overrendt af turister. Kan du bekræfte det?
10: Ja, det kan jeg godt. Jeg står på Badevej. Det er sådan en lille vej, der forbinder byen, hvor der er pizzasteder og isboder og rigtig dejligt ferieliv med stranden. Så det er her folk, danske og udenlandske turister, vandrer frem og tilbage med deres bade og håndklæder, badetøj og håndklæder. Og der er god stemning, selvfølgelig er der det, men jeg har også mødt folk, der blandt andet en tysk turist for lidt siden, der er kommet her for første gang for 30 år siden og så kommet her i år. Og han sagde til mig, at han kunne simpelthen ikke genkende det, fordi der er jo blevet bygget sindssygt mange sommerhuse her. Der har været stor vækst, der er blevet bygget vandlande her, og for lidt siden gik jeg en tur ned ad hovedgaden med Jonna Odgaard. Hun har boet i 20 år i Ringkøbing og plejer at komme til Søndervig, men ikke mere, siger hun, fordi at, hun mener simpelthen, at der er for mange turister.
3: Fra en lille hyggelig badeby og til nu at være sådan et tivoli af feriehuse og caféer og restauranter og menneskemøller og biler frem for alt, som gør, at jeg synes, det er blevet afskyeligt.
10: Men Jonna, hvis det nu er måden, at man kan tjene penge på her?
3: Ja, til en vis grænse er det ok. Men på et tidspunkt bliver der så mange af turister, at de også selv synes, at det er for meget.
0: Sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på hele vestkysten. Det er 3,5 millioner mere end i 2017, viser tal fra Visit Denmark. En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren, det er København. Og lige efter, der kommer to vestjyske kommuner, nemlig Varde og Ringkøbing Skjern. Der skulle mange mål til for, at AGF kunne fortsætte i kvalifikationen til Champions League. De gik ind til opgøret i aftes med et nederlag på 4-1 i første kamp, så der var pres på de forsvarende danske mestre. Men det lykkedes AGF-mandskabet at ende ordinær spilletid med stillingen 3-0, og så stod den på forlænget spilletid og til sidst straffesparkskonkurrence. Og her var det kantspilleren Tobias Bæk, der kunne afgøre det for det aarhusianske hold.
11: Kap den her bold i mål. Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkeros!
0: Ja, ren lykkeros. Freddy Brøndum var blandt de mere end 2.000 fans, der var rejst til Polen for at støtte holdet, og han sammenligner sine følelser i går med det, man havde, da AGF vandt mesterskabet for første gang i 40 år sidste sæson.
12: Det var sådan fuldstændig uvirkeligt. Jeg tror, vi alle sammen vi havde sådan lidt, jamen kan vi komme hjem med en sejr, så har det været godt og hyggeligt og alt muligt, men det var jo det umuligt, der skete. Det var miraklet i Poznan. Altså det må jeg bare sige, vi stod med tårer i øjnene og omfavnede hinanden, og det var helt fuldstændig vanvittigt euforisk, altså.
0: AGF's sportsdirektør Jakob Nielsen peger på flere årsager til, at holdet var i stand til at slå polske Lech Poznan, som ellers tæt på spillede dem ud af banen i første opgør.
13: Noget af det, som vi sidder og bemærker rigtig meget som klubledelse, det er jo, hvor mange unge spillere, altså akademispillere, der slutter kampen. Det synes jeg var helt enestående. Og der sad man da måske med en lille smule nerve i, om de også havde det, der skulle se for eksempel straffesparkskonkurrencen.
0: Og på vej hjem i fanbussen, ja, der var stemningen ikke overraskende i top. Ja, i næste runde, der venter så Babaku fra Azerbaijan. Også FC København spillede europæisk kvalifikationskamp i går, og med en sejr på 2-1 er de videre i Conference League-kvalifikationen. I aften, der skal FC Midtjylland og FC Nordsjælland jagte videre avancement i henholdsvis Europa League og Conference League-kvalifikationen. Begge hold, de spiller kl. 19, og du kan følge kampene i liga på P4. Og så skruer vi op for varmen og for vejret med dig, Anders Brandt.
14: Ja, vi er allerede i gang i juli måneds varmeste dag. 32,6 grader lige nu i Årslev på Fyn, og det her fortsætter det her varme vejr med tørt og solrigt vejr til det allermeste af landet. Her i eftermiddagstimerne i hvert fald 28-33 graders varme kommer vi op på. Lokalt kan man godt nå op omkring de 34 grader. I løbet af dagen vestlig vind i Jylland, der giver lidt afkøling her i sommervarmen. Og så til aften, så er det værd at bemærke, at der er risiko for regn og tordenbyer i den sydøstlige del af landet, og nogle af dem kan altså godt være ganske kraftige, og også være med kraftige vindstød. Men alt i alt, så tegner det altså til at blive en meget varm sommerdag, varmest højst sandsynligt over den vestlige del af Sjælland, og så ned over Sydhavsøerne.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte Radioavisen sammen.
15: Du lytter til P4.

Lamin her i selskab med Annika på den nyeste single, Hold Mit Tempo hedder den. Det er også en single, der er at finde på Lamins nye album Wavy, som i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske album hitliste.

Ugens sidste udgave af Play, det betyder jo altså også, at vi skal have færdiggjort en hel masse ting. Blandt andet skal vi have færdiggjort vores retro-hitliste fra 2012. Vi er nået op i top 3. Vi skal også have et sidste lyt på ugens album. Vi skal have et lyt på ugens hit-tip. Og så har jeg hele to forpremiere med til dig fra danske artister, der udsender ny musik i morgen. Mille og Joey Moe sammen med Daniel Schulz. Vi lytter på begge sange inden klokken er 14. Lige nu her skal vi høre Raven Lenae med Saturday Night. Velkommen.

tøj på. Den danske sanger og sangskriver Mille har travlt i øjeblikket. Hun udsendte et nyt album i starten af året, det der hedder Overlever. Og så har hun jo altså store hits bag sig, blandt andet den her Beholder mit tøj på, og også det andet store hit, Lyver for min dagbog. Nu er hun så snart aktuel med en ny EP, altså sådan et mini-album. Den 7. august udkommer EP'en Hver jeg elsker, og vi har lyttet på nogle af sangene. Jeg har løbet af sommeren blandt andet spillet den single, der hedder Farligt, som også er på den nye EP. Og nu kommer der så endnu en lille teaser-sang fra den kommende EP. I morgen udsender hun nemlig en af singlerne fra EP'en, og vi skal lytte på den nu. Den hedder Gør noget.

Ny single her fra Mille, den hedder Gør Noget, og altså På Gaden i Morgen. Og så er den også en del af den EP, der udkommer den 7. august fra Mille. Den hedder Værd at Elske. Og Mille har selv fortalt om det her projekt, at det er et lidt nyt kapitel i hendes karriere. Et kapitel, hvor hun tør måske være lidt mere vred i sine sange, og ikke behøver at være den søde pige altid. Og det her var da et fint eksempel på, at der er lidt mere kant på nogle af sangene. Vi skal lige runde lidt regionale nyheder her 12.30, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Jeg har endnu en forpremiere til dig fra Joey Moe blandt andet, og så skal vi selvfølgelig også have færdiggjort vores retro-hitliste fra 2012. Frem til regionale nyheder, Beyoncé her er The Morning Dew.

0: snor Danmark rundt Blegård skulle i gang med en etape, der både startede og sluttede i Aalborg. Til start stillede det bornholmske cykelhold BHS PL Beton Bornholm, som var med i næsten alle angreb og udbrud fra etappens start. Og det var der god grund til, fortalte chef for Bornholmerholdet Christian Kofod Juel Andresen lige inden starten i går.
1: Jamen, vi vil gerne ud og vise flaget frem og vise, at vi er her, og vi mener det. Vi vil gerne se, om vi kan ramme et par morgenudbrud nogle af dagene og komme ud og få lidt tv-tid.
0: PostNord Danmark Rundt er det største løb, som Bornholmerholdet kan køre, og derfor vil de gerne vise sig frem ved for eksempel at få bakketrøjen ved en etape, fortæller chef Christian Kofod Juel Andresen. Men der er dog mange verdensstjerner til start ved dette års PostNord Danmark Rundt, og derfor mener chefen også, at det bliver svært at opnå noget af det ypperste, nemlig en etapesejr. Løb, lav styrketræning og slå så ørerne ud og blive klogere på Gudhjem Bys historie. Og gentag det så 6 gange. Nogenlunde sådan lyder opskriften på en ny aktivitet denne sommer, nemlig Gudhjem Grit. Det er et par lokale lærerkolleger og løbemakkere, som står bag aktiviteten, Jena Danneberg Andersen og Sara Dalgaard. Og sidstnævnte siger sådan her om, hvordan ideen opstod.
2: Vi dyrker selv en del motion til daglig, og kunne egentlig også godt tænke os at udvikle noget, hvor man kan blive ved med at vedligeholde den sin form, når man er på ferie, og samtidig få noget styrketræning, og så også få en hel del lokal fortælling om Gudhjem og Melsted, imens man dyrker sin motion og løber en lille tur.
0: Vil du selv gerne være med til Gudhjem Grit? Ja, så kan du finde ud af, hvornår den sidste tur finder sted på Facebook. Det bliver tørt og solrigt, og er det allerede. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader, lokal nogle steder 30 grader, men svag til jævn vind omkring sydøst.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

sommerens helt store hit fra Benjamin Hav, Portugal. Velkommen tilbage til P4 Play på denne torsdag middag. Vi skal fortsætte vores retro-hitliste lige om et øjeblik. Vi er nået til top 3. Vi skal også høre ugens hit-tip og høre ny musik fra Joey Moe lidt senere i dagens udsendelse. Men lige om lidt, der skal vi lytte på denne uges album.

0: Han kalder sig Knægt, men hans borgerlige navn er Malte Nordtorp Pedersen. Her var det Vilde Svaner, vi lyttede til.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er vi nået til den sidste omgang af vores lyt og vores fokus på det nye Rolling Stones album, Foreign Tongues hedder det. Et album, som er blevet storrost af anmelderne i forskellige medier, både i ind- og udland. Vi har jo altså været forbi lidt forskelligt. Vi har været forbi samarbejdet med Paul McCartney på bassen, på det, der hedder, det nummer, der hedder Covered in You. Vi har været forbi åbningsnummeret Rough and Twisted, og så har vi selvfølgelig hørt en af de helt store singler fra albumet. Det gjorde vi i går, nemlig In the Stars. Og i dag, der skal vi så høre en anden af singlerne, men også en af de meget roste sange. I det hele taget, ja, så er det altså lidt vildt, at de her legender endnu en gang har gjort det. Altså lavet et så anmelderrost album. Vi skal i dag høre fra The Rolling Stones' nye album Foreign Tongues, den sang, der hedder Jealous Lover.

Ugens album i den her uge hedder Foreign Tongues. Det er fra The Rolling Stones, og vi lyttede på den sang, der hedder Jealous Lover. Og vi har jo altså kun lige nået et lille udsnit af pladen i løbet af ugen her i P4 Play. Så er du til Stones, og har du ikke fået lyttet til albumet endnu, så er det virkelig en anbefaling fra mig til dig at dykke ned i det.

0: nu.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Nyt fra Charlie XCX, den hedder Camera.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er nået til det tidspunkt på dagen, hvor vi skal have færdiggjort, eller i hvert fald lidt længere op ad listen på vores retro hitliste fra uge 31 2012. Og vi har jo hele ugen haft fokus på den, vi har lyttet til sange fra den, og vi er nu nået til top 3. Men lad mig lige hurtigt give dig et kort overblik. På 18. pladsen lyttede vi i starten af ugen til Michelle Tello med I See You Perco, og så lyttede vi til Rihanna på 12. pladsen med Where Have You Been. Så lyttede vi også til Wafande på 11. pladsen med Uartig, og Loreen på 9. pladsen med Euphoria. Charlie Rae Jepsen var også på hitlisten i 2012. Det var hun selvfølgelig med Call Me Maybe. Hun var nemlig på 7. pladsen. Den lyttede vi til i går. Ligesom vi også lyttede til Spectors på 4. pladsen i det her remix med Medina på sangen Luxus. Og dermed er vi jo så nået til det. Vi skal have sat gang i top 3. Og vi begynder selvfølgelig med at lytte på 3. pladsen. 3. pladsen, det er en sang, der udkom i april måned 2012. Det blev en massiv landeplage. Det var 2 artister, der slog sig sammen om det her dancehall-hit. En hyldest til en sodavand. Ja, det er selvfølgelig sangen Faxe Kondi, der er på 3. pladsen i uge 31 år 2012.

Vi var mange, der gik og sang med på den der Faxe Kondi-sang tilbage i 2012. Den vandt også en pris for årets hit ved Gaffa-prisen i 2012, så vandt den i 2013 årets hit ved Zulu Awards, og P3 lytterhittet ved P3 Guld i 2013 også. Altså en tredje plads på den danske hitliste i uge 31, altså i juli måned 2012. Det gik meget godt for Klumpen og Raske Penge og deres Faxe Kondi. Vi kigger selvfølgelig nærmere på retrohitlisten igen i næste time her i P4 Play. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Altså både retrohitliste musik, men altså også ny musik, blandt andet fra Joey Moe. Frem til radioavisen, Madonna og hendes Dance to Ria.

0: De polske myndigheder undersøger lige nu et 10 meter stort krater på en mark. Og landets premierminister Donald Tusk siger, at det nok er et russisk missil, der er styrtet ned, blandt andet fordi krateret er så stort. Det fortæller DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Det tyder på, at det var en eksplosion markant højere end de droner, vi har set tidligere falde ned i området.
0: Missilet har ramt Lublin-provinsen, der ligger ca. 90 km inde i den del af Polen, der støder op til det vestlige Ukraine. Nu er det store spørgsmål, så om missilet bevidst er blevet sendt ind i Polen, eller om det var på afveje.
1: Det er jo et godt stykke inde i Polen, og en af de ting, der bliver spekuleret i, er selvfølgelig, om det er endnu et forsøg på at presse et NATO-land. Se, hvor går grænserne for reaktionerne, og man må i hvert fald sige, at man i Polen hos myndighederne, og sådan set også hos almindelige mennesker, tager det ganske alvorligt, det der er sket her til morgen.
0: Politiet har i dag skudt mod føreren af en varebil, da føreren forsøgte at påkøre to politifolk på Tåstrup Hovedgade. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Ingen blev ramt af politiets skud, lyder det fra politikredsen. Varebilen var i forvejen efterlyst som stjålet, og inden skuddene blev affyret, havde politiet eftersat varebilen på Roskildevej og ind på Tåstrup Hovedgade. Efterfølgende kørte bilen galt, og føreren undslap tilsyneladende uskadt politiet til fods. Tysk bilindustri hænger i bremsen, og det kan også mærkes herhjemme. Volkswagen og Mercedes har tidligere meldt ud, at salget af nye biler falder, og at indtjeningen er under pres. Og nu melder BMW sig på banen med en nedgang i salget på 5% i årets andet kvartal. Og det er sket nyt for danske virksomheder, der er underleverandører til de tyske bilfabrikker. Direktøren for AM Tooling i Odense, Torben Viby, kan tydeligt mærke, at der er længere mellem ordrene.
2: Vi kan mærke, at den tyske bilbranche har haft det hårdt de sidste par år, og det er presset, at de ikke tjener penge, og vi har også svært ved at få ordre dernede og få gode penge for vores ordre.
0: Det seneste år er AM Toolings omsætning til bilindustrien faldet fra 50-30%. Men virksomheden har fundet nye markeder, så vi holder skruen i vandet, siger Torben Viby.
2: Vi får stadigvæk ordre og satser fortsat på den tyske bilindustri, og så vækster vi på andre områder og holder på vores medarbejdere, og så regner vi med, at væksten kommer tilbage på det tyske marked om et par år igen, når vi ligesom har konsolideret os, og markedet er stabiliseret igen.
0: Solen skinner i hele landet, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd. Og hedt bliver det mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere, ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden er svag til jævn mellem syd og sydøst. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

Sharma, der fik lov at sætte gang i denne time af P4 Play. Vi er altså i fuld gang med torsdagsudgaven. Vi er nået i top 3. Vi har faktisk allerede hørt nummer 3 på vores retrohitliste. Vi er tilbage i 2012 i juli måned. Men vi skal selvfølgelig fortsætte. Vi skal høre andenpladsen og førstepladsen selvfølgelig. Vi skal også have et lyt på ugens hit tip. Vi skal have nogle af de sange, der summer af sommer. Og så har jeg altså også en smooth premiere med til dig fra Joey Moe. Men først er det altså lidt nostalgi, der skal på banen, når vi skal tilbage til 2012 lige om et øjeblik.

0: Hun hedder MSC. Her var det How to Drive.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har hele denne uge fokus på en retro hitliste fra uge 31 år 2012. En dansk hitliste, en top 20. Og vi har været rundt omkring. Vi har hørt Rihanna, vi har hørt Wafande, og vi har hørt Loreen. Og for lidt siden hørte vi så tredje pladsen. Det var Klumpen og Raske Penge med Faxe Kondi. Og nu er vi så nået til anden pladsen. I 2012 var der en dansk popduo, der så dagens lys. De hedder Muri og Mario, og de udsendte deres store gennembrud i 2012. En sang, som blev en af de mest streamede sange i Danmark, og i 2012 lå de så altså også på anden pladsen på vores retrohitliste i U31 med den, der hedder Hun tog min guitar.

hit tilbage i 2012. En anden plads på vores retrohitliste fra U31 2012. Muri og Mario her med sangen, der hedder Hun tog min guitar. Og senere så udsendte de jo altså også et andet stort hit, den der hedder Mambo. Og de deltog også ved det danske Melodi Grand Prix i 2016 med sangen, der hedder To Stjerner. Nu er det bare at holde spændingen ud, for inden klokken slår 14, der har jeg afsløret, hvem der ligger på førstepladsen på vores retrohitliste fra 2012.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
0: P4 Play. Ugens

Han hedder Leon Bridges. Lidt senere på sommeren udkommer hans nye album, Happiness Anytime. Her var det ugens hit-tip, den sang, vi har hørt allermest i programmet denne uge, Light the Way. Lige om lidt skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Derefter Burhan G. og Medina på den her Gem dit nummer.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have lidt sommertoner i radioen nu, og det skal vi med hjælp fra et britisk-italiensk samarbejde. Zucchero og Paul Young slog sig nemlig sammen tilbage i 1990 og lavede den sang, der hedder Senza una donna. Men før vi når til det her britisk-italienske samarbejde, så skal vi lige have lidt jamaicansk musik, eller i hvert fald fra en jamaicansk gruppe. Gruppen hedder Inner Circle, og havde tilbage i 1993 et kæmpe hit med den sang, der hedder Sweat. I've been

Lige om lidt har jeg ny musik til dig fra Joey Moe, en sang, der først udkommer i morgen. Han har slået sig sammen med en anden dansk sanger og sangskriver, der hedder Daniel Schulz. Og vi lytter altså på deres single lige om et øjeblik. Først her, Jungle, Someday, Somewhere.

Den danske sanger og sangskriver Joey Moe hittede stort sidste år med den her, der hedder Hvileløs. Og han har jo i det hele taget rigtig mange store hits på CV'et. Han har været en del af den danske musikscene i efterhånden mange år. Og nu har han så slået sig sammen med en anden dansk sanger og sangskriver. Daniel Schulz hedder han, og du kender ham måske ikke så meget som sanger, men han er faktisk en af dem, der står bag rigtig, rigtig mange radiohits. Og nu er han så også aktuel som sanger her sammen med Joey Moe på en sang, som er opstået lidt tilfældigt. De to herrer, de mødte bare hinanden en dag ude i studiet og havde egentlig ikke planlagt, at de skulle skrive noget sammen. Men de pludselig så var kemien der på en eller anden måde, og de fik lavet denne her sang. En sang, som handler om, at man bliver så forelsket og forgabt i et menneske, der er så lækker, at man lægger på. Også selvom det er et vigtigt opkald, der ringer. Du kan nok godt høre, at der er sådan en lidt kæk tone på den her sang. Der er også masser af feel-good-energi på den. Det her, det er Daniel Schulz og Joey Moe sammen på deres nye single, der altså er på gaden i morgen. Du får den allerede i dag her i P4 Play. Den hedder

0: det mening? Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for komme til at sidde der.
4: Altså, det er godt en vild ungdom.
5: Magisk.
6: Er du okay?
7: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
8: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
9: Se Apaka. Brug for hinanden.
10: Hej hinanden.
9: Nu på DRTV.
11: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: Et samarbejde mellem Sveriges og Mumle, den her, den hedder Næstbedste Løsning.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi skal have sluttet og sat en rød sløjfe omkring vores retro-hitliste, vi har gennemgået hele denne uge her i P4 Play. Vi er jo tilbage i uge 31 år 2012, den danske top 20 hitliste. Og vi har altså været forbi for eksempel Michel Tello på 18. pladsen med I See You Tepergo. Kæmpe hit det år. Vi har også hørt Wafande med Uardi. Vi har hørt Charlie Ray Jepsen med Call Me Maybe. Vi har hørt Spectres med Luxus Klum og Raske Penge med Faxe Kondi. Vi hørte på anden pladsen Muri og Mario med Hun Tog Min Guitar. Og nu er det tid til at få afsløret førstepladsen. Og det er ikke en dansk artist. Det er til gengæld en artist, som har ligget på førstepladsen i Sverige, i Danmark og i Norge omkring samme tidspunkt. Hun hedder Alina Devacherski, og i 2012 lavede hun et gigantisk hit, der hedder Flytta på dig.

Fra Kette og Saint Clara. Ikke mere fra mig. Andrew Jensen er tilbage igen på mandag i din P4-radio. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg vil ønske dig en fortsat god sommer. Frem til radiovisen får du Pinguini Tartici Nucleati. Sorry, scusa, lo siento.

0: De polske myndigheder er rykket ud til et 10 meter stort krater på en mark i den østlige del af landet. Det sker efter, at det polske luftrum i nat blev krænket efter et omfattende russisk missil- og droneangreb mod nabolandet Ukraine. I Polen registrerede myndighederne et flyvende objekt, som pludselig forsvandt, fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Vi ved, at polske jægerfly opdagede, at polsk luftrum blev krænket, forsøgte at sætte efter det, men så forsvandt det umiddelbart efter fra radaren og har altså er styrtet ned på en mark. Der er jo gudskelov ingen mennesker, der er kommet til skade, men man har kunne høre det mange kilometer væk, en særdeles kraftig eksplosion.
0: På et hasteindkaldt sikkerhedsmøde i formiddag sagde den polske premierminister Donald Tusk, at det ser ud til, at Polen er blevet ramt af et russisk missil, men at der ikke er nogen grund til at tro, at Polen var mål for missilet. Mange analytikere hæfter sig imidlertid ved, at Rusland bliver ved med at presse grænserne, fortæller Mathilde Kimmer.
1: Altså man ser det som en provokation, en test af NATO og hvordan Polen og NATO vil reagere på det.
0: Den bilist, der er mistænkt for at have forsøgt at påkøre to betjente på hovedgaden i Taastrup, er nu blevet anholdt. Varebilen var efterlyst som stjålet, og derfor satte politiet efter den på Taastrup Hovedgade. Har skød politifolkene efter varebilen, da føreren forsøgte at køre dem ned, men ingen blev ramt. Føreren slap i første omgang væk, men er altså nu i politiets varetægt. Mens indbyggerne bliver færre på vestkysten, strømmer turisterne til. Men selvom turisterne giver penge i kassen, frygter flere lokale, at det går ud over området særkende. Hver sjette borger siger en rundspørger fra Visit Danmark, at andelen af turister i området er blevet for høj. Vores reporter, Allan Bo Poulsen, har talt med folk på gaden i badebyen Søndervig i Ringkøbing Skjern Kommune.
2: Der er god stemning, selvfølgelig er der det, men jeg har også mødt folk, der blandt andet en tysk turist for lidt siden, der er kommet her for første gang for 30 år siden, og så kommet her i år, og han sagde til mig, at han kunne simpelthen ikke genkende det, fordi der er jo blevet bygget sindssygt mange sommerhuse her, der har været stor vækst, der er blevet bygget vandlande her.
0: Jonna Øjgaard er kommet i Søndervig i 20 år, men nu har hun opgivet byen i sommerhalvåret, for hun bryder sig ikke om dens udvikling.
3: Fra en lille hyggelig badeby og til nu at være sådan et tivoli af feriehuse og caféer og restauranter og menneskemøller og biler frem for alt. Jeg synes, det er blevet afskyeligt.
0: Sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på vestkysten. Det er 3,5 millioner mere end i 2017, viser tal fra Visit Danmark. Sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd eller sol og varmt op til 31 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Og også denne eftermiddag, ja, der skal vi jo altså forbi et par sange, som er hotte. Vi skal ind i dyrenes univers, og så skal vi som altid også lige starte programmet med det, som jeg kalder for en rigtig sommersang. Som er det, så er der faktisk kun tilbage at sige velkommen herindenfor, og så skulle måske også lige nå at sige drums, please.

Den her sang, den står... Ja, den står faktisk allerøverst på listen over sommerhits. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, også kendt under navnet Will Smith. Det her, det var naturligvis deres Summertime. Og så landede vi flux tilbage igen i dansk musik. Det her, det er Thomas Troelsen og hans gamle band, der hedder Private, og nummer, der hedder My Secret Lover.

My Secret Lover, altså her fra Private. Og så skulle man tro, at vi var færdige med at høre fra Thomas Thomsen, men nej, nej. For han har nemlig også haft, ja ikke bare én, men alle 10 fingre dybt nede i den næste sang. Det var nemlig ham, der producerede for TV2, og ikke mindst det her monsterhit i form af De Første Kærester på

Her var det TV2 og de første kærester på månen. Og som jeg lige fik sagt, så var det altså Thomas Troelsen fra Private, som var inde og producere det her nummer. Og hvis du vil høre hele den historie, så lad mig altså anbefale den podcast, som ligger inde på DR Lyd, der hedder Splittet til Atomer. Der er nemlig et helt afsnit, som kun handler om lige præcis tilblivelsen af denne sang. Altså TV2 og de første kærester på månen. Og for den her lille, ja, slægt skjulte reklame for en af vores mange podcast, så lad os have lidt mere musik. Her får du Olivia Rodrigo og en sang, der hedder Drop Dead.

0: kommer. Nana Nørgaard, Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Madonna og Sabrina Carpenter på det her nummer, der hedder Bring Your Love, og det er altså at finde på det nye album fra Madonna, som hedder Confessions 2. Og fra en duet til en anden. Den her, den foregår så på hjemlig grund. Jeg forestiller mig faktisk nærmest mere eller mindre i Aarhus. Det er i hvert fald Konge Aarhus, Thomas Helmig, sammen med Medina og deres

Thomas Helmig sammen med Medina. Det her, det var deres 100 dage. Helt 100 dage er der ikke gået, men jeg har dog haft fornøjelsen her hele sommerferien at sende hot her på P4. Og en af grundene til, at jeg har nydt det ekstra meget, det er jo fordi, jeg dagligt har fået rigtig mange sms'er. Og sms'erne, de har primært handlet om én ting, nemlig dyrereferencer. Hver dag har vi altså spillet en sang eller flere for dyrenes univers. Og en af de sange, der er blevet ønsket flere gange, det er den sang, vi skal til at høre nu. Og det er ikke bare en hvilken som helst sang. Det er måske den allerstørste sang, når man tænker på bandet The Eagles. Ørnene, de har ligesom... Jamen altså, der er selvfølgelig mange andre gode sange, men der er ligesom et nummer, man bare altid vil forbinde med The Eagles, og det er jo naturligvis den her sang, som blandt andet Paul har skrevet om, at det minder ham om hans Interrail-tur 1989. Så her er Hotel California.

Det her, det var Macy Peters, og et nummer, der hedder My Regards. Nu tænker jeg lige, at jeg tager dig med tilbage til slut 80'erne. Og et nummer, som jeg i hvert fald personligt har hoppet en del rundt til. Man kunne også sige danset. Ja.

Okay, jeg indrømmer det gerne. Måske er det også præget af min egen teenage-øre og dermed min egen oplevelse med det her nummer. Men jeg synes altså, det er relativt tidsløst, hedder det. Men det er det måske ikke i alles ører. Der var i hvert fald tale om Inner City og det nummer, der hedder Good Life. Og nu skal vi til Darlin og det hele værd.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

En sang om lidt af hvert, eller i det her tilfælde, altså Thor Farlows tilfælde, der hedder sangen Vind og Vejr. Du lytter til Hot her på B4, og nu skal vi lytte til noget, som vi lytter til alt for sent, nemlig Gangway. Så her får du dem, altså Gangway, med Mountain Song.

Det var Gangway, og det var Mountain Song, og det var i øvrigt også, hvad jeg havde til dig i dagens udgave her af Hot. Mit navn er Mikkel Bagger. Om lidt, så sidder Christine Milton klar til at give dig 3 timers poptur her på P4, men inden vi slipper hende løs, så skal vi altså også lige runde The Minds of 99 og deres alles

0: I dag er det Earth Overshoot Day. Det betyder, at vi mennesker i år har fældet flere træer, end der kan nå at vokse ud, har fanget flere fisk, end bestandene kan genopfylde, og at biler, kraftværker og fabrikker har udledt mere CO2, end biosfæren kan optage. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og os mennesker, siger tværfaglig direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har mange steder en fantastisk evne til at komme sig, så vi skal sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan, siger Jakob Fjalland. Siden 60'erne har menneskeheden opbrugt naturens ressourcer, inden året var omme. Danmark havde allerede opbrugt sine naturressourcer den 20. marts. Det gør os til et af de mest naturbelastende lande i verden. De polske myndigheders foreløbige undersøgelser af et enormt krater i Lublin-provinsen tyder på, at et krydsermissil er slået ned. Det fortæller den polske premierminister Donald Tusk. Alle beviser peger på, at der er tale om et KH-101 russisk ballistisk missil. Men vi ønsker ikke at foregribe udfaldet af en grundig undersøgelse. Vi vil være helt sikre på, hvilken type missil det er, og hvem der affyrede det, siger Donald Tusk. Derfor er myndighederne fortsat i gang ved krateret. Missilet er styrtet ned 90 km fra grænsen til det vestlige Ukraine. Og en beboer i området fortæller, at braget var så kraftigt, at de løb ud af deres huse. Jeg troede, at vinduerne var blæst ud, og så kom brandbilerne, og en nabo fortalte mig, at noget var landet på hans mark. Det er blevet populært at holde ferie ved vestkysten, og turisterne strømmer blandt andet til den gamle fiskerby Tiberøn. Men selvom turisterne spækker godt i kassen, frygter de lokale, at stedet mister sit særkende. Skrækscenariet er badebyen Søndervig, som har flere millioner turistovernatninger om året. Og det kan ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvig-egnen, også mærke.
1: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
0: Der er stadig plads til flere turister i Lemvig Kommune, mener borgmesteren Jens Lønberg. Men han er parat til at trække bremsen.
2: Det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
0: Solen skinner i hele landet, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd. Det er varmt i hele landet mellem 25 og 31 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: tre timers ren poptur.
1: Det her er Poptur på P4
0: med Christine Milton.
2: Så nåede vi til torsdag i denne uge, hvor jeg altså er med dig her på P4 hver eneste eftermiddag fra 15 til 18 i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal igennem de forskellige elementer, og om et øjeblik, så er det dagens hedebølgesang. Men først Harry Styles på American Girls. Rigtig hjertelig velkommen til.

Harry Styles her på American Girls. Og så skal vi til dagens hedebølgesang. Et nummer, der gjorde sydafrikanske Tyler verdensberømt tilbage i 2023. Den her brandvarme sang, der hedder Water.

Dagens hedebølgesang kom altså fra Tyler, det var Water. Vi skal køles ned lidt senere, det skal vi sammen med danske Killjay. Men allerførst, der er det et par sange. Her først fra Mille Beholder, mit tøj på.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: bare Alex Warren, var det her på Passenger.
1: Nu skal vi have fat i et nummer spanske pop-sensation.
0: Og Rosalía, natklub med sine veninder. Det er den spanske pop-sensation, du skal få her. Rosalía på det.

Charlie XCX med Used to Know Me. Klokken er ved at være 15.30. Der er regionale nyheder om et øjeblik, men meget mere poptur lige bagefter. Og op til nyhederne, der når vi Lene Marlin med Sitting Down Here. I'm

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Svenskerne fortsætter med at skyde gråsæler i Østersøen for at se, om fiskeriet kan få det bedre, hvis der er færre sæler, det fortæller SVT, svensk TV. Projektet skal vare i 3 år og undersøge, om målrettet jagt på sæler i områder med en følsom fiskebestand kan hjælpe både fisk og kystfiskere. Anna-Karin Westling er tilknyttet projektet som jæger, og selvom hun er vild med sæler, så håber hun, at jagten kan hjælpe fiskerne.
2: Og det her projektet tycker jeg er jättespännande. Kommer det her at funka? Er det her et bra sätt at vi gör? Og kommer vi klara mer fisk? Og kan kustfiskarna få det bättre? Og så det är jättekul att få jobba tillsammans med forskningen.
1: Et pilotprojekt sidste år viste, at færre sæler faktisk betyder flere fisk, og derfor fortsætter projektet altså nu 3 år mere, skriver SVT. Sommervarmen er tilbage, og temperaturen ligger lige nu mellem 24 og 28 grader på DMI's målstationer på Bornholm. Og det er den slags, der giver travlhed på strandene, siger uddannelseschef Anders Hammer fra Trygfondens kystlivreddere. Trygfonden

Mads Nanger var det her på Me Without You. Du lytter til Poptur. Der er fuld gang i popfesten her på P4 hele eftermiddagen. Og lige om et øjeblik, så skal vi altså have fat i dagens køleelement. Det bliver et iskoldt nummer fra danske Killjay. Men først Alia, her med Try Again. It's been a long time.

Alia var det her på Try Again. Lidt tidligere, der blev vi varmet godt op af Tyler's Water, men nu skal vi altså til dagens køleelement, som kommer fra en dansk artist, Killjay, og et fantastisk popnummer, der kom tilbage i 2014. Det hedder Coldstone.

dagens køleelement, Cold Stone. Næste element, det bliver Copycatten. Lidt senere, lige her, der er det Rosé sammen med Bruno Mars på Apathy.

Barcelona var det her på udsving. Nu skal vi til den dansk-kinesiske kunstner Helena Gao, der udover at udgive fantastisk popmusik i eget navn, også er en vanvittig dygtig sangskriver, der blandt andet har været med til at skrive 9 ud af 10 sange på Zara Larssons seneste album Midnight Sun. Men her er hun altså med en af sine egne sange, God's Favorite.

Chili Nagao med God's Favorite. Og vi bliver herhjemme i Danmark lidt endnu. Om et øjeblik er det August Højen med Kaster mig ud i. Men først Rosa på min ven.

Det var August Højen med Kaster mig ud i. Og så skal vi snart gøre plads til en radioavis, når klokken den bliver 16. Men der er meget mere poptur lige på den anden side, og meget mere vidunderlig musik, og blandt andet dagens copycat. Op til radioavisen, der får du Victor Lexell på svag.

0: bilist, der er mistænkt for at have forsøgt at påkøre to betjente på Tåstrup Hovedgade, er blevet anholdt. Ifølge politiet forsøgte bilisten at ramme betjentene, hvorefter politiet åbnede ild mod bilen, men ingen blev ramt af skuddene. Daniel Eriksen så dramaet på tæt hold. Han kom kørende i den modsatte retning, da den mistænktes varevogn pludselig ramte siden på hans bil.
1: Vi kommer bare kørende ned ad vejen her og tænker, at vi skal have en hyggelig dag på Bonbonland. Lige pludselig kan vi se, at der er sådan lidt blå blinker og lidt aktion, så tænker vi, okay, vi standser lige op og sådan lige ser, hvad der sker. Lige pludselig kan vi bare høre sådan noget, der springer. Vi ved ikke, om det er et dæk eller et skud, men vi kan bare se, at den her hvide varevogn, den så bare lige drejer godt ud ind i vores vejbane, og så brager lige ind i siden af os og sådan kører op på fortovet der.
0: Efter sammenstødet forlod den mistænkte varevognen og flygtede til fods ind i et nærliggende boligkvarter, hvor politiet så kort efter anholdt ham. Det så Mette Durholm, som bor på vejen, hvor politiet fangede manden.
2: Jeg havde lige en pause og sad for åbent vindue, og så hørte jeg ude i haven, der, hvor der blev sagt, læg dig ned. Og så synes jeg, det var der noget voldsomt noget, så kiggede jeg lige ud af vinduet og prøvede på at se, hvad der skete, og kom ud af min hoveddør, netop som han blev pågrebet, kom mellem to betjente, så gik jeg simpelthen ind til naboen, som også var ude, så kunne vi lige sidde der og snakke det lidt igennem.
0: Den anholdte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, fortæller Brian Toftemand, der er vicepolitiinspektør ved Vestegnens Politi.
3: Så nu skal der afhøres en hel masse vidner. Der er nogle kollegaer, der skal afhøres, og han skal selvfølgelig også afhøres med henblik på, at vi regner med, at han bliver fremstillet i retten i morgen i et grundlovsforhør.
0: Skovbrændene i Sydeuropa er ikke kun ved at æde sig gennem Frankrig og Spanien. Røgen tårner sig også op fra populære feriesteder i Grækenland. Der er kraftig vind på Kreta i dag, og det gør det svært for brandfolkene at slukke ilden. Så nu er omkring 8.000 mennesker i Retimo-provinsen blevet evakueret. Linda Hegaard og hendes datter er blandt de turister på øen, der har måttet forlade deres hotel.
4: Lige pludselig var røgen meget tydelig, og jeg kunne så se brand fra bjergene af der. Ikke? Så tænkte jeg, nu synes jeg, det er lidt tæt på. Og så var det jo lige pludselig, vi fik advarsel om, nu skulle vi forlade byen.
0: Samtidig er danske turister på vej til Kreta. Vores reporter Søren Laursen er taget til Billund Lufthavn.
5: Jeg står her i gate 13 i lufthavnen, og om få minutter så letter et fly med 148 danskere, der altså tager afsted til Kreta, samtidig med, at det brænder på øen. Og fælles for de 11 rejsende, jeg har nået at tale med, inden de gik ombord, det er, at de alle sammen er helt opdateret på, hvordan påvirker den her brand egentlig deres ferie helt præcis. Og så stoler de alle sammen på, at myndighederne de skal nok give besked, hvis der kommer fare på færre. Men branden den har dog gjort, at nogle af de rejsende til Kreta de har ændret deres planer. Det gælder blandt andre Bente Madsen, som jeg talte med, og som lige nu sidder i flyet på vej på ferie.
6: Jamen, det er da lidt ærgerligt. Vi havde regnet med, at vi skulle have været ude og gå en tur ude i Somalia-kløften, og vi har lige hørt, at den er lukket på grund af brandfare. Ikke fordi det brænder derude. Men vi håber, at i løbet af en uge, vi skal være dernede, at de måske får kontrol over det, og det bliver åbent derude igen.
7: Jeg tænker, at det har de græske myndigheder helt styr på, og vi skal ikke derhen, hvor det brænder, så der er ikke sådan den store nervøsitet der.
0: Lød det fra Kevin Schøller. Cyklisterne er blevet overset, når det gælder om at øge sikkerheden i trafikken, det mener formanden for Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen.
8: Man har haft fokus på sikkerheden for bilister, og det lykkes vældig, vældig godt, og det er jo super godt, og derfor er det blevet meget sikkert at køre bil, og samtidig med er det intet sket i forhold til cyklister.
0: Ifølge Jyllandsposten er det i dag 13 gange så farligt at cykle en kilometer, som at tage bilen en kilometer. Men for at undgå de værste skader, kunne cyklisterne i det mindste tage en hjelm på, lyder det fra overlæge på Neurocentret på Rigshospitalet Kirsten Møller. Hun og hendes kolleger har denne her sommer haft mere travlt normalt med cyklister uden hjelm, der er kommet alvorligt til skade.
9: Jeg kan ikke huske nogen sommer, hvor vi har haft mere, hvor jeg har set mere end to, max tre personer med skader efter fald uden hjelm. I år har vi set i denne her sommerperiode indtil nu, 10-15 svært til skadekommende.
0: Og det er kun omkring halvdelen af dem, der kommer ind med en alvorlig hjerneskade, der overlever. Den anden halvdel vil få varige skader og skal have hjælp til at leve et almindeligt liv. Og det gør indtryk.
9: Jeg er gået hjem og har grædt nogle gange over ting, vi har set her.
0: Solen skinner de fleste steder, men det bliver efterhånden mere skyet mod syd, mellem 25 og 31 grader. Henrik Hinchely er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
10: Det her er P4 med dig hele.

0: Taylor Swift var det her med i Shake It Off.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Der er masser af poptur tilbage denne torsdag eftermiddag her på P4. Jeg er med dig hele vejen frem til kl. 18. Vi skal forbi blandt andre Outkast, Dua Lipa, Burhan G og Thor Farlow. Men så skal vi altså også have fat i dagens copycat lige om ikke så længe efter MRC's sted Hø her på P4.

En sang, der godt kunne gå hen og blive en sommerklassiker. Det var Emma Sehested Hø her med Badebro. Og så skal vi altså til dagens copycat. Vi skal en tur tilbage til 80'erne og have fat i sangskriverteamet The Source

0: med det britiske sangskriverteam The Source og den amerikanske sangerinde Candy Staten. Der bliver det altså hævet en tur i maskinen endnu en gang, og der bliver lavet en fuldstændig vidunderlig udgave af den britiske sangerinde Florence and the Machine i 2009. Her er det You've Got the Love.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd. 1, 2, 3.

Det var Outkast her med deres kæmpe hit tilbage fra 2003. Heja. Og så skal vi have fat i Dua Lipa, der på det tidspunkt, da hun skrev den sang, vi skal høre her, var ret træt af hele datinggamet. Så hun besluttede sig simpelthen for at skrive en lille

var Thor Farlov med vind og vejr, og så er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30. Jeg er tilbage igen lige på den anden side med blandt andet privatfest-hittet. Og op til nyhederne, der når vi også lige Toni Braxton på You're Making Me High.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Solcreme, sommerkjole og vandflaske, det er værd at huske i dag, når temperaturen er i sluttyverne. Men det er også værd at huske at se sig for, hvis man har valgt at bruge dagen på stranden. Det understreger uddannelsesleder i Trygfondens kystlivredning, Anders Hammer.
2: At man lige stopper op, når man kommer ned på stranden, danner sig et overblik. Hvordan er vindforholdene på dagen? Hvordan er det ude i vandet? Sådan så kan man risikovurdere lidt, og man kan forberede sig lidt på badeturen, der venter.
1: Og det gælder da især dem, der har taget flydende redskaber med, for eksempel subboards, siger Anders Hammer.
2: Desværre så sker det hvert år, at folk ikke orienterer sig omkring vindretningen. Så har de deres super med til stranden, og så er det farlige er jo, at vinden blæser væk fra stranden, og så driver de jo også til havs. Og så er det jo desværre, at vi bliver nødt til at sejle ud og hente den.
1: Forrige lørdag måtte livredderne på Balka ud i båd og hente blandt andet folk, der var kommet for langt ud på et subboard hele 3 gange på en enkelt dag. Her på øen har Trygfonden livreddere på Balka og så i Sandvig. Skru ned for musikken af hensyn til det gode naboskab. Sådan lyder det fra Bornholms Politi. På Facebook skriver politiet, at det løbende får henvendelser fra borgere, der bliver generet af høj musik. I går fik Bornholms Politi for eksempel 2 anmeldelser om høj musik fra en adresse på Søndre Allé i Rønne. En patrulje kørte til stedet, og så blev der slukket for musikken. Så husk, at selvom du har sommerferie, og navnet på ugedagen er hip som hap, så er det ikke nødvendigvis alle andre, der er så privilegerede at have fri, understreger Bornholms Politi. Tørt og solrigt vejr, i aften solskin, men til natten skyet og en overgang byer, men det er kun en overgang, og efterfølgende klarer det ikke.

Jonah Blacksmith her sammen med Macdess på So You Dancing. Du lytter til Poptour, og lige om et øjeblik, så skal vi have fat i næste element, næste sommerelement, som er privatfest-hittet. Men først, der skal vi lige en tur forbi Lily Allen og hendes skilsmisse-album West End Girl fra sidste år. Det her, det er

0: Der var lånt lidt fra Lumidis nuller hit Never Leave You her på Lily Allens Beg For Me. Og så skal vi til dagens privatfest hit. En sang, som er et godt bud på. En sang, du kan sætte på, når du gerne vil fylde dansegulvet og få dine gæster til at gå amok. Her er det Christina Aguilera med Dirty.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: privatfest hittet.
3: Dirty. Nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Det var Miley Cyrus her med Angels Like You. Og så skal vi til en af de sange, du kan blive meget klogere på i podcasten Splittet til Atomer, som du blandt andet finder i DR Lyd. Det her, det er en sang om en kæmpestor og ret kompliceret forelskelse. Vi skal have fat i Burhan G med Din For Evigt.

Hvis du godt kunne tænke dig at finde ud af, hvordan den her sang den blev til i et lille hjemmestudie med æggebakker på væggene på Vesterbro, så er det altså i podcasten Splittet til Atomer, du skal finde blandt andet inde i DR Lyd. Det var Burhan G. her med Din for evigt. Og lige her, der skal vi have svensk pop i topklasse fra Sara Larsson. Det er

Sara Larsson på Crush. Der er radioavis om et øjeblik klokken 17, men efter den mere poptur og blandt andet i Popraketten og Popballaden. Og så skal vi lige nå This Is og Theodora her på

0: Et missil har ramt polsk territorium, og ifølge premierminister Donald Tusk er det sandsynligvis affyret af Rusland. Nedslaget skete på en mark ca. 100 km vest for den ukrainske grænse, altså inde på NATO's område. Så er vi dig med, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Du står 300 meter fra det sted, hvor missilet slår ned. Hvad sker der i området?
1: Der er en række både politifolk, efterforskere og militær, som har spærret hele området af, og de er i gang med at indsamle fragmenter, altså simpelthen bevismateriale. Så man kan ikke komme helt tæt på at se det her gigantiske krater, men vi ved, at det er 10 meter bredt og 5 meter dybt, har politiet fortalt.
0: Du talte også med talspersonen for anklagemyndigheden, der vurderer, at der taler om et missil af typen KH-101. Gør det os klogere på, hvem der har sendt missilet afsted?
1: Altså, det er måske ikke i sig selv et, og det er jo heller ikke slået 100% fast endnu. Vi får nok først svaret i morgen, men man kan sige, det er i hvert fald en missiltype, som Rusland meget jævnligt benytter sig af, når det angriber inde i Ukraine. Og han fortalte jo også anklageren, at de fik besøg, eller har fået besøg af et ukrainsk hold, der skal hjælpe med at fastslå præcis, hvad det var for et missiltype, fordi vi må sige, at naboerne nok er dem, der har den største erfaring i verden med at genkende russiske våbentyper.
0: Fortalte Mathilde Kimmer. Ifølge den polske premierminister Donald Tusk er der ingen grund til at tro, at Polen var målet for missilet. Politiet har i formiddags affyret skud mod en mand i 50'erne, der sad bag rattet i en stjålet varevogn. Politiet skød, da han forsøgte at påkøre to betjente på Tostrup Hovedgade, fortæller vicepolitiinspektør ved Vestegnens Politi, Brian Toftemand.
2: Man tror, at nu har man styr på ham, og så forsøger han at undkøre, hvor vi har nogle politikollegaer, som føler sig så truet af den kørsel, han laver på det tidspunkt, at de afgiver skud mod køretøjet for at få det bragt til standsning. Han fortsætter sin kørsel, men springer så ud af køretøjet, og så påkører bilen, altså den varebil, han kører i, den kører så ind i et hegn, og så forsvinder han. Så iværksætter vi en relativt stor eftersøgning af ham, og det lykkes rent faktisk i nærområdet at opspore ham og få ham anholdt.
0: Daniel Eriksen så dramaet på tæt hold. Han kom kørende i den modsatte retning, da den mistænkte varevogn pludselig ramte siden på hans bil.
3: Vi kommer bare kørende ned ad vejen her og tænker, at vi skal have en hyggelig dag på Bonbonland. Lige pludselig kan vi se, at der er sådan lidt blå blinker og lidt aktion, så tænker vi, okay, vi standser lige op og sådan lige ser, hvad der sker. Lige pludselig kan vi bare høre sådan noget, der springer. Vi ved ikke, om det er et dæk eller et skud, men vi kan bare se, at den her hvide varevogn, den så bare lige drejer godt ud ind i vores vejbane, og så brager lige ind i siden af os og sådan kører op på fortovet der.
0: Den mistænkte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Cykelstjernen Jonas Vingegaard blev i dag hyldet i sin hjemby Glyngøre for sin sejr i cykelløbet Giro d'Italia tilbage i maj. Og selvom Jonas Vingegaard sidenhen udgik af Tour de France efter et styrt, så lagde det ikke en dæmper på de begejstrede fans.
4: Jonas er sådan en meget nede på jorden type og sådan en fantastisk forbillede.
5: Han er en kæmpe legende, ikke?
0: Sagde Mikkel Victor Johansen og Kasper Thulin Sandberg. Jonas Vingegaard lå på anden pladsen i turen, da han udgik med et brækket kraveben. Men optimismen fejler ikke noget, for selvom den evige rival Tadej Pogacar endte med at vinde turen igen i år, så tror Jonas Vingegaard stadig på, at han kommer til at stå øverst på podiet i Paris igen.
6: Ja, det tror jeg. Jeg har gjort det før, og tror på, at jeg kan gøre det igen.
0: Fejringen af Jonas Vingegaard faldt sammen med starten på anden etape af PostNord Danmark Rundt, der begyndte i Glyngøre og slutter i Skive. Der er ca. 40 km tilbage af dagens etape, som du kan følge på DR1 eller på DRTV. Så skal vi til overshoot day, som det er i dag. Det betyder, at vi mennesker i år har fældet flere træer, end der kan nå at vokse op igen, og fanget flere fisk, end bestandene kan holde til. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og også mennesker, siger tværfaglig direktør i Verdensnaturfonden Jakob Fjelland. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har mange steder en fantastisk evne til at komme sig, så vi skal sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan, siger Jakob Fjelland. Sol de fleste steder, men i aften kommer der byer mod syd og øst, og de kan være voldsomme og med kraftige vindstød mellem 12 og 17 grader nat.
7: Det her er P4.

0: Scarlet Pleasure med Windy.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Der er nemlig en lille times tid tilbage af Poptur denne torsdag her på P4, hvor vi skal forbi blandt andre Justin Timberlake, Lasse Skriver, Saint Clara og Cicel. Og så skal vi altså også have fat i popraketten lige om et øjeblik. Men først er det hos jer her på

0: Det var Hozier med Too Sweet. Og så skal vi til dagens popraket. Et dansk navn, der gik fra at være en flok glade drenge, der godt kunne lide at spille musik og drikke øl på Christiania, til på sådan forholdsvis kort tid at blive en af de største danske internationale musiksucceser i nyere tid. Vi skal have fat i Lucas Graham her på 7 Years.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Popraketten.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Manden, der gik fra at være tømrerlærling til efter sin deltagelse i X-Factor 2022, altså at kaste sig ud i en musikkarriere, som man må sige, at han har klaret ret godt lige siden. Det var Lasse Skriver her på Everyday Life. Og lige her, der skal vi have fat i Justin Timberlake med Cry Me A River.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Svenskerne fortsætter med at skyde gråsæler i Østersøen for at se, om fiskeriet får det bedre, hvis der er færre sæler, det fortæller SVT. Projektet skal vare i 3 år og undersøge, om målrettet jagt på sæler i områder med en følsom fiskebestand kan hjælpe både fiskene og kystfiskerne. Anna Karin Westling er tilknyttet projektet som jæger, og hun er spændt på resultatet.
2: Det her projektet tycker jag är jättespännande. Kommer det här att funka? Är det här ett bra sätt att vi gör? Och kommer vi klara mer fisk? Och kan kustfiskarna få det bättre?
1: Et pilotprojekt sidste år viste, at færre sæler faktisk betyder flere fisk, og derfor fortsætter projektet nu. Vindstød på 16 meter i sekundet kom bag på kaptajnen på hurtigfærgen Express 5 og var skyld i, at færgen i sidste uge ramte en bøje ved havneindsejlingen i Rønne og skrabede hul på skroget. Det fremgår af korrespondancen mellem Søfartsstyrelsen, Molslinjen og Klassifikationsselskabet, som Bornholms Tidende har fået aktindsigt i. Ifølge kaptajnens redegørelse, som tiderne har læst, så var der kun ventet vind på 10 meter i sekundet med 13 sekundmeter i stødene. Kaptajn og overstyrmand beskriver, hvordan de prøvede at dreje hurtigfærgen væk fra bøjen og molen, men at den var kommet for langt over, og at det derfor var for sent for dem at gå fri af bøjen. De skader færgen fik i torsdags er overfladiske og blev lappet i løbet af det efterfølgende døgn. Det fremgår dog af den korrespondance, tiderne har set, at reparationen er midlertidig og at den endelige reparation skal være udført senest den 22. september. I aften fortsat sol, men til natten skyet og en overgang byger. Derefter opklaring igen fra vest. Temperaturen falder til omkring 17 grader.
3: Det her er Poptur på P4.
4: Poptur med Christine Milton.

Sissy Sal her med XOXO. Vi er i fuld gang med poptur, og vi er altså nået til dagens sidste element lige om lidt, nemlig popballaden. Men først Tina Dickow på Pigen ud af Aarhus. Alle

0: Det var Tina Dickow med Pigen ud af Aarhus. Og så skal vi altså til dagens sidste element her i poptur, som er popballaden. Og som altid, så er det jo altså de store følelser og gerne lidt drama, der er på spil i det her element. Og sangen i dag er ingen undtagelse. Det er en sang, der ifølge kunstneren selv handler om verdens ende og om at være sammen med den, man elsker, mens man stadig har muligheden. Du skal få Prince her med Purple Rain.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Popballaden.

kæmpe pop-tours, pop-ballade energi her fra Prince og Purple Rain. Og så skal vi en tur tilbage til 2015. Det skal vi sammen med Freja Kirk.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Man in the Arena fra The Script. Og så er Poptur desværre ved at være forbi for i dag. Klokken den nærmer sig 18 og en radioavis. Men efter radioavisen, der kan du høre P4 Aften, hvor du kan komme med forslag til musikken ved at skrive til p4aften@dr.dk eller sende en sms til 1212. Skriv P4 efter fuldt af et mellemrum og så din besked. Og jeg vender tilbage igen i morgen klokken 15 med 3 timers frisk Poptur. Og så når vi altså også lige Whitney Houston her til allersidst med How Will I Know. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte det kommende VM. Det meddeler UEFA i dag, efter at medlemslandene har holdt et online-møde om det internationale fodboldforbund FIFAs planer. FIFA vil nemlig have private investorer med ombord, når der skal arrangeres verdensmesterskaber. Man vil oprette et selskab, hvor man samler kommercielle aktiviteter som tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Og FIFA håber så at sælge en femtedel af det nye selskab og bruge pengene på at investere i fodboldsporten. Men det er det europæiske fodboldforbund altså uenige i. Alle medlemslande i UEFA, heriblandt Danmark, stemmer for et boykot. Det er 13 gange så farligt at cykle en kilometer, som at køre en kilometer i bil. Det kan man læse i Jyllandsposten, som har fået trafikforsker Harry Larmand på Aalborg Universitet og tænketanken Trafiksikkerhed til at sammenligne tal fra Vejdirektoratet med andre undersøgelser fra Aalborg Universitet. Men når forskellen er så stor, så skyldes det, at sikkerheden for bilisterne er blevet meget bedre, siger Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik.
1: Det er blevet meget mere sikkert at være bilist, og det er cirka lige så farligt at være cyklist, som det var for 20 år siden. Men det indebærer en lidt større risiko per kørt kilometer at cykle, end at tage bilen.
0: Ifølge Jens Peter Hansen, der er formand for Cyklistforbundet, gemmer tallene på en anden historie, nemlig den, at cyklisterne er blevet overset.
2: Det har været på det samme stabile for høje niveau i en årrække, og det blev ikke gjort noget ved det. Det er ikke i orden.
0: Rafu Grehmann, som vi traf på en befærdet københavnsk cykelsti, er overrasket over, at der er så stor forskel på en bilist og en cyklists sikkerhed. Men det får ham ikke til at ændre vaner.
3: Jamen, altså, det får mig ikke til at ændre noget. Jeg fortsætter med at cykle. For mig der er det enten at køre på cykel eller tage det offentlige transport. Og jeg foretrækker meget hellere at bare køre på cykel end at sidde i en bus.
0: Det har været usædvanligt varmt i dag. Flere steder i landet har temperaturen ramt 34 grader eller mere. Anders Brandt fra DR-Vejret fortæller, at det er rekord i juli.
4: I dag med temperaturer som sagt over 34 grader, 34,5 grader. Op i Aars var højdespringeren her på Fyn 34,1 og på Sydsjælland 33,7 grader. Og de her temperaturer, det er for det første den højeste temperatur i juli måned i år.
0: Og på Fyn er min kollega Signe Wolters taget til Nordstranden i Kerteminde. Hvordan klarer fynboerne sommervarmen?
5: De klarer den med en dukkert i vandet her, og der er stadigvæk godt med folk på stranden her, selvom klokken den er, ja, har rundet de 6. Og jeg har fundet Arunas dragkalis på 11 år her, som er en af dem, der har været ude i vandet i dag. Og jeg skal lige høre, Arunas, hvordan er vandet?
6: Rigtig godt. Rigtig koldt og rigtig frisk.
5: Rigtig koldt og rigtig frisk, men det har også været varmt i dag. Hvor varmt synes du, det har været?
6: Rigtig varmt. Jeg gad ikke at være i huset, så jeg kom til på stranden.
5: Og det er jo stadigvæk, nu er det blevet skyet, men er det stadigvæk dejligt at være på stranden?
6: Ja, det synes jeg. Godt.
5: Og skal du have en dukker mere?
6: Ja, det skal jeg.
5: Tak skal du have.
0: Ja, det kan jeg bestemt godt forstå. Det blev en mindeværdig aften for de 2.000 AGF-fans, der havde taget turen fra Aarhus til Poznań i Polen for at se fodbold i går. Med et nederlag på 4-1 i den første kamp, var aarhusianerne ikke levnet mange chancer for en samlet sejr. Men de vige fra Aarhus overraskede alt og alle og gik videre efter forlænget spilletid og straffespark. Og det var en kæmpe oplevelse, siger Mikkel Larsen, der så kampen i Polen.
7: Det var et stykke historie, vi aldrig nogensinde kom til at glemme. Det var vanvittige scener, god stemning, glade mennesker. Jamen, det var helt vanvittigt.
0: Sejren er AGF sikker på at nå et europæisk gruppespil for første gang nogensinde. Og det er vigtigt, siger AGF's forsvarsklippe Frederik Tingager, som scorede målet til 3-0, der sendte kampen i forlænget spilletid.
8: Vi vil gerne spille med, hvor det er sjovt, og det har vi selvfølgelig muligheden for nu, og det er vi først og fremmest rigtig glade for.
0: I næste kvalifikationsrunde skal AGF møde Sabah Baku fra Aserbajdsjan. Og selvom det er mere end 4.000 km væk, så tyder stemningen på turen hjem fra Polen på, at fansene er friske på en ekstra udebanetur.
9: Kom så lige!
10: Kom så lige!
9: Kom så lige!
10: Kom så lige!
0: Der kommer byer mod syd og øst i aften, og de kan være med torden og kraftige vindstød. Resten af landet får tørvejr og masser af sol. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader i nat, og det bliver heller ikke nær så varmt i morgen, mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchely. I studiet Nina Høgsberg.
11: Du lytter
12: til P4 med dig hele vejen.

0: Rag & Bone Man var det her med Human.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Ja, Liga her til aften med Thomas Loft. Jeg havde egentlig tænkt sådan en hed dag, som det har været i dag. Lad os da tage en stille og rolig udsendelse. Også på alt det drama, der var i går med AGF, der gik videre i Champions League. Og alt det der. Og så kommer bomben, som du måske også hørte i radiovisen her for nogle minutter siden. Nemlig at 55 fodboldforbund har tænkt sig, det er dem i Europa, i UEFA har tænkt sig at boykotte det næste VM, hvis FIFA fortsætter deres planer om et økonomisk initiativ. Det der mere om ind på DR.dk, jeg arbejder også på en kommentar fra vores helt egen Henrik Lindegaard. Og i mellemtiden, den sådan rigtige grund til, at vi er her sådan en aften som i aften, er, der igen i dag er europæisk fodbold og masser af prestige og penge på højkant for to danske klubber. Og lidt skal vi til Farum. Vi starter i Herning hos Jens Ole Sørensen. Besiktas er på besøg. Det er Europa League. Det er returopgøret i dag. Vinderen rykker videre, og det er vel ikke det værste udgangspunkt for Midtjylland at have tabt den første kamp 1-0 på udebane. Altså, det kan de sagtens klare, det her.
2: Ja, og onde tunger vil måske sige, at det var billigt sluppet at tabe 1-0 på udebane. Og så alligevel, så havde Philip Billing jo en friløber i allersidste minut, som han burde have været scoret på, og så havde udgangspunktet været meget bedre. Men på bundlinjen, så har FC Midtjylland ikke så meget at tabe. De skal spille europæisk, uanset om de taber eller vinder i dag, men de har muligheden for at sikre sig en fortsat deltagelse i Europa League, hvis de vinder med to overskydende mål mod Besiktas, enten i den ordinære spilletid, forlænget spilletid, eller de måske laver en AGF og gør det på straffespark.
0: Ja, hvem ved, vi får se, når kampen starter her kl. 19 på samme tidspunkt. Lidt længere østpå starter det også hos dig, Anela. FC Nordsjælland får besøg af den svenske tredjeplads fra sidste sæson, Geis, der spiller i Göteborg. Ligeledes tabte FC Nordsjælland 1-0, men hjemmebanefordelen her, den kommer vel Farumborgerne til gode.
3: Ja, men når man tænker på det kunstgræs, som de plejer at spille rigtig godt på og få en fordel af både Superliga, nu skal de så forsøge sig i Europa. Men som du kan høre bag ved mig, Loft, så er der jo ret meget gang i tribunerne allerede her kl. 18.10. Jeg prøver lige at tie stille, så kan I prøve at høre her. Det er altså ikke FC Nordsjællands
0: fans. Er det svenskere?
3: Det er svensker, og altså, når jeg sådan kigger rundt, der er helt fyldt op over ved udebaneafsnittet, men de har altså også overtaget resten af tribunen dernede, den ene endetribune, og når jeg kigger til højre for mig, så ser jeg altså også rigtig mange af de her grøn-sorte Geis-trøjer, så jeg forventer faktisk, at det bliver en halv hjemmebane for Geis, som generelt er kendte for at have en kæmpe, kæmpe supporterkultur. Det er én ting. Jeg vil så bare sige, FC Nordsjælland på papiret, det er et bedre hold, og de skal vise, de er et bedre hold, end de gjorde i første kamp, hvor de helt fortjent tabte 1-0, især første halvleg var rigtig, rigtig dårlig. De skal sætte sig på den her kamp, og jeg må også bare sige, det var en kæmpe skuffelse, hvis de ikke går videre over Geis over to kampe.
0: Må jeg lige sige over hos Jens Ole i Herning, altså, der er det jo de tyrkiske fans, der er på besøg. De kan altså også godt larme dem. Så på den måde bliver det neutral grund.
3: Ja, det må man sige.
0: I kampen, der starter kl. 19, vi har dem her i Liga på B4. Og nu kan jeg også se, der er lyd på Henrik Lindegaard, som Monique, han er med. Lige om et øjeblik til at fortælle mere om det med FIFA og UEFA.

0: Portugal var det her fra Benjamin Hav. Nyheden kom her for et par dage siden. FIFA har varet morgenluft og vil gerne tjene nogle flere penge, for det gik jo rigtig godt med det der VM over i Nordamerika. Der skal laves et datterselskab, så skal der sælges 20% af det til private investorer, og på den måde kan man så få samlet nogle kommercielle rettigheder til blandt andet VM-turneringen. Og fortjent, ja, nogle flere penge, for nogle flere penge i kassen. Det er ikke alle, der er helt tilfredse med det, og derfor så blev der i går indkaldt til et online-møde i dag i UEFA. Det er det europæiske fodboldforbund. Danmark er en del af det, og online-møder kommer der jo sjældent så meget ud af. Men det er sportens kommentator Henrik Lindegger. Du kan måske uddybe lidt mere. Hvad var det, der kom ud af det møde der?
1: Ja, det må man sige, der kom noget ud af. Altså, alle 55 europæiske fodboldlande er gået sammen om en udtalelse, der hedder, at hvis de her planer bliver fortsat om at ville sælge ud af, kan man sige, FIFAs aktiver, jamen så er de væk fra VM. Altså, så skal Europa ikke længere være med til VM eller nogen turnering, som FIFA har tænkt sig at holde. Så det er på alle måder den største trussel, den største hammer, som UEFA har at smide, den største trumf, de har at smide over for FIFA. Den smider de altså her og siger, hvis I fortsætter med de her planer, så er vi ikke med længere.
0: Betyder så allerede nu, altså det er jo ikke skrevet, men at forslaget er dødt, for det er jo svært at forestille sig, at VM, hvor Frankrig og Spanien og Tyskland og England ikke er med til VM i fodbold?
1: Ja, altså man kan jo skrue tiden et par uger tilbage og se på, at der var 6 ud af 8 hold ved VM. Det var fra Europa i kvartfinalen, og Europa er bare stadigvæk den sportsligt stærkeste del af verden. Så et VM uden Europa vil være stærkt, stærkt mindre sportsligt interessant. Det er der ikke nogen tvivl om, og måske også meget mindre værd for FIFA. Men jeg vil se det, før jeg tror det, at den her idé er død. Fordi FIFA har virkelig smidt meget ind på, at det her skal gennemføres. Og det kan jo sagtens være, at resten af verden synes, det er en god idé. Men så må man jo så se, om de i sidste ende har lyst til at holde VM uden Europa. Altså, jeg tror ikke, at diskussionen slutter med den her beslutning, men den er tilspidset i dag. Altså, FIFA må tænke meget over, kan vi undvære Europa? I øvrigt meget mere, end Europa må tænke over, kan vi undvære FIFA? For det kan de vel faktisk godt.
0: Ja, for det er jo lidt det. Altså, nu har jeg jo bedt om at kigge på det her med UEFA, men ved du, hvordan resten af verden har stillet sig sådan omkring det her?
1: Altså, det har ikke været afvisende på nogen måde på samme måde. Der har været kritik fra for eksempel Nordamerika og Asien over, at man ikke var blevet orienteret om det her inden. Man ikke havde hørt om planerne. De bare kommer lige pludselig. Og det samme har der været fra afrikansk side, men Afrika har generelt set været relativt positivt over for det. Der er ikke nogen af de andre verdensdele, jeg har set, som har sagt direkte nej til det her, som UEFA gør. Så det er nok Europa mod resten af verden i det her. Og spørgsmålet er så, er Europa så stærk i fodbold, at resten af verden vil gøre, som Europa siger, eller må Europa gå ene gang? Det er nok der, vi står.
0: Og hvad så nu? Altså, du nævnte før, at du ikke vil kalde forslaget for dødt, men Infantino, altså præsidenten for FIFA, har det jo med at gennemføre ting, også nogle ting, som vi er lidt utilfredse med herover den vestlige del af Europa. Så tager han forslaget tilbage og kigger lidt på det, tænker du, og så kan vi kigge på det om noget tid igen.
1: Altså, det kan jo sagtens være, han kommer med et tillempet forslag, men som jeg læser udmeldingen fra UEFA i dag, så er de ikke engang interesseret i at gå ind på nogle kompromiser omkring det her. De siger, at alt omkring det her er fuldstændig no-go. Vi skal ikke have vores sport til at blive solgt ud til folk, der vil udnytte det kommercielt på den måde her, at de vil have noget ejerskab omkring det. Vi skal selv, folket skal selv eje fodbolden. Den europæiske sportsmodel skal være den, der gælder i fodbolden. Det kan sagtens være det endelige opgør, som vi ser her. Det kan også være, at de finder en løsning, men det haster jo, fordi FIFA har sat en frist til den 19. september for at svare på det her, og allerede til efteråret er der ungdoms-VM-turneringer, hvor Europa så eventuelt ikke skulle være med. Så det her, det er ikke noget, der bare er 4 år ude i fremtiden. Der er også et kvinde-VM næste år, så det haster med at finde en løsning, men lige nu, som fronterne er trukket op, så kunne det sagtens ligne, at det her, det er den endelige armlægning imellem Infantinos FIFA og så det Europa, som stadigvæk er verdens bedste verdensdel, når det gælder det sportslige fodbold.
0: Og en formand for DBU-formanden kan man også læse om ind på DR.dk. Lindegger, så er du på i TV-avisen om 10 minutter igen?
1: Ja, sådan noget i stil.
0: En travl aften for dig. Tak fordi du var med her.
1: Selv tak.

0: Christine Milton her med Superstar. Det var også meget alvorligt, det der med UEFA, der vil trække sig og måske ikke være en del af VM i 2030. Vi kan også tale om lidt lysere ting, noget der foregik i går i Polen, og noget som mange af os nok ikke havde regnet med, ville ske. Miraklet, påstand, som det blev kaldt. AGF tabte den første kamp i Champions League-kvalifikationen 4-1. Og så tænkte jeg og en masse andre, de taber nok også returopgøret på den ene eller på den anden måde, og så er de ude af Champions League. Men nej, et enormt mirakel at slutte på straffesparkskonkurrence gjorde, at AGF gik videre. Og en af dem, der havde købt billet og var taget til Polen, er min kollega fra Ultra, Jonas Madsen. Hej Jonas.
1: Thomas.
0: Ja, men altså, hvordan var det at være i Polen, særligt i går, vil jeg sige, og på stadion?
1: Det var fuldstændig vanvittigt. Altså, sikke en oplevelse. Jeg er fuldstændig på røven over det, AGF-spillerne de har givet mig og alle de andre AGF-fans. Det var fantastisk.
0: Men det er jo ikke det danske mesterskab, I har vundet. Det er jo ikke på samme måde, som det var i maj. Det er jo trods alt bare, I gået videre i Champions League-kvalifikationen. Så hvorfor var det var så stort?
1: Ja, men altså, den første kamp, den taber vi jo simpelthen 4-1 i Randers. Så der var altså noget af et opgør i Poznan. Og når man lige trækker en 3-0-sejr ud af Mosen der, og så tænker jeg, det er så godt gået. Så det var fuldstændig gigantisk. Og nu synes jeg også, man kan dufte lidt Champions League, som AGF-fan jo.
0: Ja, det er rigtigt. Og det var jo en fantastisk kamp at følge. Læg posten, modstanderen får et straffespark, det bliver kaldt tilbage. Og så scorer AGF sådan stille og roligt det ene mål efter det andet. Hvordan var det på tribunen og på jer? Altså, det kom jo sådan over mange minutter, de der mål der, så stemningen blev bedre og bedre.
1: Ja, jamen det var jo sådan noget stilhed før stormen, specielt i der bliver fortalt, at der er begået straffespark imod os. Men det blev lynhurtigt kaldt tilbage, og så er stemningen på tribunen jo fuldstændig magisk igen. Og så skal jeg love dig for, at der sker ting og sager, altså.
0: Ja, og jeg kender jo dit positive sind. Du er taget til Poznan i Polen med tanken om, at det skal nok gå, og på en eller anden måde skal det nok lykkes. Men blandt jer 2.000 folk, der købt billet før AGF taber 4-1 i den første kamp, der må have været lidt tvivl, før kampen startede da, hos nogen.
1: Ja, ja, der var gigantisk tvivl, det var der, og også en brede nervøsitet blandt fansene, men jeg gik og troede og håbede og fortalte også alle, både dem, der boede i Poznan og også AGF's fans i Poznan, at den ville blive 3, eller 0-3 vil det jo så være, men at AGF ville vinde 3-0, så den har jeg fået citeret mange gange i Polen der.
0: Jamen, du må gerne forudsige ting i stedet for Andreas Kravl, han er ikke sådan så god til det, når det handler om AGF.
1: Det ved jeg godt.
0: Det kan være, du er lidt bedre til
1: det. Det ved jeg godt. Det tænker jeg.
0: Hvordan var aftenen i Poznan, altså uden for stadion?
1: Jamen lidt blandet faktisk, fordi at dagen før, der var der jo fest og gang i den, og man varmede ligesom op til det her store brag. Men efter vi skulle hjem fra stadion i Poznan, der skulle vi simpelthen vente de her 45 minutter på at blive lukket ud. Så det var jo sådan en eufori blandt både AGF-spillerne, der stod nede på banen, og så AGF's fans på tribunerne. Men så kom der ligesom også det her med, at altså, det sidder jo lidt, vi ville jo gerne ud fra det stadion, men der passede det polske politi heldigvis på os, så det var også rart i hvert fald.
0: Og du var afsted med nogle venner. Jeg ved også, der var en af dine venner, der tænkte, havde måske samme fornemmelse som mig, det bliver nok ikke til en sejr. Så han blev hjemme?
1: Ja, men jeg bor simpelthen sammen med min gode roomie Emil, som sidder lige her ved siden af mig og ryster på hovedet, og han siger, det er jamen, altså et sted mellem top 3 år værste beslutninger i hans liv. Han er en vestjyde, som er gigantisk AGF-fan, så han er fuldstændig nede, men er meget glad for, at AGF er gået videre.
0: Ja, det er rigtigt. Hvad med dig og måske Emil skal I tage sig på Jan, hvor den næste kamp bliver spillet?
1: Altså, det er et godt spørgsmål. Det kunne være fuldstændig magisk, men der er lige noget koordinering, og der er en man kan ikke bare lige køre til Azerbaijan, så vidt jeg ved i hvert fald, så kræver det i hvert fald en så skal det i hvert fald tage lang tid, men det må jeg lige se på. Det kunne være mega fedt at opleve også at bakke gutterne op, det er helt sikkert.
0: Og mega andet, så er der kamp igen, og det er så i Randers, hvor den midlertidige hjemmebane så er placeret i næste uge. Held og lykke med det, Jonas.
1: Tusind tak, og tak fordi at I lige ringer mig op her.
0: Ja, og kom så de videre, alt det, ikke?
1: Kom så de videre.

0: Ted Swims var det, som har annonceret, at han vender tilbage til Danmark for at give koncert. Bliver næste år i Royal Arena her. Mr. Know-it-all i Liga på B4, så lad os det rende til Herning igen. Den helt store scene i aften for en af de to kampe i Europa. Det er Europa League-kvalifikationen, den første kamp i Tyrkiet i sidste uge. Den tabte i Midtjylland 1-0, som vi også nævnte. Jens Ole Sørensen, det er jo ganske fint Midtjylland på hjemmebane. Altså, de har masser af gode muligheder. Hvis jeg kigger på startopstillingen, så er det jo heller ikke reserverne, der har fået lov til at spille i dag.
1: Nej, det er det ikke, men der er dog en lille bet, som træner Mike Thulberg helt sikkert gerne havde været foruden, nemlig at venstre bakken, den stærkt spillende Victor Bak, han er blevet skadet. Han er ude, ikke bare nu, men også de næste 6 uger, og får altså så til den liste over spillere, han ikke kan råde over. Det betyder, at han skal jonglere lidt og opfinde lidt nyt i forhold til, at han så ikke længere har en venstre benet spiller over på den der venstre bak. Det er lidt skidt.

0: 34. Ja. FC Midtjylland er nummer 47.
1: Ja.
0: Okay. Hvordan du ved?
2: Jamen, jeg synes bare,
0: det er fordi, det er fordi, de lyder mere, end de er. Og det er jo også, og vi skal lige have den her med. Vi har Fenerbahce, vi har Galatasaray. Det er de helt to helt store klubber. Besiktas har været store, men det vil være på år siden. De har haft nogle halvsløje sæsoner og spillet slet ikke europæisk i sidste sæson. Det er også blandt andet derfor, de drættede ned. Vi kan bare sige til sammenligning, FC Midtjylland samler altså over 20.000 af de der berømte koefficientpoinge sammen sidste år i Europa League, hvor Besiktas de fik 0. Men på bundlinjen, og jeg gentager det gerne, FC Midtjylland er favoritter. Og det skal de også vise mod Besiktas. Og om de så kan gøre det inden for de 90 minutter, eller de skal have forlænget spilletid og en straffesparkkonkurrence til, må du være, det tager jeg også med.
2: Ja, okay. Jamen, jeg blev bare så overrasket, fordi Besiktas, du ved, når man nævner de her klubber, når man spiller kvalifikationskampe i starten af processen, altså de danske hold, for eksempel Anela, som har i Nordsjælland mod Gejs, altså Gejs tænker jeg ikke, der er så mange danskere, der kan nævne. Besiktas, det er alligevel et navn, der sådan ringer lidt mere. Jeg er lidt overrasket over, at de ligger så langt ned. De tyrkiske nummer 4, fjerdeplads sidste år, altså vi skal vel heller ikke sådan regne med, at det bliver så stort et brag, at Midtjylland vinder stort over Besiktas, vel?
0: Nej, slet ikke. Men jeg kigger lige på den her. Altså, i de seneste 5 sæsoner, der er de kun spillet europæisk i 3 af sæsonerne. Og det er jo derfor, at de er drættet dernede. Men det er også derfor, at de ligesom har taget tyren ved hornene og ansat ny træner, der skal føre den tilbage til stor succes. Italiano hedder han til efternavn. Med succes i blandt andet Fiorentina og Bologna. Han har leveret rigtig godt i Italien. Og han er så blevet hentet til Besiktas, fordi nu skal han løfte dem op, hvor de kan bokse med Fenerbahce, Galatasaray og Basak Sehir.
2: Vinder det her opgør går jo videre til næste runde. Der er det så enten norsk modstand eller tjekkisk modstand, der venter for enten FC Midtjylland eller Besiktas.

0: og søn var det her med sprækker. Nå, Arne Lomunit, så sidder vi her igen. Du sidder der også i går, det var så lidt længere sydpå, hvis man kan kalde København det i forhold til varm.
1: Lige 20 minutter, ja.
0: Men en tur mere med Conference League, altså, og det er jo så, det er jo den dårligste af de europæiske turneringer, men det

0: betyder så også for de danske hold, i det her tilfælde FC Nordsjælland, at hvis ikke de vinder i dag, og vinder med 2 mål der mod svenske Gais, så er de også helt ude af det europæiske, så der er ekstra meget pres på holdet fra Farum for at forklare det her i dag.
1: Ja, som du også selv siger, det her, det er jo sådan den tredje europæiske klubturnering, så der er ikke rigtig noget under. Man skal videre herfra, hvis man skal forblive i Conference League-kvalifikationen. Ligesom FC København havde pres på sig, jamen, så har FC Nordsjælland. Jeg vil sige, jeg synes på en eller anden måde, når vi ser på kampen og matchuppet mellem FC Nordsjælland og Gais, når jeg kigger på papiret, så synes jeg faktisk, presset er større spilmæssigt og resultatmæssigt på FC Nordsjælland. Jeg vil blive enormt skuffet, og det tror jeg også rigtig mange andre vil, der både følger FC Nordsjælland og dansk fodbold, hvis ikke FCN de lykkes med at slå Gais ud. Og så på den anden side, så snakker vi lidt tidligere om, at Jens Fynsgaard Olsen, cheftræner for FC Nordsjælland, faktisk var overrasket over, hvor gode Gais var i den første kamp. Gais, der jo har været i gang i den svenske liga i en del tid efterhånden. De har jo det her med kalenderåret, hvor de spiller deres sæsoner, ikke fra sommer til sommer. Man kan måske godt fornemme på Gais, at de er i bedre stand rent formmæssigt i forbindelse med, at de har været i gang i meget længere periode, end FC Nordsjælland har. Men jeg vil bare sige, det er også bare undskyldninger, hvis ikke FC Nordsjælland kommer videre fra den her runde og videre til tredje runde. FC Nordsjælland, det er et bedre hold, og FC Nordsjælland, må jeg også bare sige, vi skal også til at have nogle forventninger til den, både i Superliga, men især også i Europa. Det er der, hvor jeg også står lidt. Jeg ved ikke med dig, Luft, men det er lidt nogle gange i klub, hvor det er sådan, det er jo meget harmonisk, og alle de her talenter, der både kommer fra Farum og omegn, men også nede fra Right to Dream Academy i Ghana. Og så går det jo, som det gør. Det plejer at gå godt. Men jeg synes også, vi skal til at have nogle forventninger til dem, især i Europa.
0: Ja, og jeg kan godt have nogle gange den her fornemmelse med FC Nordsjælland, nu er det bare lige os to, der sidder og snakker her, at nogle gange er det også mere et vindue ind til et stormagasin, hvor der er nogle lækre varer på hylderne, altså alle de der gode spillere, de der store talenter, Nordsjælland har. Jamen frem for en sådan fodboldklub på den måde, der kæmper om resultater. For deres målsætning virker jo ikke til at være mesterskabet. Det virker til at holde butikken kørende, få solgt nogle spillere, få tjent en masse penge, og så starte sådan lidt forfra. Og det kan jeg også godt have det med de der europæiske kampe. Er det så også bare for at lave et udstillingsvindue til Europa, vi skal vise nogle spillere frem?
1: Ja, og det faktisk har jeg også tænkt lidt på det samme. Jeg synes faktisk, der kom en form for opbrud i sidste sæson for FC Nordsjællands fans. Altså, det er ikke så tit, vi har hørt dem komme med nogle klare ambitioner og krav til klubben omkring, hvad strategien er, og man faktisk gerne vil mere end bare at sælge. Der var jo en direkte sådan, kaffedialogmøde mellem Alexander Ride, altså direktøren fra FC Nordsjælland, og en af de her fangrupperinger, den største fangruppering fra FC Nordsjælland, hvor man lige fik snakket tingene igennem. Så der kommer jo mere og mere pres, jo større fangrupperinger bliver, og jo større presset bliver på FC Nordsjælland. Men det er også bare historien om FCN, at det er en meget succesfuld klub på fodboldbanen, men sådan rundt omkring, at man så mangler der måske noget opbakning, som vi ser det i nærmest alle andre Superliga-klubber. Dermed så kommer presset jo heller ikke, som vi ser det. Mm. Det er også bare en vild modsætning og sammenligning med FC København og Brøndby og AGF. Men det er jo et af de hold, hvor der er mindst pres, og det mærker man også i optakten til det her opgør.
0: Ja, jeg har jo født i det område. Jeg har jo født 10 minutters kørsel fra Farum i sin tid, når vi var unge knægte der. Det var så også start af nullerne, hvor Farum ikke sådan var så store, men selv ikke, da de kom op i Superligaen. Altså, vi tog jo ind og så Brøndby og FC København, og vi så også Lyngby, indtil de gik konkurs, ikke, hvis man skulle se et eller andet fodbold. Fordi Farum havde bare ikke den der tilskuerrække, fordi der er så mange andre tilbud rundt omkring i det område der. Det var bare en hyggelig pointe.
1: En lille hyggelig pointe, men jeg vil også bare sige, Thomas, altså det her, vi må også bare tage hatten af. Altså nu, hatten af for FC Nordsjælland. Nu har du været med helt fra starten og fulgt dem her i området. Jeg har jo fulgt dem fra afstand, men det, de har skabt efterhånden. Altså, det er jo en klub, vi forventer i top 6 i Superligaen hver sæson. Og så en gang imellem, så ender de op i top 3, så de kan få lov til at spille Europa. Og det gør de så også i den her sæson. Så det er jo en strategi, der har været en kæmpe, kæmpe succes. Jeg sidder bare med en fornemmelse, men også bare et stort ønske om, at nu sætter de sig bare på den her kamp og gør det, som vi forventer, vi ved, at de har kvalitet til.
0: Jo, også. Det var meget hård snak om FC Nordsjælland. Den hårdeste optakt, noget hold har været udsat for hos os. Kampstart mellem FC Nordsjælland og Gais her kl. 19 på B4.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Taylor Swift var det her, I Knew It, I Knew You. Vi er gået i breaking inde på DR.dk, der omhandler det her forslag fra FIFA fra præsidenten Gianni Infantino. Det var i tirsdags, man meddelte, at man vil rejse 27,6 milliarder danske kroner til et kommercielt selskab, der skal hedde FIFA Forward Enterprise. FIFA vil så eje en lille del af det her selskab, men private investorer skal ind, og frygten er så fra blandt andet DBU og UEFA, at der kan komme private aktører, store amerikanske kapitalfonde, sådan nogle ting, og påvirke for eksempel VM i fodbold. Hvem skal have lov til at kvalificere sig til VM-turneringen? Hvordan skal det foregå? Alle de her ting, kan der komme flere kommercielle interesser, sponsorting, alt sådan noget, ligesom vi kender med den der væskepause, der var så upopulært med VM i fodbold. Der er meget mere om det her inde på DR.dk og via DR's kanaler hele tiden. Og det er en meget seriøs snak at skulle have til Freed from Desire og Nela Muinovic. men det er ikke nu engang kulismen.
1: Den er jo også overalt, den her sang.
0: Jamen, det er den jo. Og jeg har jo nævnt i radioen det her med, at så vil UEFA boykotte VM 2030, altså om 4 år. Men der er jo også et VM for kvinder næste år, og det her boykot vil så også ryge og påvirke det VM.
1: Ja, det vil det, og det var faktisk noget af det første, jeg kom til at tænke på, især fordi Danmark har kvalificeret sig til det her VM i Brasilien, og jeg kunne se nede i Serbien, da de kvalificerede sig, hvor meget det betød for Jakob Mikkelsen og spillerne, og DBU også, og det gør det jo. Både for DBU og også de andre forbund, som har kvalificeret sig fra UEFA. Så jeg sidder sådan med en tankeloft. Og min Fantino, han er jo forfærdelig. Det kan vi hurtigt blive enige om. Men han er også snu. Han er jo kløgtig. Der er en grund til, at han er kommet til magten, og han har fastholdt magten og har fået rigtig mange forbund uden for UEFA til at holde med ham. Om han har vidst det her, altså at det her det var en risiko, at UEFA ville komme ud med den her udmelding. Og så vil han presse den tilbage og sige, nå okay, det er fint nok. Jamen så spiller jeg den tilbage igen, og så siger jeg, hvor langt holder I egentlig? Vil I holde helt til sommer i forhold til at sige, at I vil boykotte os? Fordi der er altså et VM næste år for kvinder. Så det er som om, at det er en kamp mellem Infantino og UEFA, som vi allerede kommer til at se i forhold til næste sommers VM.
0: Ja, fordi altså herrenes VM, de europæiske hold fylder rigtig meget. Jeg har svært ved at forestille mig et herre-VM i fodbold, uden at have Spanien med, og England med, og Frankrig med, og Tyskland med. Men på kvindesiden, der kan man måske nemmere forestille sig, at de europæiske hold ikke er med, og at Infantino og FIFA vil være lidt ligeglade med det. Fordi der fylder resten af verdenholdene også rigtig meget.
1: Ja, det gør det nemlig, fordi det man skal huske i kvindefodbolden, jamen, der er det jo USA, der har været det største kvindelandshold og også det største marked rent økonomisk for FIFA. Så det er ikke på samme måde, som vi ser det hos herrene, at det er de europæiske hold, der bærer det hele både sportsligt og økonomisk. Og udover USA, jamen, så har du også Canada fra Nordamerika, du har Japan fra Asien, som også er et meget, meget, meget seriøst hold, hvor fodbolden også bliver taget seriøst på kvindesiden. Og der har du altså også Australien, hvis vi skal helt ned omkring Oceanien. Så det er ikke på samme måde, som det er hos herrerne, men det vil stadigvæk være et kæmpe tab for FIFA, hvis verdensmesterne, altså forsvarende verdensmester fra Spanien ikke er med, hvis England ikke er med, tyskerne også, Frankrig. Så det er ikke små hold fra UEFA, der ikke kommer til VM, hvis det her boykot bliver ved med at blive fastholdt.
0: Og hvad med danskerne? Altså, de har allerede haft en tabt slutrunde. Det var EM tilbage i 2019. Det var der, hvor spillerne protesterede, de ville gerne have bedre vilkår. Det gjorde så, at de blev taberdømt i en kamp, og de ikke kom med til EM. Ellers et utroligt stærkt dansk hold, der havde fået sølvmedaljer to år tidligere.
1: Ja,
0: 2 år tidligere, lige så kom de ikke med til den slutrunde. Og så kunne de miste en slutrunde mere, nu hvor de også er stærke. Det ville være så smertefuldt for dem.
1: Meget, meget, meget smertefuldt. Man kan sige, at de oplevede så VM her for 3 år siden nede i Australien og New Zealand, hvor de har skulle vinde mange, mange år før det. Så de har jo oplevet VM. Men igen, det er jo det største for fodboldspillere at komme til VM. Og måske endnu mere for kvinderne, når vi kigger økonomisk på det, fordi der ikke er i nærheden af så mange penge, økonomi i kvindefodbold i forhold til herrefodbold. Det er der, som er den, altså det er den største scene for kvindelige fodboldspillere. Det er det her VM, så det vil gøre utroligt ondt på det danske landshold og DBU, hvis det her store konsekvenser for kvindernes VM næste sommer.
0: Hvis du går ind på DR.dk, så kan du undgå at se mere om den her historie, for den er lyst op med gult. Altså UEFA, der truer med at boykotte VM, det vil så både gælde mændene og kvinderne, og DBU's formand Jesper Møller, der siger, at vi støtter alle de her tiltag, altså om at stoppe det projekt, som FIFA er gang i. Det er der mere om, altså som sagt, inde på DR.dk.

0: Ace of Base var det her med All That She Wants. To kampe i aften i Europa. Hold øje med FC Nordsjælland mod Gais. Det er svenskerne med 1-0-føring efter den første kamp. Det er i Conference League. Og så render vi over til Herning, hvor vi er i Europa League. Også med 1-0 bagud for det danske hold. Det er FC Midtjylland, der spiller mod Besiktas. Og det skal vel være en sejr i dag for succeskriteriet i hvert fald, Jens Ole Sørensen. Det er vel ikke godt nok at ryge ud her til Besiktas i dag.
1: Det kan der ikke være to meninger om. 1000 tyrkiske tilskuere har taget turen til Herning. De skal i hvert fald nok gøre deres for, at lydkulissen her på stadion bliver ud over de sædvanlige, fordi jeg kan afsløre, der er ingen af dem, der på nogen måde er stumme. Til gengæld er resten af stadion også klædt i rødt og sort, og i øvrigt et nyt logo for FC Midtjylland, hvor det ikke er bare et ulvehoved, men hele ulvekroppen. Og ulveanføreren Rasmus Nissen Christensen har taget bindet om armen og holdet på ryggen, for de skal ud og jagte den 1-0-føring, som Besiktas har. Og de skal også have et mål mere for at afgøre det og spille sig videre i Europa League. Men heldigvis for FC Midtjylland, hvis man kan tale om det, så spiller de jo både med faldskærm og sikkerhedsnet. For det værste, der kan ske i aften, det er, at de skal spille videre i den lille europæiske turnering Conference League. Men jeg ser frem til en stor og varm europæisk aften i Herning.
0: Og også en varm aften hos dig i Farm. Jeg synes, sikkerhed også sejr, Anela.
2: Ja, det må man sige. Det vil være en kæmpe skuffelse for FC Nordsjælland, hvis de ryger ud til Gais. Men de har altså ryggen mod muren her i anden kvalifikationsrunde i Conference League efter de overraskende tabte med 1-0 på udebane mod det her svenske mandskab. Men nu ved de, hvad de skal op imod. De er bedre, end man lige havde forventet, som cheftræner Jens Fønskov Olsen han sagde. Og FCN, de skal altså præstere bedre. Det er et bedre hold, FCN, på papiret. Og nu skal det afgøres her på hjemmebane, på kunstgræsset, hvor de plejer at udnytte det her kunstgræs til deres fordele. Og det gør de lige om lidt her kl. 19.
0: Ja, de to kampe kan du altså følge her i Liga på P4. Du kan også holde opdateret inde på DR.dk, hvor vi også har liveblog og alt det, der holder opdateret. Og så kan du holde opdateret selvfølgelig også i radiovisen, som kommer her kl. 19.
3: Det europæiske fodboldforbund er klar til at boykotte kommende VM og FIFA-turneringer, hvis det internationale fodboldforbund går videre med sine planer om at oprette et kommercielt selskab, der skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab og bruge pengene på at investere i fodboldsporten. Men alle i det europæiske fodboldforbund er enige om at sige nej til de planer. Det stod klart efter en møde i dag. Henrik Lineker, DR Sportens kommentator, kalder det et kæmpe opgør.
4: Det er den største hammer, som UEFA overhovedet kan smide, nemlig at blive væk fra FIFAs turneringer. Fordi det kan godt være, at de europæiske lande kun udgør cirka en fjerdedel af FIFAs medlemmer, men til gengæld så udgør de jo klart den sportsligt stærkeste del af fodboldverdenen. Man skal bare huske tilbage for få uger siden, hvor 6 af de 8 hold i kvartfinalen ved VM, de var fra Europa. Så hvis Europa bliver væk fra FIFAs turneringer, så er det jo så er FIFAs turneringer jo intet, hvad jeg lige vil sige, værd, i hvert fald ikke specielt meget værd.
3: Formanden for Dansk Boldspil Union, Jesper Møller, siger, at DBU kæmper for fodboldens sjæl, integritet og den europæiske sportsmodel, og at forslaget er et frontalangreb på de tre ting. Flere har måttet lade sig evakuere, og veje er blevet lukket som følge af en naturbrand i det østlige England, skriver Reuters. Branden har hærget dele af Dunwich Heath, som er et område, der er hjemsted for beskyttede fuglearter og andet dyreliv. Både lokale feriegæster og ejere af campingvogne måtte evakueres med kort varsel grundet frygt for, at branden kan skifte retning. Det polske militær og politi arbejder lige nu på at undersøge det krater, som et missil i nat efterlod på en mark omkring 100 km fra den ukrainske grænse. Ifølge den polske premierminister Donald Tusk, så er det sandsynligvis affyret af Rusland. Det tyder på, at der er tale om et russisk KH-101-missil, og det peger altså på Rusland, siger Mathilde Kimmer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent.
5: Det er i hvert fald en missiltype, som Rusland meget jævnligt benytter sig af, når det angriber inde i Ukraine. Og han fortalte jo også anklageren, at de fik besøg eller har fået besøg af et ukrainsk hold, der skal hjælpe med at fastslå præcis, hvad det var for et missiltype, fordi vi må sige, at naboerne nok er dem, der har den største erfaring i verden med at genkende russiske våbentyper.
3: I den syd- og østlige del efterhånden skyet og lokalt byer, der kan være med torden og kraftige vindstød. I resten af landet tørt og ret solrigt. I nat skyet og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del tørt og ret klart. Mellem 12 og 17 grader.
6: Du lytter til P4.

dejlig underholdende start her i Farum FC Nordsjælland med første store mulighed. Frispark cirka 20 meter fra Geises mål. Det er Røkær, der går til bold med højre fod af sparker, men også, ja, 2 meters penge over Geises mål. 4 minutter spillet, 0-0 mellem FC og Geis.

0: Shape of You.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft og med europæiske kampe på menuen. FC Nordsjælland spiller mod Gejst. Det gør de i Conference League. Og det er Nordsjælland, der er bagud 1-0 efter den første kamp. Samme målscore, altså også bagud med 1-0, fordelt over de to kampe her. FC Midtjylland mod Besiktas, men Jens Ole Sørensen, hvad har du noteret af vigtige ting, der har sket her i kampen start på din blog?
3: 58 sekunder. Et kæmpe kanonslag blandt Besiktas tilskuerne. 1 minut og 7 sekunder. Der bliver kanonslaget akkompagneret af 9 romulys. 1 minut og 21 sekunder. Yderligere 2 kanonslag. 2 minutter og 14 sekunder. Francolino på stolpen for FC Midtjylland. 3 minutter og 26 sekunder. Olaitan i sidenettet for Besiktas. Og nu 6 minutter og 51 sekunder. En triple chance til FC Midtjylland. Huha! Hvis ikke jeg var på pustersvede i forvejen, ja, så blev jeg det på en højoktan og hektisk start på en fodboldkamp, der efterlader en, om ikke mundlam, men så i hvert fald fuld af indtryk og tro på, at det her det bliver en af de helt store aftener. Fordi hvis de bare fortsætter i det halve tempo med den halve intensitet, og så ikke så meget rum og lys og kanonslag, så bliver det en fantastisk fodboldkamp. 8 minutter er der spillet i Herning lige nu, og der er ikke sket noget i næsten et minut, så det er ved at være lidt småkedeligt. Og det står 0-0.
0: Hos Arnelo Mynovic, det er jo ikke fordi, at du har jo ikke kanonslag på det. Det foregår mere på dansk-svenske vilkår, hvor der er lidt mere ro på. Men der er stadig meget at snakke om i den her kamp, Nordsjælland mod Gejst.
4: Ja, det er det. Det kan godt være. Altså, jeg har jo også svedperler på, på panden, hedder det. Det er jo meget varm sommerdag her i Danmark, men det lyder som om Jens Ole Sørensen trods alt har lidt flere svedperler at tage. Men igen, altså, jeg er da meget godt underholdt her i Farum, hvor vi har spillet 8,5 minutter. 2 gule kort allerede. 1 til Gejst, og så FC Nordsjællands Kaleb Jarinki, der lige stoppede en omstilling, og der får et frispark til det svenske udhold, det nummer 17, og Robert Frosti. Polkelsson, der tager sig af det her, kommer indlægget med højre i bagerste område. Så kan de ikke rigtig få den væk af FC Nordsjælland. Muligheder til Gejst. Så kommer en afslutning direkte ind i Kaleb Rinkjø. Der kommer så også endnu en afslutning. Men det virker som om, Andreas Hansen havde fint styr på den afslutning. Cirka en halv meter forbi den nærmeste stolpe. Så Gejst siger godt med. Vi havde lige tidligere et... En fin mulighed til Jallebo Rasmussen for FC Nordsjælland. Tog et godt løb i dybden. Noget lige at prikke til bold, men også godt forsvarsspil af Gejsts keeper, Mergit Krasinki. 9 minutter og 30 sekunder spillet her i Farum i Conference Leagues anden runde i kvalifikationen. Underholdende. Stadig 0-0 med de to hold.
0: Jens Olsson, jeg har lidt en tanke. Altså, nu er der jo et frispark. Det er lidt langt ude, herreste Gud. Men skulle vi da lige prøve at tage det med og se, hvad der sker til Midtjylland her?
3: Der er 2 muligheder. Philip Billing med venstrebenet. Chiver den ind i feltet. Derover ligger Cho. Han rammer den ikke. Den ryger ud til Osorio. Han sparker bedst med venstrebenet, men holder fast i den. Billing får den igen. Fordeler Castillo Billing en gang til. Valdemar Byskov. Og så får de ikke noget ud af det her. Pedro Bravo nede på midterlinjen. Og stadigvæk 0-0 i Herning efter 10 minutter.

Ja, fantastisk dansk nyt i Parken FC Nordsjælland, der kommer foran efter 10 minutter. Rona Nordheim kommer med i højre hjørne, eller højre side. Feltet gør det til 1-0 mod Gais.

0: Mathias Rank var det her med Frida Sejer og to lanterner. Så er vi altså på vej mod forlænget spilletid. Hvis den her holder hjem, nu står det i det samlet mellem Nordsjælland og Gais og Nela efter den første scoring, der så er kommet her til Nordsjælland den her kamp.
1: Ja, det kommer en periode, hvor Gais faktisk pressede ret meget på i den anden ende. Men så ser vi et klassisk FCN-angreb. Bolden ud i venstre side til den her finurlige kantspiller Prince Amoku Jr. Og så er det Willum Bertelsen, der laver et perfekt timet dybdeløb aflevering til ham. Så kigger han op, så ser han Runa Norheim. Han er løbet hele vejen fra midten af banen op i Gais' felt. Og så en rigtig dejligt tempereret aflevering. Lad os bare lige se den her mulighed igen. Er det Willum Bertelsen i feltet? Kan han afslutte Bertelsen? Det gør han her! Og han gør det til 2-0! Willum Bertelsen, der laver op til 1-0-scoring for nogle minutter siden. Nu gør han det altså til 2-0 efter 14 minutter. Og igen, så kom det i den her venstre side, lidt tilfældigt, da bolden ender for fødderne af Willum Bertelsen inde midt omkring 11 meter pletten, så tager han nogle træk til højre, og så tror jeg, at den rammer en Gais forsvarsspiller på vej i målet omkring Bergi med Krasniki nede i Gais' mål, så det snyder ham. Men konstateringen er her, 14 minutter spillet, Willum Bertelsen har gjort det til 2-0 for FC Nordsjælland.
2: Hurtigt til Herning, 14 minutter spillet, frispark til Besiktas, det er Køksø, som står med muligheden for at sende bolden ind i feltet. FC Midtjylland med en tomandsmur, og endda en af de små. De gør sig meget umage, og de tager sig rigtig lang tid om at få etableret det her frispark. Her kommer Køksø, og han forsøger at snige den ind med den forreste stolpe, men den rammer sidenettet, og så sker der ikke noget. Vi har spillet et lille kvarter, lang udspark fra Olofsson. Den kan Frankolino nå. Den når Frankolino oppe på kanten af feltet, forsøger at lave noget smart. Den rammer spilleren fra Besiktas, men tilskuerne råber på straffespark, men dagens engelske jommer John Brooks, han vinker afværgende, og derfor så skete der ikke noget. Det her er stadigvæk en fodboldkamp, der kører i absolut allerhøjeste gear, og det eneste, vi egentlig ikke har fået, det er mål. Det er stadigvæk 0-0.

0: Rihanna var det her, Don't Stop The Music. Jeg så sådan en video på DR.dk på et tidspunkt med nogen i Spanien, som arbejdede i hedebølger, og det var hårdt, altså folk, der arbejdede med asfalt og puha, og hedebølger. Så skal man stå der og lave hårdt fysisk arbejde. En kærlig tanke til dommerne i den her kamp også, Jens Ole, for der er også varmt i Herning, og han har virkelig fået sin sag for med det danske hold og det tyrkiske hold.
1: Ja, det har ikke engang noget at gøre med de kanonslag og det fyrværkeri, som Besiktas-tilskuerne de har serveret for os her i dag. Der bliver gået til vaflerne nu, og vi er inde i en fysisk præget fase af kampen, hvor eftertakling og det der med at rive om kul og lige save benene væk på en modstander, det er blevet mere reglen end undtagelsen. Men han har holdt det gule kort i lommen, og forløbig bare benyttet sig af den løftede pegefinger og skal ud til op til flere spillere fra begge mandskaber. Men det er stadigvæk 0-0 efter 19 minutter.
2: I Farum er det FC Nordsjælland at føre med 2-0, og endnu en mulighed her. Pritamoko forsøger med en afslutning, men jeg tror lige, han får det yderste af neglene på den her afslutning fra Amoko, den Kosovo-fødte Bergim Krasniki nede i Geises mål. Sådan en lille snedig afslutning fra Prince Amoko Jr., altså et hjørnespark til FC Nordsjælland, der virkelig har sat sig på den her kamp. Vi har spillet 19 minutter, altså 2-0 til FC.
1: Vi spiller i små momenter på 45 sekunder, 50 sekunder eller deromkring, så er det frispark, og der bliver taget rigtig god tid til at tage de her frispark. Lige nu Besiktas på egen banehalvdel, det er en lang bold op mod Vaclav Szczęsny i højre siden. Den får det ikke fat i, det gør Valdemar Byskov, holder på bolden, forsøger at finde en af sine holdkammerater. Det lykkes, men den løber også fra Francolino og den tyrkiske keeper, ja, der er faktisk tysk, Alexander Nybel, sparker den langt væk. Stadigvæk 0-0 i Herning mellem Besiktas og FC Midtjylland.
2: I Farum har vi den georgiske dommer Georgi Avashvili, der sætter sig lidt selv i centrum i de her minutter. Nu får vi så lov til at spille igen i hjørnespark til FC Nordsjælland. Det korte et af slagsen, Justin Jansen får den igen. Her kommer indlægget med venstreben og måske mulighed her til Jalle Boe Rasmussen, der kan afslutte udefra. Han vælger så i stedet at spille tilbage til Lettemaki, som så spiller den ud til Jalle Boe Rasmussen, og så kan de så fortsætte deres angreb. Og dominans, for de fører nemlig med 2-0 mod Geis efter 21 minutter.

Her er P4 Trafik med en melding om et uheld på rute 38 Næksøvej mellem Næksø og Aakirkeby. Mere præcis er det sket i krydset Næksøvej og Ølnevej, hvor der lige nu er helt spærret for trafik, mens politi og redning arbejder på stedet. Og som det ser ud nu, er der ingen tidshorisont for en genåbning, så det er en god idé at tage en alternativ rute resten af aftenen. Så vær opmærksom på rute 38 i krydset Næksøvej og Ølnevej. Her er der helt spærret for trafik på grund af et alvorligt uheld.

0: intensiteten og tempoet er faldet her midtvejs i første halvleg af Europa League-kvalifikationskampen i Herning mellem FC Midtjylland og gæsterne fra Besiktas. Det tyrkiske mandskab, de er absolut ikke uæftende, og jeg vil nok sige, at de stille og roligt vil æde sig tilbage i kampen, men det står altså stadigvæk uafgjort 0-0.
1: P4.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
6: Fremme start for FC Nordsjælland i deres returopgør i Conference League-kvalifikation mod Gais. På 3 minutter har de bragt sig foran med 2-0 senest med en scoring fra Willum Bertelsen. Og er så samlet 2-1 til FCN mod svenskerne her, hvor vi har spillet ca. 25 minutter.

0: Back to back var det her med en som dig. Det er Liga på B4 med europæisk fodbold til dig. Lige nu er der væskepause over hos Demi Farum, hvor Gejs er på besøg. Så vi garanterer Jens Ole Sørensen i mellemtiden. Altså, det er et hårdt kæmpet opgør i FC Midtjylland mod Besiktas. Det virker, som om alle, der har drukket kaffe, skulle have skiftet ud på koffeinfri for noget tid siden. For, altså, de er meget op at køre alle sammen.
1: Det må se, og det er lidt sådan en frispark. Altså, det er lidt en konkurrence om, hvem der kan lave flest frispark i øjeblikket. Det frispark, FC Midtjylland lige har haft, det fik de ikke rigtig omsat til noget, men de fastholder et pres mod Besiktas-feltet. Rasmus Nissen Christensen kaster sig med dødsfakse ind i en takling her. Det lykkes kun delvis Besiktas for sparket væk, og Philip Billing må helt ned på kanten af eget felt for at få kontrol på bolden og starte noget nyt op. Valdemar Byskov tilbyder sig, spiller tilbage til Elias Olofsson, men Besiktas alligevel opportunistiske nok sender to mænd op for at presse Olofsson, og så kommer den lange, lange udspark. Og med det samme, det kommer, så kigger jeg ned på sidelinjen, fordi så springer Mike Thulberg 3 meter op i luften og snurrer rundt, fordi han vil ikke have, han laver de der udspark. Og det er simpelthen fordi, at sandsynligheden for at vinde dem, den er simpelthen for lille. Der er for stor risiko ved det. Og hver eneste gang, ja, så er der også sket det. Besiktas har vundet bolden, ligesom de har gjort lige her nu. Det giver dem en kontramulighed. Men Martin Erlic, den kroatiske midtstopper fra FC Midtjylland, får ryddet op og sparket væk. 29 minutter spillet i Herning, Europa League-kvalifikationen mellem FC Midtjylland og Besiktas fra Tyrkiet. Det er uafgjort. 0-0.
2: Og i Farum har vi fået sat kampen i gang igen mellem FC Nordsjælland og Gejs i Conference League anden runde i kvalifikationen. Og den her gang vil jeg sige, at det er altså vel tilrettelagt med en cooling break. 28 grader i skyggen her i Farum. Så den har været på sin plads for at spillerne lige kunne få lidt væske indtaget her i løbet af den her første halvleg. En første halvleg, hvor jeg synes, FC Nordsjælland har været alt dominerende efter en dejlig underholdende start fra begge hold. Efter den her 1-0-scoring for FC Nordsjælland efter 11 minutter, jamen, så har FCN bare siddet på det hele. Det er de her velkendte, lynhurtige kombinationer. Altså, det er helt vildt, som spillet flyder for FC Nordsjælland de her minutter. Man ved godt, de er komfortable på kunstgræsset i Farum, men altså, det har været ret vildt, hvor stor dominansen undskyld har været i forhold til det første opgør, som de spillede i Sverige. Vi har spillet en halv time FC Nordsjælland på vej mod tredje runde Conference League. De fører 2-0 mod Gejs.

0: Lucas Graham var det her med To Know A Girl. Det er svært at vide, hvor jeg skal starte. To højintense kampe. AS Midtjylland spiller mod Besiktas i Europa League-kvalifikationen, og så er det FC Nordsjælland, der spiller mod Gejs. Det er Conference League-kvalifikationen. Indtil videre er det jo gået meget godt for det danske hold. AGF leverede et mirakel i går. SCK leverede en pligtsejr, og så de to hold videre. Altså dem, der er mest skumpetunge, som vi ligesom venter på at få over stregen, det er jo med FC Midtjylland, Jens Ole Sørensen, som lige nu ikke ligger til at gå videre. Det gør det trods alt hos FC Nordsjælland.
1: Jeg skal lige sige, at Martin Ehrlich, han er simpelthen på kant med samtykkelovgivningen i Danmark i forhold til den opdækning, han foretager i øjeblikket, fordi han er stort set ustandsligt ved at hive tøjet af Hyung-Gyo, den koreanske angriber fra Besiktas. Til gengæld her, Besiktas med muligheder. Vaclav Czerny forsøger afslutningen, den går lige forbi mål. Nej, han har sine problemer, Martin Ehrlich. Nu siger jeg noget, og det er ikke for at være respektløs, men Martin Ehrlich, han er ikke verdens hurtigste. Og han har også lidt svært ved at vende og dreje, og han har sine problemer med den koreanske angriber fra Besiktas, så derfor har han stort set permanent fat i trøjen og er ved at hive den fra ham. Han har sluppet noget i det, altså i forhold til, der ikke er sket noget, han har ikke fået nogen advarsel eller noget som helst. Men vi må også bare sige, at FC Midtjylland har fået de chancer for at lave det her comeback i den her kamp. For 2 minutter siden, Franco Inutiu. Jeg ved simpelthen ikke, om de, fordi, jamen, de må kende ham, fordi han spiller

0: Der knald på der hos Midtjylland Besiktas. Så skal vi hen igen meget starten. Arne Ilomovic, vi skal også til Farum. Gejst er på besøg, og Farum har det resultat, de skal bruge for at kunne videre. Men det er der ikke rigtig nogen, der har fortalt Nordsjælland-spillerne. Altså, de kører på og leder efter et mål mere.
1: Ja, det gør de, og nu har jeg snakket meget om FC Nordsjælland som hold, som kollektiv, at de har gjort det rigtig godt i den her første halvleg. Jeg får lyst til at snakke om ham, der afleverer bolden ud til venstre til Lettemark, og så får bolden ud centralt. 20-årig Justin Jansen fyldte 20 for 5 dage siden, så officielt ikke teenager længere. Han spiller heller ikke som en teenager derinde på den centrale midtbane, Justin Jansen. Han spiller vel som en rutineret 39-årig strateg. Det er helt vildt at følge ham i sådan en kamp her. Der er nærmest 3-4 spillere rundt omkring ham hele tiden. Han vælger altid en rigtig beslutning. Det gør Prince Amuku Jr. også, at han afslutter også direkte ind på en Gejst spiller returbolden ud til Willum Bertelsen, spiller den til Hjalte Bo Rasmussen, og så kan de så spille helt tilbage til anfører Tobias Salkvist, som kan starte et nyt angreb. Men jeg synes lige, jeg ville nævne Justin Jansen, der har spillet en kæmpe første halvleg, og en af de store grunde til, at FC Nordsjælland har domineret den her første halvleg så meget, og derfor er de foran med 2-0 her, hvor vi mangler 9 minutter i første halvleg.

0: ikke længe, vi fik lov til at holde pause fra Farmanela.
1: Nej, vi fik nemlig 3-0-målet til FC Nordsjælland, Hjalte Bo Rasmussen, der gør det til 3-0 på en retur fra en afslutning på stolpen. Altså 3-0 til FC Nordsjælland mod Gejs. Vi mangler 7-8 minutter skyld i den første halvleg.

0: Jung var det med Blitz Baby, og det er jo egentlig meget rart, at der ikke skal være så meget drama, og i hvert fald for dem, der holder med i Sydnordsjælland, om deres videre avancement, Arnela, for den burde være rimelig sikker her 3-0 mod Gejs. Men Gejs, altså, de må godt nok også tænke, hvad har vi gjort galt, fordi de kom jo rimelig godt fra start i løbet af kampen, uden at kunne finde ud af at sætte den i kassen.
1: Nogle gange så må man også bare acceptere, at det ikke er fordi, man selv har været dårlig. Det er simpelthen bare fordi, at modstanderen har været markant bedre og markant bedre også fra den første kamp, som de spillede i Sverige for en uge siden. Jeg synes også, jeg skulle lige bruge 10 minutter på at finde ud af, hvordan de skulle lirke den her ellers stærke defensiv op fra Gejs, som de viste i det første opgør. Men da de så fik bolden til at rulle, som de så gør endnu en gang her. Fantastisk diagonalbold fra Rørkær ud mod Willum Bertelsen. Lad os lige tage det her angreb med bolden ind til målskoen. Hjalte Bo Rasmussen ikke afslutte, og det gør han også, men også i enderne på Mergim Krasniqi. Det havde været for meget, at

0: AIK med 4-0 efter 39 minutter. Men vi har fået et 3-0-mål, og det var nemlig fra Hjaltebo Rasmussen, som var hurtigst over returen, efter Willum Bertelsen sendte et dejligt skud afsted med indersiden op imod fjerneste hjørne, ramte træsammenføjningen omkring Klasniki nede i Gejs-målet, og så var det altså Hjaltebo Rasmussen, der ja, meget sikkert og hurtigt kunne gøre det til 3-0 til FC Nordsjælland. Vi mangler 5 minutter, og FC Nordsjælland, de dominerer og fører med 3-0.
1: I Herning, hvor i Svendtjylland tager imod Besiktas, er der kommet lidt ro på gemytterne, og det er jo så ikke noget, der er positivt for FC Midtjylland.
2: Og der er blevet helt stille, fordi at, der er sket det. Philip Billing, han er kommet til skade. Han går og tager sig til den nederste del af ryggen. Det er vel sådan lige på grænsen til, at det bliver noget andet, der starter med R også. Han har ondt, så nu strækker han sine ben for ligesom at få strået ud. Han har fået slag dernede i, jeg tror faktisk, det hedder lænd, hvis jeg ikke husker helt galt. Og det er jo en streg i regningen, hvis at den store profil på holdet på midtbanen, han ikke kan spille videre. Nu går han ind, men det første, han gør, det er, at han stiller sig på banen, og så lægger han hænderne på knæene, og så står han og venter. Han har virkelig, virkelig ondt derovre. Philip Billing, så siger han, han er faktisk stadigvæk uden for banen, når de fik kigget nærmere efter. Det er en streg i regningen. På lidt er det FC Midtjylland, han spiller i undertal lige i øjeblikket. Det er jo ikke en her hvem som helst, men at de også står i en risiko for, at han måske skal skiftes ud, og måske kan han ikke engang spille mod Horsens på søndag. Huha, så kan vi jo godt starte den stribe af katastrofetanker, der melder sig hernede i Herning. Det kan godt være, vi ikke har fået mål hernede, men jeg er ret sikker på, at jeg vinder på tillægsminutter i den her første halvleg, for vi kommer i hvert fald omkring en håndfuld, hvis jeg ellers har talt nogenlunde rigtigt. Men indtil videre, så har vi altså spillet 41 minutter. Besiktas mod FC Midtjylland. Det er 0-0.

0: Ognes var det her med Release Me. Nyhederne blev endnu værre for FC Midtjylland end Philip Billing, der ikke har det godt i den her kamp, Jens Olsonsen.
1: Ja, det gør han, fordi at efterfølgende angreb, der løber han med frem. Han får en afslutning, den rammer i siden af den. Han ligger og ømmer sig. Jeg kan se med min kikkert, når jeg lige stiller skarp på Philip Billing, og det er det, jeg gør i øjeblikket. Han løber med smerten i ansigtet. Han vrænger sådan med mund. Man kan se, det gør virkelig nas, hver eneste gang han bevæger sig. Og det er altså min lænden om i ryggen. Men han spiller videre, og det er også fordi, vi har taget hul på det første af de overraskende få tillægsminutter, vi har fået. Kun to tillægsminutter. Og vi har altså spillet det første af slagsen, og det er stadigvæk 0-0 i Herning mellem FC Midtjylland og Besiktas.
2: Og så to minutter tillægstid i Farum, hvor FC Nordsjælland fører med 3-0 mod svenske Gais. Er de igen i angrebet. Amogo Junior forsøger sig med nogle driblinger i venstre side, men også efterfølgende laver et frispark, og så kan de ånde lettet op svenskerne, der har været meget presset her i første halvleg af FC Nordsjælland, der har været alt dominerende. Vi mangler cirka 40 sekunder af den her anden halvleg, og altså FC Nordsjælland fører komfortabelt med 3-0.
1: Det startede med et brag, tre kanonslag, ni romerlys og skud på stolten, og jeg skal komme efter dig. Jeg vil ikke sige, det ender som fugser, men dog trods alt lidt mere roligt her, hvor Elias Olsson dog er lidt risikabel i sit målmandsspil for FC Midtjylland. Lige hvor vi står på nippet til, at den engelske dommer John Brooks stopper fløjten i munden for sidste gang i den her første halvleg. Pedro Bravo fører bolden frem for FC Midtjylland. Franco Linho, det der spark går langt over mål, og sådan slutter første halvleg mellem FC Midtjylland og Besiktas. Uafgjort, uforløst og 0-0.
2: Og så pausefløjt her i Farum. FC Nordsjælland meget, meget, meget dominerende, meget fortjent. Foran med 3-0 mod Gais.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

August Højen gav det et skud. Fire danske hold på herresiden er i de europæiske turneringer. Lige nu er tre af dem på vej videre. AGF gik videre i går til mesterskabskvalifikationen, FCK i Conference League-kvalifikationen, og så FC Nordsjælland godt på vej videre her i dag med en 3-0 mod Gejst. Vi mangler lige FC Midtjylland, som lige nu er bagud, samlet over to kampe. 1-0 mod Besiktas, men der vinder en anden halvleg, og det er trods alt på hjemmebane, så må det ikke midtjyderne kan finde ud af et eller andet, når anden halvleg starter igen om cirka en 10 minutters tid.

0: Wham var det her i Liga på B4. Mere europæisk fodbold til dig på den anden side af en radio, så bliver endelig hængende her på kanalen. Klokken er 20.
1: De 55 lande i det europæiske fodboldforbund siger klart nej til det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA så vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Men det er lodret imod de værdier, man arbejder med, for eksempel i Danmark, siger formanden for Dansk Boldspil Union, Jesper Møller.
2: Altså når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
1: Så UEFA er altså klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver taget af bordet, siger han.
2: Det er et angreb på vores kerneværdi. Det vi står for, det vi arbejder med, det vi brænder for, det vi elsker. Så reagerer vi på den her måde.
1: Beslutningen høster ros hos Glenn McAuliffe, der er EU's sportskommissær. Stolt af at se Europas fodboldforbund føre an på governance, står fast på deres principper og forsvarer spillets integritet, skriver han. I formiddag affyrede politiet skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Det skete efter en biljagt, hvor en 51-årig mand blev omringet. Ifølge politiet havde han forsøgt at påkøre en betjent. Derfor trak betjenten sin pistol og skød mod bilen. Manden flygtede til fods, men blev kort før middag anholdt. Den 51-årige ventes nu at blive sigtet for blandt andet forsøg på grov vold mod politiet. Han skal i grundlovsforhør i morgen. Flere græske øer er ligesom Frankrig og Spanien plaget af skovbrande, og kraftig vind gør slukningsarbejdet vanskeligt. Omkring 8.000 mennesker i Rethymno-provinsen på Kreta er blevet evakueret. Linda Hegård og hendes datter blandt de turister, der har måttet forlade deres hotel.
3: Lige pludselig var røgen meget tydelig, og jeg kunne så se brand fra bjergene af der. Ikke? Så tænkte jeg, nu synes jeg, det er lidt tæt på. Og så var det jo lige pludselig, vi fik advarsel om, nu skulle vi forlade byen.
1: Men det skræmmer ikke andre fra at tage til Kreta. Bente Madsen og Kevin Schøller tog tidligere i dag med fly fra Billund.
4: Jamen, det er da lidt ærgerligt. Vi havde regnet med, at vi skulle have været ude og gå en tur ude i Somalia-kløften, og vi har lige hørt, at den er lukket på grund af brandfare. Ikke fordi det brænder derude. Men vi håber, at i løbet af en uge, vi skal være dernede, at de måske får kontrol over, når det bliver åbent derude igen.
5: Jeg tænker, at det har de græske myndigheder helt styr på, og vi skal ikke derhen, hvor det brænder, så der er ikke sådan en stor nervøsitet der.
1: I den syd- og østlige del efterhånden skyde og lokal byer, der kan være med torden og kraftige vindstød. I resten af landet tørt. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. Svag til frisk vind og mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Carl Ove Jepsen var det her med Call Me Maybe.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft, og hvis alt går, som vi gerne vil have, det går, så overtager Britt Berglund P4-senderen her, når vi kommer hen en time længere frem. Det betyder nemlig ikke noget forlænget spilletid i de to opgør, men vi bliver meget klogere, når vi kommer længere hen. Indtil videre, så skal vi lige have slæbt FC Midtjylland videre i Europa. Lige nu står det 0-0 i deres kamp mod Besiktas. Vi skal ud lige om et øjeblik. Jeg bare lige fortælle, at FC København har mødt deres modstander i det videre forløb. De skal spille mod Debrecen i næste uge i Conference League, en kamp, vi også kommer til at sende her i Liga på B4. Om lidt til Farum, FC Nordsjælland mod Gais, men som nævnt har vi det der 0-0 opgør med FC Midtjylland mod Besiktas, men samlet er FC Midtjylland bagud. Der skal ske et eller andet, Jens Ole Sørensen.
3: Jeg har engang fået en tatar, der vejede næsten 800 gram i Debrecen.
0: Ja.
3: Bare lige til bonusinfo til de, der måtte rejse ned for at se FC Københavns kamp nede i Ungarn. Det ligger helt på grænsen over mod Rumænien. Der er langt derud. Fin, fin by. Nå, fint. Kan vi jo ikke ligefrem sige, at udviklingen går her i Herning, fordi at lige nu, ja, vi er sikre på, at FC Midtjylland, de går videre i Europa, men det ser ud til, at de må rykke fra næstbedste klasse og så ud på monkey class i den næste runde i Conference League, fordi det står 0-0, og den der chokstart, det der fuldstændig vanvittige tryk, FC Midtjylland fik lagt i starten af den her kamp, det aftog jo hen af første halvleg, og Besiktas kom mere og mere med i kampen, og lige nu virker det som en forholdsvis jævnbyrdig affære, men håbet er jo grønt, og kampen er lang stadigvæk. Der er kun spillet 4 minutter af anden halvleg, og det er trods alt stadigvæk kun 0-0, og dermed 1 mål fra FC Midtjylland. Ja, så sørg for, at vi skal være lidt længere på arbejde i dag. Oha, prøv lige at høre den her. Det var lige ved at blive et komisk mål. Langskud for Okun Køksø ud fra, 20 meter. Elias Olsson, han får den nærmest pareret, men den ryger ned mellem benene på ham og hopper op bag ved ham, og så får han så i øvrigt greb om bolden. Oha. 5 minutter spillet anden halvleg. Stadigvæk 0-0 i Herning.
0: Altså, 800 gram tatar. Det er sådan ret meget. Ja. Altså, det er jo 2 bakker kød. Kom du igennem det?
3: Ja. Ja, det gjorde jeg. Og du får det serveret på sådan en stor spækbræt. Og så rundt på spækbrættet, der var der sådan nogle hulrum med hvidløg, der var hakket, med løg, med peber, med kapers, med salt og forskellige ting. Så sad man sådan og blandede det. Og så havde man sådan nogle små saltkiks. Så nærmest sådan nogle tubkiks. Og så sad man nærmest bare gravet af det der kød og spiste det. Uha, det var godt.
0: Der er ikke noget, du har sagt indtil videre, der er lækkert.
3: Jo, der var også æggeplommer.
0: Hvad? Arnela.
4: jeg kan byde med en træstam her, som jeg har fået pause. Det er vist det vildeste.
0: Vi ligger på 800 gram, trods alt, vel?
4: Trods alt ikke. Jeg tror, vi er på 40 gram. Men det kan også være meget i sommervarmen her.
0: Men I har trods alt også FC Nordsjælland mod Gais, jo, det 3-0-føring til Nordsjælland. I har jo faktisk også haft bolden i nettet her i de første minutter, uden at den talte dog.
4: Offside, der blev dømt på Willum Bertelsen, tror jeg, der løb i offside. Men jeg vil hellere tage fat i den situation, der skete i den anden ende. Nummer 17 fra Gais, Robert Frosti Poulkarsson, der fik en stor mulighed omkring 11 meter pladen til at sparke en reducering ind under spændingen ind. Men så i sidste øjeblik, så kom Justin Jansen ned i en tackling og afværede et skud på mål på Andreas Hansen. Nu skal vi så over i den anden ende igen. FC Nordsjælland med et hjørnespark afslutning med hovedet af det Willum Bertelsen eller Jelle Bo Rasmussen, tror jeg faktisk det er. Men også lige i hænderne på Krasniki i Gais-målet. Jeg synes, svenskerne er kommet noget bedre ud i anden halvleg efter en pause, hvor der sikkert også er talt med store svenske ord, for det har godt nok ikke været godt fra de svenske gæster, og de har allerede budt sig okay frem, men det er stadigvæk FC Nordsjælland, der kan glæde sig over, at de får en med 3-0 her, hvor vi har spillet 52 minutter.
0: Så render vi tilbage til kødets konge, Jens Ole Sørensen. Der er det ikke for at høre mere om madvaner, men hvis der er noget, Midtjylland kan finde ud af, så er det jo dødbold, og nu har de jo en til her mod Besiktas.
3: Den bliver tippet ind i feltet, den når Martin Ehrlich, men han hætter den ud over baglinjen, og så kan de ånde lettet op i Besiktas igen. Jeg kigger lige ned til venstre, der står de her 1000 tilrejsende tyrkiske tilskuere. I øvrigt meget interessant, fordi de har åbenbart samme dresscode som FC Midtjyllands cheftræner, Mike Thulberg, nemlig sorte t-shirts, sorte bukser og så hvide Adidas sko. Mike Thulberg, Besiktas fans, det er potato, tomato i Herning, og det er 0-0 stadigvæk, 7,5 minutter ind i anden halvleg.

talte om rødt kød. Nu er der rødt kort i Herning. Martin Erlis dumt andet gul kort. Han giver muligheden for, at dommeren kan give ham det andet gule kort. Nu er det rødt kort. Jeg fristes bare til at sige igen for FC Midtjylland i undertal i resten af kampen.

0: Det hele værd var det her fra Darlin. Der er jo katastrofer, der sådan kan være overraskende i Sole Sørensen, og så er der det, man også kan se på lang afstand. Det røde kort var nok et af dem.
1: Ja, altså den der med at sidde og vente på, at der sker trafikuheld, det har det sådan set været med Martin Jens. Han har haft store problemer i hele kampen. I første halvleg, der hang han jo som en sidevogn nærmest på den koreanske angriber O fra Besiktas. Og så får han et gult kort, og for det ikke skal være noget, så får han jo så et gult kort mere, og dermed rødt. Og det tvinger jo Mike Thulberg til at handle. Og han er så også nødt til at sætte lige ind, uanset om lige han er på vej til at blive solgt eller ej. Fordi der skal ske noget, fordi FC Midtjyllands problemer, de er blevet mere end dobbelt så store. Fordi da vi startede kampen, der var de kun et mål bagud, og de var 11 mod 11. Nu er det to mål bagud, og de er nede med en mand. Så der skal jo ske ting og sager. Der kommer trippel udskiftning for FC Midtjyllands vedkommende nu. Det er lige, der kommer ind. Det er Francolino, der går ud. Og det skal jeg nok lige opdatere på senere. Men bare konstatere, at det kan godt være, at de er garanteret europæisk deltagelse i FC Midtjylland. Men det er godt nok noget, der begynder at lugte af Conference League i næste runde.
0: Vi snakkede om, at det var meget flot med alle de svenske fans, der var taget. Bare så langt en tur, heller ikke fra Göteborg, og sidde lige lidt ned ad den svenske motorvej og sove med Helsingborg-færgen. Men alligevel, de er kommet for at se deres hold for pryl af Nordsjælland-holdet, som virkelig er i spilhumør i dag, Anela.
2: Ja, men jeg vil så også bare lige rose de her fans, fordi som du kan høre bag ved mig, Thomas, så synger de jo stadigvæk og støtter deres hold, selvom de er bagud med 3-0 og har været udspillet i store dele af det her opgør. Men altså, vi er vel kun en reducering til Gejs, før det her det kan blive spændende. Måske kommer der noget allerede her af nogle fine driblinger i venstre side fra danske Simon Jørgensen fra Gejs, som er blevet skiftet ind her i pausen, men rutineret Peter Ankersen, der bare snupper bolden og så får et indkast efterfølgende. Men selvom det virker meget dominerende for FC Nordsjælland, og som om de har kontrol over det hele, jamen så ved vi også godt, at fodboldkampe de kan ændres på et splitsekund. Får vi det reducering her, jamen så får vi da i den grad de her Gejs-fans-tilskuere til at synge endnu højere, end de har gjort i hele kampen igennem. Vi har spillet 58 minutter. FC Nordsjælland fører med 3-0 mod Gejs.
0: Husk du på DR.dk kan læse mere om den sag, vi har snakket meget om, både her i udsendelsen og også i radiovisen, nemlig at UEFA vil boykotte VM i fodbold. Mere om det, som sagt, på DR.dk.

0: Huey Lewis and the News her med The Power of Love. Jeg sidder og hygger mig smadret og fuld med i det her fodboldkampe. Lyset er slukket, fordi jeg har siddet så stille i det her studie her, fordi jeg har været så inaktiv og fuldt så meget med i det her. Også fordi det jeg har væltet med mål hos dig, Anela. Nu 4-0 til Nordsjælland, mens Huey Lewis spillede, så var det ved at også blive til 5-0.
1: Ja, det var Prince Amoku Jr., der ikke tog en rigtig beslutning og skulle have spillet Willum Bertelsen helt fri i højre side. I stedet driblede han, forsøgte at drible 3-4 Gejs-spillere. Det lykkedes så ikke, og så kunne Gejs så tage fat i bolden. Måske så alligevel 5-0 her. Så er det i stolpe skud her fra FC Nordsjælland. Hjalte Boe Rasmussen, der takler bolden, og så er det Prince Amoku Jr., og så gør han det misan til 5-0 den her gang. Der tog han den rigtige beslutning. Den her finurlige kantspiller sparker sådan på kanten af Gejses felt i venstre side. Og så vil jeg sige, jeg kigger altså med noget kritiske briller ned omkring Gejs skibermærke. Krasniki, der når rørebold, men han skal holde den ude. I stedet for så vifter han den ind på den inderste del af nærmeste stolpe. Og så ryger den ind i målet til en 5-0-føring. Der er klasse forskel her i Farum. Vi har spillet 63 minutter.
0: Synger de stadigvæk, altså dem fra Gejs?
1: Ja, men det kan være, at de begynder snart at synge Always look on the bright side of life. Men, ja. Og det gør de jo faktisk normalt, den her Monty Python-sang, som er en del af fanscenen. Det kan være, at de begynder med det, men altså, de står faktisk lige nu og hylder deres hold stadigvæk, fordi det er så stort for dem at spille i Europa. Men jeg ved ikke, om når det så bliver måske 6-7-0, om de så alligevel stopper.
0: Ja. Og det er selvfølgelig også mere en udvendt, man har det her, så det med at spille i Europa. Der er lige 30 minutter mere, så er Gejs så sendt ud af systemet. Der er nogen, der skal sendes videre i systemet. Det, altså både Midtjylland og Besiktas går jo videre på den ene eller den anden måde. Det ene hold fortsætter så bare i Europa League, og det er det hold, der taber over de to kampe her, kommer til at ryge ned i Conference League, Jens Ole Sørensen. Hvad skal de gøre, de der midtjyder? Nu er de bagud altså med en enkelt mand, og skal ligesom finde ud af, hvordan man åbner det her.
2: Ja, jeg fik jo vist sagt noget i retning af, at de er bagud med to mål. Det er jo kun delvist rigtigt. De er bagud med et mål, men de skal op og hente to mål, hvis de skal være sikre på at gå videre. Et mål, det sender dem i forlænget spilletid. Ja, det er jo interessant. Jeg begyndte lige at sidde og regne lidt på det her. Der er spillet 65 minutter. Og det vil sige, at vi har jo så godt og vel 25 minutter tilbage. Mit bedste bud, det er, at de skal holde den her og så få et mål til sidst. Fordi det er op ad bakker, og lige nu kan vi sige, at det er Besiktas, der har i den grad, det er deres tur. De har spillet sig frem til et langskudsforsøg fra Køksu, som sender den på stolpen. FC Midtjylland har så også haft et kontraangreb. Men det bliver jo med lodder og trisser, når du med en mand, fordi at der er bare mere plads til modstanderen til at spille i. For eksempel Gyksø her, fuldstændig uhindret, kan følge bolden 40 meter, spiller den så ind på kanten af feltet med mulighed for at lave afslutningen udefra. Den kommer så her fra Václav Czerny, men bliver blokeret ud til, nej, ikke engang til et indkast, den ryger helt op til den tyske keeper i Besiktas målet, som hedder Nübel. Han sætter så spillet i gang igen. FC Midtjylland står og parerer. Måske står de også lige og trækker luft ind, fordi hvordan den her kage, den skal røres og bages, det er uklart på nuværende tidspunkt. Det står stadigvæk 0-0. Håbet er der stadigvæk, men det er problematisk, når man er nede med en mand, som FC Midtjylland er.

0: Så begyndte kampen, så var det med Manchester europæisk fodbold i Liga den her torsdag aften. Vi tager tilbage igen til Herning og til Smidtjylland, der hører lidt i baggrunden lidt frustration ude på Hernings bænk. Men stadigvæk, Jens Ole Sørensen, det var egentlig godt sådan med i kampen, selvom tyrkisk modstander, selvom de er nede med en enkelt mand.
1: Ja, det er jo rigtigt, men lige nu er det FC Midtjylland, der reagerer, og det er Besiktas, der agerer. Lige nu bliver der skiftet ud hos Besiktas, så jeg vil også bare lige sige, den her træner, Vincenzo Italiano, som er blevet hentet til Besiktas for at føre dem tilbage til fordums storhed, han går jo hen og bliver noget der en folkehelt i Istanbul, hvis han kommer hjem med en videre avancement til Europa League, fordi at, det er jo det, de drømmer om dernede. Og de spiller klogt, og han kender game, og han har været der i mange år, og jeg skal komme efter dig. Men der er jo ingen tvivl om, at FC Midtjylland er på et eller andet tidspunkt nødt til at satse endnu mere, end de gør i øjeblikket, og de satser rigeligt i øjeblikket. Her er der faktisk en friløber, og her er der et mål. Så gik den ikke længere. Besiktas foran 1-0. Milot Rashica er lige kommet på banen og bliver manden, der slår det næste søm i ligkisten for FC Midtjyllands Europa League-drømme. Vi har 20 minutter tilbage, og der er stadigvæk kanonslag og fyrværkeri i lommen på Besiktas-tilskuerne. Sådan her fejrer man en scoring i Herning, når man kommer fra Istanbul. Og det er Besiktas, der her er tæt på at sælge FC Midtjylland knockout. De er nede med samlet set 2-0. Der er 20 minutter tilbage.
0: Altså, de har jo sådan et net foran sig, Besiktas-fansene. Hvor sprængte det der kanonslag?
1: Et eller andet sted, jeg tror, det beklager jeg simpelthen, og det beklager jeg på hele Danmarks Radios vegne, det har jeg simpelthen ikke undersøgt.
0: Nå, men det kunne godt være, det blev kastet på banen jo.
1: Altså. Nej, det står de og springer derop ved den selv.
0: Okay, det kan godt være, de har lidt svært ved at høre i morgen.
1: Ja, det er lige bare, der skal de jo feste.
0: Ja, det er sgu da ikke nok. Det skal nordsjællænderne også, de er jo trods alt også videre, så Arnele, vi kan begynde at klarlægge lidt, sådan cirka, hvordan vejen videre går for dem i Europa.
2: Ja, de skal enten møde islandske Valur eller bosniske Zrinjski Mostar. De starter deres returopgør faktisk her om 2 minutter. Zrinjski Mostar, der tabte det første opgør med 1-0 på Island. Og jeg vil sige, hvis FC Nordsjælland skal håbe på et hold, der går videre, så er det Valur, de skal håbe på. For Zrinjski Mostar, det er altså et udmærket hold. Det er Bosnien-Herzegovinas mest succesrige klub i nyere tid, og i den seneste Conference League turnering, jamen der kom de faktisk videre fra ligafasen og mødte Crystal Palace, de senere vinder, hvor de spillede lige op med Crystal Palace. Så det er altså et hold, som alle anden kaliber, hvis de går videre mod Valur, som FC Nordsjælland skal møde i næste runde, og FC Nordsjælland, som vi allerede nu kan sende videre, de er foran med 5-0 mod svenske Geis her, hvor vi mangler små 19 minutter af det her opgør.
0: Hvis FC Midtjylland så taber det her, så skal de møde enten et irsk hold eller et hold fra Kosovo, Bohemians eller Balkani. Lige nu er det sådan en enkelt målsføring til Bohemians over to opgør. De er i gang med et returopgør, der foregår i Pristina netop nu, Jens Ole Sørensen. Det burde jo være overkommeligt for midtjyderne at klare et irsk hold eller et hold fra Kosovo.
1: Ja, men far for at gøre mig morsom på andres bekostning. For FC Midtjylland, så bliver deres europæiske kampagne kun lettere fra nu af. Altså, det er jo det, der er det paradoxale ved den her lodtrækning, at de møder det stærkeste hold, uanset om de går den ene eller den anden vej. De er bagud stadigvæk med 1-0, og så lever de jo altså på den knivsæg af det mål mere, så er det jo gående fra at være meget, meget, meget svært til at være decideret umuligt. Jeg sidder her med min medbragte teaterkikker, der kigger over på de her 1000 tyrkiske tilskuere. Langt de fleste af dem, de står i bar mave og svinger med deres sorte t-shirt, og jeg kan kigge helt ned til drøblen. De skriger glæden og jublen over den udvikling, den her kamp, den har taget. Med 1-0-føring og 18 minutter tilbage, så ligger det til Besiktas.
3: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
4: Han er ved at lukke hullet op til ham.
3: Drama.
4: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
3: Og sekunder, vi husker.
5: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
3: Kan de danske talenter slå stjernerne?
4: Et forrygende comeback.
3: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

straffespark i Herning. Og det er til Besiktas klodset begået af FC Midtjyllands anfører Rasmus Nissen Christensen. Det er Orkun Kökçü, der endegyldigt kan lukke og slukke FC Midtjyllands drømme om et Europa League-eventyr mere i den her sæson, hvis han bringer dem foran med 2-0. Straffespark over for Elias Olafsson. John Brooks, den engelske dommer, stiller sig ud, kigger alle folk ud af feltet. Fløjten lyder, han løber til bolden, han sparker og scorer. Og så er der jubel på den tyrkiske måde igen. 2-0 til Besiktas i Herning.

0: Se, jeg kigger lige på mit ur her, der står 32 minutter, det vil sige, der er 13 minutter plus tillægstid tilbage. De er bagud med 2-0. Ja, lige pludselig skal vi også lige huske Randers Rente fra sidste uge, hvor de tabte 1-0, så samlet set 3-0. Det er tæt på at være umuligt, eller vil være historisk sensationelt, og alt muligt andet, hvis det lykkes dem at komme tilbage i den her kamp. Og så er der sikkert nogen, der siger, at det er også sådan lortet om ham der. Nej, det er han så ikke. Altså, John Brooks er en meget, meget rutineret dommer. 75 Premier League-kampe, 100 Champions League-kampe og et utal af internationale kampe også. Han er ikke en hvem som helst den gode dommer fra Leicestershire, der dømte dagens straffe. Han tvivlede ikke, da han pegede på pletten, og det svigtede så ikke for Orkun Kökçü, som er den tyrkiske anfører og målscorer til 2-0. Her kommer der måske et af de håb, der skal klynge sig til FC Midtjylland. Det er et frispark, der bliver sendt ind i feltet her, lige når frem til den han får hættet. Det gør han ikke i anden omgang, og så får Besiktas luftet ud, sparket væk og kan ånde lettet op. 12 minutter tilbage i Europa League for FC Midtjylland, med mindre der sker noget. Det står 2-0 til Besiktas.
1: Det gode er jo, at når man sidder der ved et bryllup, og på venstre side har Jens Ole Sørensen, som kun har dårlige nyheder med, så kan man jo vende sig til højre side, og så sidder Arnela med masser af gode nyheder og masser af danske mål i form af Nordsjælland, der spiller mod Gais, og måske ikke er færdige med at få scoret for i aften.
2: Nej, jeg sidder nu og håber på, at de lige kan score det sjette mål, for jeg har, mens Jens Ole Sørensen kom med alle de her dårlige negative nyheder, så har jeg sådan kigget lidt historisk på FC Nordsjællands europæiske resultater, og de havde det her, altså i hvert fald efter min vurdering, den bedste samlede europæiske kampagne tilbage i 2023, hvor de i kvalifikationen til Conference League og i Conference League gruppespillet leverede nogle fuldstændig vanvittige resultater. Først så smadrede de Partizan Beograd 5-0 i her i Farm 6-0 samlet, og så i gruppespillet, jamen, så tog de lige mod Fenerbahce, vandt 6-1 her på hjemmebane, og så 7-1 mod Ludo Goretz. Og hvis de så scorer til 6-0 her mod Gais FC Nordsjælland, jamen så kommer de jo op på siden af de her to resultater mod Ludo Goretz og Fenerbahce i forhold til målforskellen. Så det kan også godt være, det er det, de går efter. Men det har været meget stille og roligt her på det seneste FC Nordsjællands cheftræner Jens Fønskov Olsen, der også kigger mod weekendens Superliga-kamp mod Randers og har foretaget 5 udskiftninger i løbet af den her anden halvleg. Senest Mark Brink, der kommer ind på den centrale midtbane. Så der er skruet ned for tempoet i den her kamp, hvor FC Nordsjælland har været i hæsblæste tempo generelt i kampen og fører 5-0 mod Gais. 10 minutter tilbage.

0: 1-0 mål, jeg snakkede om. Niklas Røk her gør det til 5-0. Vi har spillet 80 minutter her i Farum.
1: Gør det til 6-0, Anela? Eller 6-0?
2: 6-0, selvfølgelig. 6-0.

0: The Verve her med Bittersweet Symphony. Nu er vi de høje tal, de mange scoringer. Ja, så er der jo en tradition i Tyskland om, at de tyske mester fra Bayern München møder et amatørhold, Rotard Egern, og det gør de hver eneste år. Det er et hold, der ligger sådan lidt i nærheden af München, og et amatørhold fra den 8. bedste række. De har spillet venskabskamp i dag, sådan bare lige for god ordens skyld. Bayern München vandt 15-0. Og det er en mindre sejr end i 2023, hvor de to hold også mødte hinanden, hvor Bayern München vandt 27-0. Det kommer vi nok ikke op på her, Arnela, men 6-0 fører I nu til Nordsjælland mod Geis. Er de færdige før i aften her med 5 minutter igen?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, for et par minutter siden, så var det faktisk tæt på, at vi fik et 7. mål til FC Nordsjælland. Det var indskiftet Malte Heide, der forsøgte sig fra distancen dejligt. Spark, som ikke var langt forbi den fjerneste stolpe nede ved Geises keeper Mergim Krasniki. Og nu vi snakker om Krasniki, så synes jeg, at vi lige skal tage det her mål, som han bærer en stor del af skylden af, giver en retur, som de altså scorer på FC Nordsjælland efterfølgende. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at google, hvad hedder et målmandsdrop på svensk. Vi er med i en lille quiz, der er Jens Ole.
0: Ja, jeg kan godt prøve at score på Jens Ole her. Har du et bud, Jens Ole?
1: Ja.
2: Et målmandsdrop på svensk?
1: Ja. Jeg kan hjælpe med, det er noget, man har en klasseværelse.
0: Et kort. Et kateter.
2: Ja.
0: Skal vi blive ved?
1: Bud fra Jens Ole, så kommer jeg...
2: Jeg er helt blank.
0: Så sig dog et eller andet menneske.
1: Nej.
2: Ja.
1: Nu har jeg jo hjulpet dig med klasseværelse.
0: Nå, jamen, det er jo ved, Jens Ole skulle komme med et bud.
1: Nå. Der kommer ikke noget. Målvakstavla. Tavla. Altså tavle.
0: Ja, okay.
1: Tænker jeg. Jeg ved det ikke. Ja. Tavla. Jamen, det var det. Det var det, han lavede. Han har lavet to af dem. To tavler, og senest altså til 6-0 til FC Nordsjælland. Jeg kan ikke afvise, at der ikke kommer flere mål, men indtil videre, så har FC Nordsjælland tageret deres største europæiske sejr mål på målmarken. Kun Sjovic over Ludogorets, som vi snakkede om, har givet lige så stor forskel på de her 6 mål. Så dejlig aften her i Farum. Vi mangler 4 minutter i den her kamp.
0: Ja, de svenske fans hygger sig også stadigvæk. Det er det, man kan høre sådan i baggrunden. Altså, man kan lige så godt gøre en fest ud af, når man taber 6-0.
1: Ja, det kan man godt. Jeg må bare tage hatten af, for nu skal vi så se endnu et FC Nordsjælland angreb i venstre side, og så et frispark til Geis. Men ja, jeg synes virkelig, de har været godt kørende, de her Geis fans. Og jo mere jeg sådan har læst om den her fankultur, jo mere respekt har jeg fået for den, for det er som om loyaliteten næsten er vigtigere end succeserne klubben, der har været nede i den tredje bedste række. Så over for de seneste år er de så kommet op i den bedste række, og også i toppen af den svenske række. Men det er som om de sådan kører en meget stærk outsider-følelse. Det er også det, jeg har følt i den her, eller mærket i den her kamp. Hvad hedder det, hvor FC Nordsjælland har været meget dominerende, men det er stadigvæk Geis' fans, der har været alt dominerende ude på lægterne.
0: Altså, Jens Ole, nu har Nila siddet og forberedt en quiz, og så sidder du bare sådan helt stille.
2: Jeg tror simpelthen ikke, jeg forstod quizzen. Jeg kender et nederlag. Hvor kommer det der tavle ind i det?
0: Det er jo et svensk ord for at droppe. Altså, det må du spørge svenskerne om, altså.
2: Ja. Det vil jeg bare gøre, som det første, når den her kamp, den er slut, og det er den heldigvis snart. Lød jeg lidt bitter der. Altså, både over mit nederlag og over det, jeg har oplevet i Herning i dag her.
0: Ja, det kan man sige.
2: Ja, jo, det kan du godt. Jeg havde altså sat næsen op efter meget mere, efter den her fantastiske og eksplosive start, vi havde med FC Midtjyllands spil. Og det her pres, de fik lagt på den, og så står i det her kæmpe store anti-klimaks, og endnu en udvisning, og bagud med 2-0 på vej. Ja, og trods alt ikke værre, end det er ned i Conference League, hvor det så lige i øjeblikket tyder på en tur til Irland og Bohemians som deres næste modstander. Men jeg synes jo også, at det her det er noget, der sådan lidt sætter gang i nogle flere ting, fordi jeg sidder og spekulerer lidt på i forhold til FC Midtjylland, der jo har, skal vi ikke bare sige, en stor og en dyr spillertrup. Det er der ingen tvivl om. Den er designet til også at skal spille europæisk fodbold. Men i forhold til de strategiske beslutninger, klubbens ledelse skal tage, så er der også fan til forskel, om man spiller med om 100 millioner kroner sedler, 100 millioner kroner sedler i Europa League, eller måske det kun er 30, 40 eller 50 millioner kroner sedler i Conference League. Altså i forhold til, hvilke spillere skal man holde på, hvilke spillere skal man sælge. Det tror jeg, at de næste uger, de kommer til at afsløre for os, hvad de gør sig af tanker der. Halvandet minut tilbage, plus tillægstid, FC Midtjylland. De er færdige i Europa League. Det tør jeg altså godt sige. Jeg tager frispark med her. Et frispark, som indskiftede Sofus Johannesen, han skal tage ud i højre siden. Scorer de sig her, så kan der måske være et potentielt kaos-comeback tilbage. Men det er altså noget, der skal ske i en rasende fart og et hissigt tempo. Johannesen ved bolden. Det er næsten ude ved sidelinjen. Og han sætter bolden ind i feltet her. Flat rammer Rasmus Nielsen, springer ud i en repost, og så ender den i favnen på Alexander Nybøl i Besiktas-målet. Et minut tilbage, plus tillægstid. Det er 2-0 til Besiktas i Herning.

0: Marie K. var det her med uden forsvar, ikke så mange grunde til at gøre stort nummer ud af det, og Nela med tillægstiden for Nordsjælland og Grejs.
1: Nej, meget, altså ganske opsigtsvækkende, så var der ikke nærmest et sekund tillægstid her. Det lignede næsten en lidt melidenhedsfløj fra dommeren. Altså, det findes jo ikke i reglen, man skal gøre det, når man er bagud med 6-0, som Grejs var her mod FC Nordsjælland. Men indimellem, så ser man altså dommer gøre det her i opgør, som har været ensidige, som har været dominerende fra det ene hold. Og det har FC Nordsjælland været i det her opgør. 6-0 vinder FC Nordsjælland over Grejs, altså 6-1 samlet, og dermed er de klar til tredje runde i kvalifikationen i Conference League, hvor de enten skal møde islandske Valur eller bosniske svenske Mostar.
0: Og FC Midtjylland fortsætter også i Europa, bare ikke i Europa League. De rykker lige et niveau ned, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, det gør det. Vi er inde i det sidste halve minut af de tre tillægsminutter, vi fik af John Brooks. Tænk sig lige, FC Midtjylland, de kunne have lånt 4 mål af FC Nordsjælland og gået videre i Europa League. Og så havde Nordsjælland alligevel også været videre. På lørdag, det er sådan, at vi fordeler ressourcerne helt forkert i det her land. Men vi må bare sige, FC Midtjylland står og kigger ind i en sandhed. Nej, det er ikke dommerens skyld. Nej, det er ikke nogen skyld. Det er FC Midtjyllands egen skyld. De kendte ikke deres besøgelsestid. Martin Erlis svigtede holdet med sit røde kort. Og derfor ender det, som det gør, med pibekoncerter, halvtomme tribuner i Herning. På nær et sted, det er nede i hjørnet. For nu skal jeg love for, at der er skruet op for hele den tyrkiske musik. Og Besiktas-fansene, de giver den gas. Jeg ved ikke, om de har flere kanonslag og mere fyrværkeri. Hvis de har det, så skal vi nok få det at høre. For de er klar til næste runde i Europa League. FC Midtjylland rykker et niveau ned og fortsætter i Conference League efter de tabte 2-0 i dag.
0: Det betyder også, at liga sendetid vil være over, men heldigvis så fortsætter det med P4-aften her om lidt. Og jeg ved ikke, om der er mulighed for at ønske tyrkisk musik, det kan det sagtens.
3: Det kan jeg da ikke afvise. Nej. Det kan vi da måske godt finde ud. Jeg synes faktisk, Jens Ole er lidt en lyseslukker. Det er ikke nogen skyld. Gud det så. Det er alles skyld. Prøv at høre, den måde, at man bare så... Jens, jeg kan høre, godt høre, Jens Ole, du er stadigvæk med på linjen.
2: Ja.
3: Den der tatar,
2: ja, det
3: der, ikke? Den der tatar, ja. Hvor mange æggeblommer var der på?
2: Der var en 3-4 stykker, man kunne få flere ind, hvis man kaldte på tjener, og det kostede næsten ingen penge.
3: Det er modtaget nok på fire aften efter radiovisen. Og det er fuldstændig rigtigt. Måske noget tyrkisk, måske noget andet. Jeg hørte K Live på P1 forleden dag, der sagde, at tyrkisk musik, det blomstrer helt vildt.
0: Okay, se mig, jeg hører P1.
3: Præcis. Men i aften, der hører P4.
0: Ja, og hvordan er det så, man kommer ind med de der forslag der? Det er jo lidt kompakt time, du skal til at sende her om lidt.
3: Ja, jeg får lige mast mig mellem Liga og så Stine Bram, der har hørt før natten. Men p4aften@dr.dk eller på en sms. Du skal skrive P4, så ved den skal til mig. Et mellemrum, din besked, hvem du er, hvor du er fra, send den afsted til 12:12. Vær opmærksom på, at det kan koste en 30. del af en soft ice.
0: Ja, det kommer man på, men i landet man er, de er lidt billigere herovre i det jyske. Kan jeg godt afsløre. Og jeg kan godt lide, jeg har sendt i 3 timer, og det du tager med, det er den der tartar på 800 gram, som Jens Ole taler om. Men det er måske også det, jeg vil huske udsendelsen for.
3: Præcis.
0: Jamen, god fornøjelse med at sende her på et Berglund kl. 21.

0: Be Her var det sidste nummer her for Liga. Undskyld. Om lidt bliver det P4-aften. Det var sidste nummer i Liga, eller Langle her med Be Her. Og hvis du gerne vil have et nummer med, så kan du lige nå det hos Britt Berglund, der sender P4-aften. Her fra kl. 21 kommer dit forslag i en sms til 12.12, start P4. Lav et mellemrum og skriv dit forslag til musikken eller på P4-aften, snablag.dk. Det var det for Liga for i aften, eller P4-aften. Nu er der radiovis, klokken er 21.
1: De 55 lande i det europæiske fodboldforbund siger klart nej til det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et kommercielt selskab, der skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er så, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Men UEFA er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet, siger formanden for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: DR Sportens kommentator Henrik Lindinger kalder det realistisk, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
3: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
1: En mand i 50'erne, der er mistænkt for at forsøge at påkøre to betjente på Tostrup Hovedgade, er i dag blevet anholdt. Ifølge politiet forsøgte bilisten at påkøre betjentene, hvorefter politiet åbnede ild mod bilen. Ingen blev ramt af skuddene. Daniel Eriksen så dramaet på tæt hold. Han kom kørende i den modsatte retning, da den mistænktes varevogn pludselig ramte siden af hans bil.
4: Vi kommer bare kørende ned ad vejen her og tænker, at vi skal have en hyggelig dag på Bonbonland. Lige pludselig kan vi se, at der er sådan lidt blå blinker og lidt aktion, så tænker vi, okay, vi standser lige op og sådan lige ser, hvad der sker. Lige pludselig kan vi bare høre sådan noget, der springer. Vi ved ikke, om det er et dæk eller et skud, men vi kan bare se, at den her hvide varevogn, den så bare lige drejer godt ud ind i vores vejbane, og så brager lige ind i siden af os og sådan kører op på fortovet der.
1: Efter sammenstødet forlod den mistænkte varevognen og flygtede til fods ind i et nærliggende boligkvarter, hvor politiet kort efter anholdt ham. Den anholdte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, siger Brian Toftemand, der er vicepolitiinspektør ved Vestegnens Politi.
5: Så nu skal der afhøres en hel masse vidner. Der er nogle kollegaer, der skal afhøres, og han skal selvfølgelig også afhøres med henblik på, at vi regner med, at han bliver fremstillet i retten i morgen i et grundlovsforhør.
1: Torsdag den 30. juli blev en rigtig varm dag. Flere steder nåede temperaturen op over 34 grader. I Aars i Vesthimmerland nåede temperaturen op på 34,5 grader, men mange andre steder i Danmark lå tæt på. På Fyn blev der målt 34,1 grader, og på Sydsjælland 33,7 grader. I den syd- og østlige del efterhånden skyde og lokalt byer, der kan være med torden og kraftige vindstød. I den øvrige del af landet tørt. Mellem 12 og 17 grader.
6: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er jo altså en meget, meget kort udgave af P4 Aften for efter 3 timers mål og, skal vi kalde det, kødrig liga. Ja, så får jeg lige mast mig ind, inden der er før natten med Stine Bram, når klokken er 22. Altså lige efter 22 radiovisen, men det skal da ikke holde os tilbage fra at lave verdens fedeste playliste på bare 52,5 minutter. Nu skal vi også lige have det alle sekunderne med, 52,5 minutter. Det første nummer lige efter radiovisen, det var Rasmus Seebach, som du hørte med I mine øjne, der allerede tækkede sms'er ind. Hvor er det dejligt at se. Tusind tak til dig, der har lyst til at bidrage til aftens korte udsendelse. Du kan sende mig en sms, hvis du har lyst. P4 skal du skrive som det første, lave et mellemrum, og så skriver du din besked og gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms'er. Så skal du være opmærksom på, at det altså kan koste en krone plus takst. Og spenderbukserne, de har været på i Herlev hos Claus. Han kunne godt tænke sig at høre Teddy Swims, og det skal være med sangen om Mr. Know-It-All.
0: P4. Det her er P4.

For 3 uger siden, der kom der en ny sang fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du også støde på her på B4. Men Claus i Herlev synes, at det var denne her, vi skulle høre, der udkom tidligere på året. I gang i foråret, Teddy Swims og sangen om Mr. Know It All. Det er ikke

bruser med min ven, der er kommet sms fra Marianne og Ole, der er på ferie i Italien og lige nu sidder og hygger på terrassen efter en skøn dag på stranden. De er begge to, skriver de sms'en, vilde med Savers, og de kunne godt tænke sig at høre det nummer, som han har lavet sammen med Gullimund, Vil du noget?

0: programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard.

Tisal med I'm Not Crying, I'm Dancing. Patrick og Mikkel, de har været en tur i Poznan for at se AGF spille, men der spillede de altså ikke AGF, men altså dem, der spillede musik, de spillede ikke Malaga af Thomas Helmig på stadion, så den kunne de altså godt tænke sig at høre på den lange tur mod Danmark.

Så fik vi den også med i aften i P4 Aften. Det har vi jo stort set hver aften, som er Selmi og Malaga i aften. Mikkel og Patrick, der er på vej hjem fra det polske, synes, at vi skulle høre den. Tak for forslaget. Som er Selmi, som for nylig blev inviteret med hos Christoffer på den sang, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og netop Christoffer skal vi have fat på nu, for Christian skriver, at min kæreste Rikke og jeg er på vej hjem efter en køreferie i Belgien. Vi er nået til Sjælland, og nu er det altså Rikke, der har overtaget rettet, og Christian er ret sikker på, at hun vil blive meget begejstret for, at denne her kan strømme hende i møde fra bilradioen. Christoffer og ham med gitaren.

David Bowie har også udgivet en sang, der hedder Lady Stardust. Det var nede i 70'erne. Den her, den kom så i midten af nullerne. Lisa Miskauske, de to sange har jo ikke noget at gøre med hinanden. Det var Lady Stardust, som du hørte her i P4 Aften. Og vi bliver i det amerikanske. Vi skal have denne her, der kommer fra Olivia Rodrigo. Et skønt nummer, der hedder Drop Dead.

Til trods for titlen Drop Dead, så er det en kærlighedserklæring. Olivia Rodrigo i P4 Aften. Niklas går hjemme i Hjørring og laver nyt værksted, men han vil gerne høre den sang, hvor når han hører sangen, så tænker han på sin bedste ven, sin far, der døde pludseligt sidste år. Den her sang, den skriver Niklas, er blevet til Niklas' sang og fortæller, hvordan man går og har det i et hårdt år, hvor faren var med til at hjælpe Niklas igennem og nu ikke er her mere. Og sangen, som vi nu skal mødes om, det er den her fra The Minds of 99, og du blev til en hvid fugl.

Hjalmar sammen med Katinka på hvad at vente på. God aften, skriver Johanne i sin sms efter stræk med meget arbejde og mange døgnvagter. Så kunne jeg godt tænke mig at høre et nummer med Andreas Odbjerg. Det skal være det nummer, der hedder Benny. Og det er altså fra Johanne, der kører nordpå af E45 på vej hjem til ham, som hun elsker allermest.

De har været i Danmark flere gange for at holde koncerter om seneste sidste år her. Der var de så i B4 Aften, Simple Red, Ain't That A Lot Of Love. Der er radioavis fra Maria Doen om 3,5 minutter efter radioavisen. Ja, der skal du så være sammen med Stine Bram i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer, som vi når i denne korte udgave af P4 Aften, det kommer fra Raven Lanae, Love Me Not.

0: Det europæiske fodboldforbund truer med at boykotte alle turneringer, som det internationale fodboldforbund står for. Det står klart efter, at UEFA i dag har holdt møde om FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, der skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Meningen er, at man så vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Og den går altså ikke, siger blandt andre Jesper Møller, formand for Dansk Boldspil Union.
1: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: DR-sportens kommentator Henrik Lindiger vurderer, at VM i 2030 er i fare, men at man meget hurtigere vil kunne se konsekvenserne af boykotten.
2: Allerede til november skal det danske U18-landshold være med ved VM for U18-landshold. Næste sommer gælder det danske kvindelandshold, der har kvalificeret sig til VM i Brasilien, som også er en FIFA-turnering. Og derfor så kan vi sagtens få konsekvenser af det her at se langt inden det næste VM i 2030.
0: En naturbrand hærger lige nu det østlige England. Flere har med kort varsel måtte lade sig evakuere, og veje er lukket, skriver nyhedsbyrået Reuters. Branden dækker et område, der svarer til over 200 fodboldbaner. Den britiske premierminister Andy Burnham siger, at regeringen følger situationen tæt, og at al nødvendig støtte vil være der. Det er 13 gange så farligt at cykle 1 kilometer, som det er at køre 1 kilometer i bil. Det kan man læse i Jyllandsposten, som har fået trafikforsker Harry Larmand fra Aalborg Universitet og tænketanken Trafiksikkerhed til at sammenligne tal fra Vejdirektoratet med andre undersøgelser fra Aalborg Universitet. Men når forskellen er så stor, så skyldes det, at sikkerheden for bilisterne er blevet meget bedre, siger Jakob Bøving Arendt, der er administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik.
3: Det er blevet meget mere sikkert at være bilist, og det er cirka lige så farligt at være cyklist, som det var for 20 år siden. Men det indebærer en lidt større risiko per kørt kilometer at cykle, end at tage bilen.
0: Jens Peter Hansen, der er formand for Cyklistforbundet, siger, at tallene også fortæller en anden og knap så positiv historie, nemlig at cyklisternes sikkerhed er blevet forsømt.
4: Det har været på det samme stabile for høje niveau i en årrække, og det blev ikke gjort noget ved det. Det er ikke i orden.
0: I nat skyder en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød i den nordvestlige del, tørt og ret klart. Svag til frisk vind, men byerne i den sydøstlige del, der er der risiko for vindstød op til hård kuling. Mellem 12 og 17 grader. Og det kan være farligt at bevæge sig på vejene i Sydsjælland og Lolland Falster, advarer politiet. Det var Radioavisen med Maria Dorn.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Señorita, det var Camila Cabello og Shawn Mendes.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er med masser af musik her de næste par timer til at få rundet torsdagen godt af. Med masser af musik, der måske også gør en god forskel for dig, uanset hvad du laver her i slutningen af juli måned. Vi skal blandt andet have en navnerunde. Vi skal have tre styks Michaeler i navnerunden om cirka 20 minutter. Det er Sander, der foreslår det på netten. Snabla.dr.dk, ikke nok med, han har foreslået et navn. Så har han også faktisk fundet frem til tre kunstnere, der hedder det, og giver anledning til, at vi skal høre deres numre. Så det er 20 minutters penge her i Før Natten på B4. Allerførst, så er det Coldplay med Clocks.

Det er et af de helt store fra Coldplay. Vi var tilbage i 2002. Clocks var det her i før natten på P4. Og så bliver det nyt igen, at vi skal en tur ind i soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Tiana Spyro står for det her nummer, der hedder Material Lover.

Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shensi og Nile Rodgers her på Honey Boy. Og så skal vi ned i Sanne-albummet fra 1989. Sanne Salomonsen er det selvfølgelig. Jeg kan især godt lide sætningen, der siger sådan her. Når det sidste tog er gået, så husk den stemme, der siger, du aldrig må glemme. Kærligheden kalder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Martin Garrix og hans Repeat It.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er lige om et øjeblik med en skøn navnerunde med navnet Michael eller Michael. Skal du tænke lidt over, hvem du kender, der hedder det? Der er nogle stykker inden for musikkens verden, må man simpelthen bare sige. Og tre af dem får du at høre lige om et øjeblik. Først det her store hit fra Gojay og Kimbra, Somebody That I Used To Know.
3: Like when you said you felt so happy.

0: Navnerunden.
1: Ja, her i navnerunden skal vi her til aften forbi tre styks Michaeler eller Michael, så det skal vi, fordi Sander har været så god at foreslå det inde på nattensnablag.dk. Og ikke nok med det, Sander har også gjort arbejdet for mig og fundet tre Michaeler, som giver os anledning til at spille deres musik i aften. Tre styks får du altså, og ja, King of Pop, han er også iblandt. Han kommer efter en ung sangerinde, som har Michaels som efternavn. Men først, ja, så er det et dansk band, vi skal have fat i. Der er faktisk ikke nogen af bandmedlemmerne, der hedder Michael, men det var simpelthen et navn, de fandt på i allersidste øjeblik, da de skulle sende en demo ind til en talentkonkurrence. Sandsynligvis inspireret af Michael Jackson. Altså tanken om, hvordan Michael ville lyde, hvis han spillede rock. Her er Michael Learns to Rock og deres største hit, The Actor.
2: Det

Det var så den første Michael i navnerunden i dag, Michael Learns to Rock, hvor jeg nu lige twister den lidt for altidenhedens skyld. Hende her, hun hedder Michaels til efternavn, og fornavnet det er Julia, og for nogle år siden hittede hun med Issues.

Sådan lavede vi en navnerunde i aften. Tre styks Michaeler fik du i før natten foreslået af Sander. Du kan gøre som ham, hvis du har et godt forslag til et navn, vi skal dykke ned i, for eksempel. Så er det nattens@dr.dk. Og tak for input i øvrigt. Her er det Taylor Swift og The

Men ja, jeg ved godt, du har hørt historien før, sandsynligvis i hvert fald. Men det er også dejligt at fortælle den, fordi det er så skønt, når danske kunstnere, de er frontløbere for andre. Det er Lis Sørensen, der har sunget det her nummer først på dansk, der hedder det Brandt. I den her omgang var det Natalie Imbruglia, du hørte med Torn. I 40 natten, her er det Meant to Be.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Kæmpe sommer-vibes fra Emma Sehested Hø. Måske er der et par af os, der har tilbragt en stund eller to på sådan en, som hun synger om her, nemlig Badebro. Lige om lidt, så er der opdateringer på nyhedsfronten til dig i radioavisen. Vi skal lige høre, hvad der har været af nyt, siden sidst vi tjekkede ind på den front i radioavisen her, når klokken bliver 11. Inden da, Beyoncé her med Love on Top.

0: De 55 lande i det europæiske fodboldforbund siger klart nej til det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Men UEFA er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet, det siger formanden for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
1: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Det er sportens kommentator Henrik Lindegger. Han mener, det er et realistisk scenarie, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
2: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
0: Her til aften har det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund også afvist at stemme for FIFAs plan. Det meddeler forbundet på sin hjemmeside efter et hasteindkaldt møde blandt forbundets 41 medlemslande torsdag. Vinderen af dagens etape på PostNord Danmark Rundt blev Wout van Aert. Først var det Jensen Plauwereit, der blev kåret som vinder, men vinderkaldet blev omstødt efter målfoto. Og inden etappen gik i gang, blev cykelstjernen Jonas Vingegaard hyldet i sin hjemby Glyngøre for sin sejr i cykelløbet Giro d'Italia tilbage i maj. Og selvom Vingegaard sidenhen udgik af Tour de France efter et styrt, så lagde det ikke en dæmper på de begejstrede fans.
3: Jonas er sådan en meget nede på jorden type og sådan en fantastisk forbillede.
4: Han er en kæmpe legende, ikke?
0: Sagde Mikkel Victor Johansen og Kasper Tullin Sandberg. Jonas Vingegaard, han lå på andenpladsen i turen, da han udgik med et brækket kravben. Men optimismen den fejler ikke noget, for selvom den evige rival Tadej Pogacar endte med at vinde turen igen i år, så tror Jonas Vingegaard stadig på, at han kommer til at stå øverst på podiet i Paris igen.
5: Ja, det tror jeg. Jeg har gjort det før, og tror på, at jeg kan gøre det igen.
0: Fejringen af Jonas Vingegaard faldt sammen med starten på anden etape af PostNord Danmark Rundt, der begyndte i hans hjemby Glyngøre. Et voldsomt uvejr har i de seneste timer ramt Lolland Falster og den østlige del af Sjælland herunder Københavnsområdet. Uværet kommer med både lyn, kraftige byer og hård vind, og det har givet trafikale udfordringer. Flere steder på Lolland, Falster og Sydsjælland har det dårlige vejr væltet træer og slukket lyskryds, oplyser politiet. Politiet opfordrer derfor alle trafikanter til at færdes meget forsigtigt og være ekstra opmærksomme. Ja, regn og tordenbyerne, de fortsætter her i løbet af natten, og der er stadigvæk risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Det var Søn her, Rasmus Seebach og Sprækker. Det er jo altså et nyt og spændende samarbejde, der er blomstret op her mellem popstjernen, der har været her rigtig længe, og så Søn, der er et relativt nyt navn her på kanalen. Måske kender du dem fra nummeret Skabt til at være to. Samarbejde, en kombination, som måske ikke så mange havde set komme, men tak fordi I gjorde det. Christoffer Jessen og Rasmus Seebachs stemmer. Det klinger bare godt. Det kan jeg godt lide. Jeg er helt sikkert ikke den eneste. De synger om, at sårbarhed kan være en styrke, at der er håb i sprækkerne, hvor lyset kommer ind. Så god karma til din torsdag aften. Lad os bare fortsætte ned ad den sti, fordi Katinka, hun har det jo også med at tale lidt ind i det der med det uperfekte, som nogle gange er den bedste vej at gå. Her er kogeplade.

Apropos samarbejder, man måske ikke lige havde set komme. Jeg har lidt på fornemmelsen, at nogen måske havde det lidt på samme måde, da Gwen Stefani og Akon for 20 år siden gik sammen og lavede det her store hit, som det jo blev, The Sweet Escape. Det her, det er Før Natten på B4. Jeg håber, du nyder din torsdag aften. Der er musik til dig, og den kommer her fra Paul Simon. You Can Call Me Al.

0: Skriv til os. natten@dr.dk.
1: Det er bare en lille opfordring, hvis du skulle have et forslag til en sang, der giver god mening at høre sådan en sen aften i Danmark. Her Barcelona og Udsving.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kroppen til at
3: sidde der.
1: Altså, det er
3: bare
1: en vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Et af de fine numre fra Lucas Graham. Vi var tilbage i 2015. Det blå album, The Blue Album, som de kaldte det for. Og You're Not There. Man kan sige meget om drengene i Jonah Blacksmith, eller brødrene er det jo sådan set. Men en ting er helt sikkert, at de er gode til at samarbejde med andre kunstnere. Og hvis der er noget, vi godt kan lide her i Før Natten på B4, så er det altså det er god karma at give lidt plads til hinanden. Og se, hvordan det går, når man slår pjalterne sammen. Og det er det, Jonah Blacksmith har gjort her i selskab med Megdas, Saw You Dancing. Yeah.

Det er endnu et eksempel på, at nogle af de allerstørste hits ikke nødvendigvis har taget ret lang tid at lave. Gary Barlow fra Take That har fortalt, at det her nummer, Back for Good, simpelthen blev til under tidspres, mens Take That arbejdede på nummeret Nobody Else. Og det er nogen mindre jo altså mere værd af deres allerstørste hits nogensinde, skrevet på bare 15 minutter. Her er det Ella Augusta og Ida Lauerberg og Bedre Held næste gang.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Han havde slet ikke tænkt sig, at det her nummer det skulle være en single. George Michael, som skrev det her nummer tilbage i slutningen af 80'erne her. Men det kan være, det var noget med, han synes, det var sådan lidt en anden stil, end han normalt lagde for dagen og sådan noget. Det endte jo dog så med at blive et af de største hits, ikke bare for ham, men for sådan hele 80'erne og pop-historien i virkeligheden. Faith var det nogle gange, så skal man gøre noget, som man ikke lige havde tænkt sig i første omgang. Det må være lærende det, hvis man kan lære noget. Her sagde Clara og... Gosh, I love it.

0: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

The Proclaimers og I'm Gonna Be. Det er midnat i Danmark om et øjeblik. Det betyder radioavis og masser af musik natten igennem i natradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har et nummer tilbage til dig. Det kommer fra Ed Sheeran. Her er Castle on the Hill. Tak for i aften. When I was 6 years old, I broke my leg

0: Røg, flammer og naturbrande præger stadig flere steder i Sydeuropa. I Frankrig er den seneste uge storbrand ved Bordeaux, dog nu under kontrol i sådan en grad, at borgere kan begynde at vende hjem til deres landsbyer. Og det er meget forskelligt, hvad de vender hjem til, det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der befinder sig i området.
1: De folk, der bor i landsbyerne herude, nogle vil vende tilbage til byer, som er intakte. Andre vil vende tilbage til byer, som er meget hårdt ramt. Vi var i Le Bourget her forleden dag, hvor 183 huse er brændt ned til grunden.
0: Der er lige nu i gangværende brænde i både Grækenland, Portugal og Spanien. Og risikoen for nye brænde er i den kommende tid størst i det sydøstlige Europa.
1: Når man hører fra EU's krisekontor, så siger man der, at brænderisikoen flytter sig østpå nu. Altså sammen med heden, så flytter risikoen for nye naturbrænde sig imod Italien, imod Grækenland, som du lige nævnte før. Så det er der, den store risiko er i de kommende uger.
0: Ifølge The Guardian er flere hektar i Frankrig brændt i denne sommer skovbrænde, end de sidste 20 års skovbrænde i landet tilsammen. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Det oplyser kongehuset til BT. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sin 11 måneder lange tjeneste. Værnepligtige modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten i starten af august. Og vi hopper videre til næste historie. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne de skaber nemlig bedre vilkår for myggeborne sygdomme som dengefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Dengefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Lasse Vestergaard understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste. Men for få personer kan det dog udvikle sig til noget alvorligt. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge Donald Trump, der kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben. Og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Det skriver han i et opslag på Truth Social. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten, så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Med denne aftale, så vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps opslag. Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien, trop og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. Under mødet gav medlemsforbundene udtryk for dyb bekymring over den manglende ordentlige proces omkring forslaget, den kunstigt korte tidsfrist, der var blevet fastsat. Derudover blev der stillet spørgsmål ved behovet for kapital fra private investorer til at finansiere nye og eksisterende FIFA-programmer, når den seneste VM-slutrunde var den mest indbringende i FIFAs historie, skriver forbundet. UEFA sagde torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis banerne ikke bliver droppet, det sagde formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: DR Sportens kommentator Henrik Lindiger, han kalder det faktisk realistisk, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
3: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
1: Torsdag var det Earth Overshoot Day. Det betyder, at vi mennesker i år har fældet flere træer, end der kan nå at vokse, har fanget flere fisk, end bestanden kan genopfylde, og at biler, kraftværker og fabrikker har udledt mere CO2, end biosfæren kan optage. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har mange steder en fantastisk evne til at komme sig, så vi skal sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan. Det siger Jakob Fjelland, der er direktør i Verdensnaturfonden. I nat skyet og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet dog tørt og ret klart. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver svag til frisk, først fra forskellige retninger, men senere omkring vest og i forbindelse med byerne. I den sydøstlige del risiko for vindstød.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde på grund af varmen. Og på tværs af kontinentet er der 35.000 flere dødsfald end forventet, viser tal fra EU. Og det er et hidtil uset højt tal, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
2: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Den høje overdødelighed får Verdens Sundhedsorganisationen til at anbefale alle europæiske lande at have en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølger, siger Thyra Grove Krause. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lyttet i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Og netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
3: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
4: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge præsidenten kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, vil Israel trække sit militær tilbage. Afvæbningen er en del af Donald Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps udmelding. I nat skyet og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet der bliver det dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.
0: Det her er P4.